0: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Idag är det Ulrika Davidsson Strängby från Vartofta som håller i andakten och i samband med det också väljer sångerna.
1: Det är sensommartid och i våra trädgårdar

kanske om det får växa till och bli starkare så kanske det också bär frukt och då rikligt med plommon. Visst känner man sig rik och välsignad när ens träd bär frukt. Det är ju meningen att trädet ska bära frukt. Men ibland händer saker som gör att livet stannar upp. En skada som sårar trädet kan göra att det tar längre tid innan frukten kommer. Eller så är våren kall och fattig på bin. Men man får inte ge upp utan ha tålamod. Vi människor kan ju liknas vid ett träd. Mycket i vår tillvaro kan såra och sarga. Men om vi förblir i Jesus så har han lovat hjälpa och skydda oss. I Johannes 15, vers 2 kan vi läsa liknelsen om vinstocken. Det står, jag, alltså Jesus, är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar på vinstocken, så kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Ja, alltså livet kommer från Gud och vi är beroende av honom. Det är Gud som har skapat träden och som styr vilken frukt det blir. I Matteus 7, vers 16 kan vi läsa. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. Och ansningen som rensar bort skräp, men mera, det gör ju faktiskt att vi kan tjäna Gud ännu mer och bli till glädje för andra människor. Vi ska nu lyssna till sången Vinträdet som sjungs av kören Koralerna.

Ja, och när vi lever i gemenskap med Gud så får vi också del av hans heliga ande. I Bibeln, närmare bestämt i Galaterbrevet 5, vers 22-23, så talas det om 9 kristna egenskaper. Dessa egenskaper kallas för andens frukter. Och de är följande: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det handlar alltså inte om fysiska frukter utan om goda egenskaper i livet. Andens frukter visar att en människa försöker följa Jesus och Guds vilja. Det speglar vårt inre liv och vår relation till Gud och oss själva och hur vi möter andra människor. Må vår bön vara att bli mer Kristuslika och få del av dessa andens frukter. Låt oss göra det som det står i Galaterbrevet 6, vers 8, att den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Så därför så önskar jag er alla som lyssnat till den här andakten Guds rika välsignelse över resten av denna dag och ert fortsatta liv. Nu ska vi till sist lyssna till Arthur Eriksson som sjunger sången Andens frukter.

Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Falköpings ekumeniska närradio. Talare i andakten gjorde Ulrika Davidsson Strängby. Och jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Det är den 15 september. Och här i samtal så ska vi lyssna till det svenska tunnelseendet. Det är Magnus Norell vi ska lyssna till här idag.
1: Hjärtligt välkommen till veckans utgåva av samtalsprogrammet Hotspot. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphammarinstitutet. Och i Världen idag brukar vi ofta ta upp frågor om Israel och Mellanöstern, och idag har vi en gäst som är mycket kunnig på ämnet och dessutom har kommit ut med en ny bok som heter Tunnelseende, som ju kan betyda minst två olika saker, och det ska vi fördjupa tillsammans med Magnus Norell. Välkommen att följa det här samtalet. Och välkommen Magnus åter till Hotspot-studion.
2: Tack så mycket.
1: Du, det är många som känner dig och har hört dig undervisa och tala mycket om frågor om Mellanöstern. Kan du berätta lite hur du kom in på det ämnet och skriva så mycket och jobba så mycket med just den delen av världen?
2: Ja, det var väl egentligen en olyckshändelse, eller på säga, när jag läste fred- och konfliktforskning och statskunskap. Och intresserad av konflikter och hur man kan lösa dem och hur de löses. Och när jag skrev min, vad ska vi säga, det blev två betygsuppsatser på universitetet, så handlade om Nordirland och europeisk terrorism och så. Och sen så var ju det här ett ämne som fanns i tiden, som man kanske inte hade valt som första. Det var inte mitt förstahandsval, men det blev av olika skäl så. När jag närmade mig ämnet så att säga, så visste jag egentligen inte så mycket alls om det. Men det var ju ett spännande område. Och det handlade i första hand inte om terrorism, utan det handlade om israelisk politisk kultur och sådana saker. Men tillbringar man tid i Mellanöstern och Israel så kommer ju terrorismen vare sig man vill eller inte. Så därav kombinationen terrorism och säkerhetspolitiska utvecklingen i området.
1: Och du har skrivit mycket om det i många år, ett antal böcker.
2: Ja, det stämmer.
1: Och för att bara uppdatera oss på vad vi är nu, det händer ju så fruktansvärt fort saker i den här regionen, så att vi vet inte exakt hur läget är när det här sänds, men vi spelar in det här sådär 2 veckor före valet.
2: Det svenska valet ska vi kanske
1: säga. Ja, precis, det svenska valet. Vi får se om vi återkommer till val i Israel med mera länder. Men jag hörde ju dig föreläsa i våras på Vänskapsförbundet Sverige Israels konferens, och då var ju kriget i full gång med Iran och USA, och då var du ganska pessimistisk i möjliga långsiktiga lösningar, både där och i Libanon. Och jag tyckte att det där lät väl lite deppigt. Men egentligen har det blivit i stort sett så som du sa.
2: Ja, jo, jag skulle nog vilja säga att det var realistiskt mer än deppigt. Ja. Men som forskare så ska man vara lite noga där och beskriva verkligheten som den faktiskt ser ut. Ja. Inte som man önskar att den ser ut.
1: Men ska vi göra en liten sammanfattning av situationen så som den har blivit i den här konflikten med Iran? Vad har hänt under det här knappa halvåret sen det blev öppet krig och sen Khamenei den äldre försvann och så vidare? Hur har läget blivit i Iran?
2: Ja, det som har hänt i Iran, det korta svaret är ju att de mer så att säga hårdföra militanta delarna av revolutionsgardet och dess allierade har tagit makten mer eller mindre. De har alltid varit en mycket viktig del. Och man ska vara väldigt försiktig med att uttala sig i termer av moderata regimföreträdare och icke-moderata. Det finns ingenting moderat där, men det finns de som är något mer pragmatiska. Men det som har hänt nu idag, nu i slutet på augusti, det är ju det att att revolutionsgardet är de som, jag ska inte säga att det har blivit en militärdiktatur, för det har det inte, men de är the top dog. Ja, absolut.
1: Det var det ordet jag sökte efter också, i det jag har läst, att det är kanske mindre av teokrati och mer av militärdiktatur.
2: Ja, var någonstans den gränsdragningen går är väl inte helt lätt att säga kanske, så kan man uttrycka det naturligtvis, även om det religiösa inslaget är väldigt, väldigt starkt. Men så att säga, det här rent revolutionsgårdets mer militanta delar följer inte nödvändigtvis samma religiösa idéer som prästerskapet gör i Iran.
1: Och vad betyder det här då för deras vänner i Libanon och Hezbollah?
2: Alltså, generellt är det ju dåliga nyheter för hela regionen naturligtvis. Och för Hezbollah, som ju då hela tiden egentligen anses som den viktigaste delen av Irans proxys, och som ju visade sig vara inte en fullständig papperstiger, men klart mycket svagare än vad de hade utgett sig för att vara. Mm. Så det är naturligtvis viktigt att ha det här stödet. Men det som har hänt är ju att Irans proxygrupper har försvagats. Jag menar, Hamas, Hezbollah, även Houthierna, även om de fortfarande utgör ett hot som vi kanske tenderar att underskatta här.
1: I Yemen
2: alltså. Ja, precis. Men det betyder inte nödvändigtvis att det blir en lugnare situation. Tvärtom så kan det snarast leda till att osäkerheten är större.
1: Mm.
2: Och eftersom kriget i mars då, som drog igång 26 februari, inte ledde till något avgörande egentligen alls. Mm. Och den situationen kvarstår ju idag också. Och jag ser inga direkta möjligheter att lösa ut det här. Det pågår inga genuina förhandlingar, även om
1: inte mot Iran, men hur ska man se det på i Libanon, där samtalar med regeringen?
2: Jag tänker just komma till det. Där finns det ju en möjlighet, en liten möjlighet att bryta ett väldigt destruktivt mönster som har funnits där i alla fall 20-25 år. Alltså sen Hezbollah blev den här staten i staten. Men för att det ska kunna fungera så behöver ju den libanesiska regeringen väldigt mycket support. Det har de ju då delvis fått från USA. Men det är fortfarande oerhört osäkert. Alltså, och israelerna har lämnat två av de här så kallade prov. Ja, på prov har man lämnat ett par områden som man har militärt kontrollerat. Men det har inte fortsatt. Och det har ju israeliska attacker mot Hezbollah har inte avslutats heller. Mm. Därför att Hezbollah inte riktigt är borta. Så den här osäkerheten kvarstår. Så länge den kvarstår så kan du inte få några mer långsiktiga lösningar, det tror jag inte. Mm.
1: Och ett av problemen är väl kanske att Libanons regering är så svag så att de inte kan övermanna Hezbollah utan behöver Israels hjälp.
2: Ja, men det är ett tvegat svärd. Alltså, libanesiska regeringen är inte nödvändigtvis bekänt av allt för mycket israelisk inblandning, vilket inte den israeliska regeringen, den nuvarande regeringen i alla fall, riktigt är med på, skulle jag tro. Så att det finns flera komplikationer här. Men den libanesiska regeringen, under förutsättning att de får det här ett mycket, mycket mer massivt stöd. Och då är det finns egentligen bara USA som är en tänkbar aktör. Eller rättare sagt så här. Frankrike skulle kunna spela en roll också. Men av lite olika skäl så är det inte något riktigt långsiktigt alternativ heller. Så att utan ett externt stöd så klarar inte libanesiska regeringen av det här. Men det de har är en majoritet av befolkningen bakom sig.
1: Mm.
2: För det är folk i Libanon är inte dumma. Alltså man inser mycket väl att hade det inte varit för Hezbollah så hade de aldrig varit i den här situationen. Hade det inte varit för Hezbollah så hade det inte funnits några israeliska trupper i Libanon. Och det är fördelarna. Kan man boosta det, då finns det en möjlighet där som inte har funnits tidigare. Det är riktigt.
1: Och vi ska gå ner djupare i tunnlarna och i Gaza och i Israel. Men du nämner någonstans också, för att förstå situationen och regionen så behöver vi också förstå dels Iran, men också Syrien. Mm. Vi hör väldigt lite om Syrien sen statskuppen.
2: Ja.
1: Hur är läget där och hur påverkar det relationen gentemot Israel?
2: Ja, det är också osäker situation. Jag menar, israelerna har ju utfört flera militära attacker mot Syrien, som i och för sig inte riktar sig mot regimen så mycket som mot enskilda aktörer där. Och sen har man ju mer eller mindre dragits in i ett skydd av de drusiska grupperna i Syrien. Och där finns, men där finns det också ett dilemma, därför att jag ska inte ge några procentsiffror, men delar av de syriska druserna är ju väldigt, vad ska vi säga, för att de israeliska druserna måste agera, men det finns också en ganska stor grupp som är emot det.
1: Mm.
2: Och det är inte heller så att säga avgjort vilken som ska ha vem som har mest inflytande där. Men vad den syriska regeringen idag försöker göra är att hitta någon form av, vad ska vi kalla det, modus operandi för landet i sig, och för att få in då utländska investeringar och få ett diplomatiskt erkännande. Men det faktum att Shara har träffat Trump spelar ju väldigt stor roll till exempel. Det faktum att en del europeiska länder har återupprättat sina diplomatiska förbindelser, EU-länder, spelar också stor roll. Men osäkerheten om vad som ska ske är ju fortfarande ganska stor.
1: Ja,
2: och nervositeten i huvudstäderna runt omkring är ju inte mindre. Och jag menar, i Syrien så var aldrig det iranska stödet för regimen speciellt populärt. Mm. Jag har egen erfarenhet av. Så att det är också en förändring till det bättre om regeringen... Och vi vet inte alls var den kommer att hamna någonstans.
1: Men Shara
2: styr inte landet själv. Alltså det gör han inte. Hans grupp var en av de minsta när det här skedde. Men han var rätt man på rätt plats för rätt tillfälle. Han hade väldigt mycket tur. Ja. Och det får man ju gratulera honom till. Men huruvida han orkar hålla det här, det är väldigt osäkert. En sak som visar att det ändå sker framsteg, det är ju det att de kurdiska, ett par kurdiska grupper nu har gått med på att upplösa sig själva och att okay. SDF och att gå in under den syriska armén. Huruvida det här kommer se ut i praktiken, det vet vi inte riktigt än. Men det faktum att man går med på det officiellt spelar roll. Och det är väl ändå ett tecken på att det finns många aktörer i Syrien som vad man framförallt inte vill ha är en fortsatt inbördeskrig. Vad man framförallt vill ha är någon form av lugn och ro. För att kunna få det så behöver man återigen extern hjälp. Och sen har du då en nästan som en regional maktkamp mellan Turkiet och Israel, vem som ska ha det här inflytandet. Och Turkiet ligger ju väldigt långt fram där.
1: De flyttar ju fram positionerna väldigt hastigt där.
2: Ja, såklart. Oh, absolut, absolut. Visst gjorde de det. Så det är osäkerhetsfaktorer här som finns med. Men och huruvida man vill se glaset som halvfullt eller halvtomt, det är upp till en.
1: Och Israel har ju inte så mycket emot att det finns totalitära stater runt omkring. Man bör kunna lita på vart de är på väg.
2: Ja, men det är en sån här kliché som jag inte alls köper. Jag menar, alla skulle gynnas av att det fanns stabila demokratier i Mellanöstern.
1: Om man hade hopp om att det kunde bli så.
2: Ja, men precis. Men att man skulle gynnas av despoter, det köper jag inte. Mm. För historien visar med all önskvärd tydligt att det inte leder till stabilitet. Mm.
1: Men ska vi ge oss ner i tunnlarna då? Det är ju en fiffig titel måste jag säga, tunnelseende. Dels så handlar det ju om billigt talat som vi ska komma in på. Men det handlar ju också om de fysiska tunnlarna. Ja. Nu ska det ju vara en del av en långsiktig plan av avväpning och nedmontering av Hamas. Nu ska vi göra oss av med de fysiska tunnlarna. Mm. Hur går det med det där?
2: Ja, det går ju inget vidare alls. Som det ser ut nu. Och den här så kallade, jag vet inte om man ska kalla det fredsprocessen, men den här processerna som initierades efter eldupphöravtalet förra hösten i oktober. Och den här Trumps peace board som han satte upp har ju, det har egentligen mer eller mindre gått i stå. Jag menar, bara för någon vecka sedan så sa ju Netanyahu nej till den här senaste planen. Och det betyder att det har låst sig.
1: Naturligtvis. Ska vi påminna, varför sa Israel nej? Om man tänker, hurra, de ska avväpnas.
2: Ja, fast Netanyahu tror ju inte... Vad han sa nej till var att han vägrar gå med på att Israel började dra sig tillbaka innan Hamas är avväpnad. Och Hamas vägrar avväpna sig innan Israel drar sig tillbaka. Okej, så det kan du inte lösa egentligen. Det går inte. Du måste ha någon port som viker sig där. Och det dilemmat kvarstår ju nu just nu. Men kritiken mot Netanyahu från Mladenov då, som styr den här processen lite grann, är ju det att det var en möjlighet där. För Hamas har ju sagt att de går med på avväpningen så tillvida att vapnen inte lämnas över till Israel utan till en tredje port. Och den tredje porten skulle ju vara då de här utländska militära trupperna som ska då stå för säkerheten under den här övergångsperioden då, så att säga. Och det menar Mladenov, och det tror han har rätt i, att i och med att Netanyahu sa nej till det så har han satt in en spik där som blir svårt att ta bort och i och med att det förlängs det här dödläget, det gynnar Hamas mer än det gynnar Israel. Jo, därför att de, under den tiden som ingen är där och kontrollerar dem, så kan de fortsätta bygga upp den här situationen. Men där kommer ju interna israeliska, eller från Netanyahus sida, inrikespolitiska aspekter in.
1: Ja, det kompliceras en smula av att det inte bara val i Sverige, utan det är val i Israel om några veckor.
2: Om exakt 2 veckor faktiskt.
1: Eller 2 månader, va?
2: Ja, 2 månader, ja. 27 oktober, det är riktigt. Så att det går ju inget vidare. Och planerna i sig tror jag inte är något, egentligen inget fel på. Jag menar, det finns en sorts roadmap för hur man ska kunna lösa det här. Och om den kan initieras, om du kan få men om du kan få de här länderna som nu har sagt sig ändå villiga att bidra med trupp, och om du kan få dit den här interimistiska regeringen, de här palestinska interimistiska regeringarna, så finns det i alla fall en möjlighet och någonting att bygga upp ifrån. Just nu då så ser det ut som att ungefär så att Israel kontrollerar ungefär halva Gaza eller lite mer. Mm. Och den andra halvan, den kontrolleras inte helt av Hamas, men de är fortfarande starka på många olika håll. Men och det är ett dödläge som någonting måste röra sig här för att det här ska kunna brytas.
1: Ja. Men det är puffrarna så att säga. Hur är det med tunnlarna? Ska de förstöras eller är det ogörligt?
2: Precis. Jag skulle ingenting är väl ogörligt, men i praktiken så är det 17 därför att vi förstår inte hur omfattande det här tunnelsystemet är. Det är mycket, mycket större än vi kan egentligen föreställa oss. Mm. Alltså, det är tusentals upp- och nedgångar runt om i Gaza. Och det är hyfsat mycket av det här tunnel- och bunkersystemet som inte är kortlagt ännu. Att förstöra dem, så att säga, det är naturligtvis inte omöjligt, men det kommer att ta väldigt lång tid. Mm. Därför att i många fall så sitter de ju väldigt ihoplänkade med bostadshus till exempel. Alltså nästan alla upp- och nedgångar ligger i civila hus.
1: Mm. För det är inte så som man tänker sig. Svenska tunnlar, det är en stor ingång du kan köra in med.
2: Ja, det finns
1: miniatyriska luckor. Ja, precis.
2: Men det finns sådana också.
1: Ja.
2: Och för att förstöra dem så måste du då antingen göra dem omöjliga att gå in i. Alltså det finns, Israel har uppfunnit en form av kemisk bomb där man kan trycka in en så kallad sponge bomb, tror man kallar det, som stelnar. Okej, så måste du spränga det, men spränger det då kommer huset ovanpå inte att finnas kvar. Vilket är skäl till att det är förödelsen vi sett på Gaza är väldigt hög utsträckning. Så att det är oerhört svårt att göra det här. Men inget av det kan ske så länge den här nuvarande dödläget finns.
1: Mm.
2: Och det som har börjat hända lite grann, jag har inte sett så mycket rapporter om det i svensk media, men det är ju det att de delar som Israel kontrollerar, där har visst återuppbyggnadsarbete påbörjats, men inte alls i närheten av det som man har kommit överens om. Så ett sätt att bryta det här dödläget skulle kunna vara det att där det går, sätt igång det här återuppbyggnadsarbetet, för utan det så finns det ingen möjlighet till någon långsiktig lösning. Så det skulle kunna vara ett sätt att, och det tror jag är, i alla fall vad det jag hör, så är det sätt som Mladenov försöker att få det här processen att röra. Han är en tidigare bulgarisk utrikesminister och har fått det något otacksamma jobbet att vara chef för den här processen då. Ja, en duktig kille skulle jag säga.
1: Mm.
2: Det är min...
1: Men inte ett av världens lättare uppdrag?
2: Nej, nej, precis. Nej, exakt. Det är inte så lätt att sköta det där. Det
1: tror jag. Ja, men vi kommer tillbaka till regionen. Men vi ska ju handla mycket om Sverige i det här samtalet. Därför att boken Tunnelseende handlar ju mycket om hur man i Sverige har skapat ett bildligt talat tunnelseende. Men ska vi börja med hur judar, för judarna och Israel är ju naturligt sammanlänkade på olika sätt. Hur skulle du sammanfatta judarnas situation i Sverige och möjlighet att bo i trygghet i Sverige?
2: Ja, den har ju försämrats mycket. Alltså, en av de kanske viktigaste, kanske den viktigaste effekten för judiska medborgare runt om, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget efter 7 oktober 2023, är att antisemitismen har ökat lavinartat, en tsunami, och att det har blivit normaliserat. Väldigt mycket av boken handlar om det. Det var egentligen det skälet till att jag började skriva den här boken, var precis just detta, och att det gick så fort.
1: Mm.
2: Och att saker som faktiskt man inte sa tidigare på riktigt nu yttras ganska öppet och utan att någon reagerar, men att det, i olika politiska sammanhang så är det helt okej att säga att Israel begår folkmord eller en apartheidstat, sådana saker. Det har sagts många gånger tidigare också. Jag menar, det är inga nya anklagelser på något sätt. Men det faktum att det yttras med en sån självklarhet och idag, det är nytt. Och sen är det bara att titta på statistiken. Återigen, inte bara Sverige utan överhuvudtaget i Europa och i USA också på det, för den delen, att antalet antisemitiska attacker, allt från verbala till sociala medier till fysiska attacker, har ökat lavinartat också. Så att jag menar, judiska skolor, alltså församlingsbyggnader och sånt har jag haft polisbevakning i många år i Sverige, vilket i sig är naturligtvis skandalöst. Det ska ju ingen minoritet behöva ha. Men så har det gått under lång tid. Nu är det ännu värre.
1: Ja. Det är märkligt. Jag var på besök på en tillställning, på en judisk tillställning i somras, en av de judiska församlingarna som var förlagd då till det judiska äldreboendet i den staden. Med stora gallergrindar, både en och två och tre gånger, för att ta sig in på en skola och ett äldreboende. Ja, ja, det är en mycket märklig situation.
2: Och det är en verklighet som har funnits under ganska lång tid, och det har ju bara blivit värre. Mm. Där har ju, inte bara Sverige, men Sverige då, eftersom vi bor där, misslyckats med att hantera det, skulle jag säga. Mm. Överlag. Mm.
1: Men då säger ju de som driver det här, de säger nej, nej, nej, vi är inte antisemiter, vi är inte emot judarna, vi är bara emot sionismen.
2: Ja, jo, det,
1: hur ska vi förklara det här? Är det en rimlig distinktion, nej, eller är det en lek med ord?
2: Ja, det är en lek med ord, naturligtvis. Ja. Och det finns flera studier på det, men en från svenskt perspektiv intressant studie gjordes ju av Segerstedtinstitutet i Göteborg då för något par år sedan, ett och ett halvt år sedan nu, där man pekade på en förändring som de kallar en israelisering av antisemitismen. Mm. Det vill säga att du byter ut antisemit mot antisionist. Mm. Och det är inte heller riktigt nytt. Jag menar, det har pågått, den här omformuleringsprocessen har funnits ett tag. Så det är inte egentligen helt nytt heller, men det har ju blivit kanske tydligare nu då. Och att förneka det judiska folkets rätt till sitt eget hemland, det är antisemitism. Mm.
1: Att betrakta just den judiska staten med helt andra glasögon än att betrakta andra.
2: Ja, visst, absolut. Och att bortse från en massa saker. Så det är ju en lek med ord, och det lurar ju ingen som på något sätt är det minsta insatt i det här. Men det fungerar bra när man tittar på till exempel en sån sak som om du tittar på olika opinionsundersökningar som har gjorts. Man tittar på kategorier människor, till exempel generation Z som man talar om, eller the millennials. De är ofta på frågor, direkta frågor, så är man helt okej med att Israel måste försvinna. Till exempel en majoritet av dem i olika... Det har gjorts undersökningar i USA bland annat, och i Storbritannien och i Tyskland. Jag har inte sett något liknande i Sverige, men jag skulle inte bli förvånad över det. Där man alltså tycker att det är helt okej att Israel ska förintas, försvinna bort. Så att det har skett en förskjutning där. Eftersom det inte alltid finns jämförbara studier tidigare, så vet man inte exakt hur det här har skett. Men du kan se att det har skett en förändring över tid och överlag. Och det skulle jag säga är väl den riktigt stora allvarliga förändringen i vårt eget land när det gäller det. Och att, som sagt, det skedde ju väldigt snabbt. Det gick ju, alltså, samma eftermiddag så var ju demonstrationen för Hamas.
1: Ja.
2: Och det betyder, och det faktum, och det jag vet inte om det kommer in på den frågan, men det faktum att tiotusentals, kanske hundratusentals medborgare i det här landet tycker det är helt okej att ha såna föreställningar, det tror jag har chockat många här. För det tror jag många inte har velat eller kunnat, eller har inte funnits på kartan att det finns så pass många människor som med så lättvindighet skapar ut ett liksom ett helt folk på det viset. Det tror jag är nytt för många.
1: Om vi dras tillbaka till minnes då, hur det var dagarna efter 7 oktober, då var det ju ändå en slags känsla av medkänsla och förståelse med det judiska folket och med Israel. Men vi som har lite historiskt perspektiv, vi insåg att det här kommer inte vara särskilt länge. Och du beskriver i boken hur man ganska snart efter börjar säga att ja, men den här attacken måste sättas in i, citat, ett större sammanhang. Och då börjar man bygga en annan berättelse. Vad är det som händer här i det offentliga samtalet i Sverige?
2: Ja, det som händer är, och det är egentligen inte heller nytt, va? Utan det nya tror jag ligger i att det har blivit accepterat på ett annat sätt. Jag menar, de här anklagelserna av folkmord och apartheid och sånt, du får gå tillbaka till slutet på 60-talet och 70-talet. Och så har du sett det här, och då talar vi om Sovjetunionen. I väldigt hög utsträckning, som drev det här argumentativa sättet. Så att det är inga nya formuleringar, utan det nya är att det har blivit accepterat på så många olika håll, skulle jag säga. Och inför varje, jag menar, sen Hamas tog makten på Gaza 2007, så har ju det varit flera smärre väpnade konflikter mellan Israel och Hamas. Hamas har skjutit raket eller de har attackerat på något sätt, och så har det hänt någonting. Och det har blivit smärre israeliska ingrepp på Gaza och sådana saker. Och för varenda gång så har anklagelsen om folkmord kommit. Så det är ingen ny retorik, så att säga. Men det har accepterats på ett sätt som det kanske ändå inte gjorde tidigare. Jag menar, det faktum att vad ska jag ta för ett exempel? Ja, Vänsterpartiets ledare Dagestad pratar om folkmord hela tiden. Mm. Det är egentligen skandalöst. Jag menar, det är dumt på så många, det är dumt på så många plan så att man inte riktigt vet vad man ska börja prata om det. Men det fungerar och det blir ingen folkstorm mot det här. Det blir ingen som reagerar mot det här. Men vänta nu lite här. Det är en juridisk term. Du vet, det ska utredas. Det tar lång tid.
1: Ja.
2: Och sådana saker. Det finns inte med. Utan det går in här och ut där tror jag för många. Men då, det faktum att det har blivit accepterat i sig naturligtvis väldigt allvarligt. Därför att då tappar du hela... Dels är det ju ett hån mot de som faktiskt har utsatts för folkmord. Jag menar. Och dels så tar du bort själva grundbegreppet. Alltså själva anklagelsen blir domen.
1: Just det.
2: Och det är ju ett ganska, för att uttrycka sig milt, ett problematiskt sätt att se på juridiska termer som är väldigt allvarligt. Och det faktum att det fungerar på det viset, att, och när jag säger att det fungerar så menar jag att det blir inte några stormande reaktioner mot det här, vilket det borde vara naturligtvis, för det är väldigt allvarligt. Utan det har blivit accepterat. Och det skulle jag säga är det nya här. Inte själva retoriken, för den har funnits under lång tid, i decennier. Men normaliseringen, den är ny.
1: Men vi kanske måste bena i några av de här begreppen då och tala om vad det faktiskt handlar om. Jag såg bara i pressen häromdagen att någon tyckte att ja, men nu kommer den här folkmordsanklagande premiärministern Netanyahu, och han måste gripas, han måste ställas i svars och så vidare. Han får inte släppas in i något land. Vad har den här domstolen i Haag egentligen för juridiska befogenheter? Vad är det man utreder? Vad handlar det här om?
2: Ja, syftet med, du tänker på ICC eller ICJ eller båda.
1: För den ena, den som utreder de håller på med
2: ja, precis. Jo, båda har ju drivit folkmordsanklagelser. Mm. Och det skillnaden är då att man, i ena fallet så handlar det om stater och i andra fallet handlar det om individer. Och jag går igenom det i boken lite grann, att man har gjort våld på sina egna principer här. För att pöta in Israel i ett fack. Och det är ganska allvarligt. Jag menar, bara ett sånt exempel som att om man kommer med en folkmordsanklagelse så är det då så att i de här romstadgan som styr det här så ska man också så har landet som anklagas eller personer som anklagas i ett visst land har rätt att få en månad på sig. Du vet, nu anklagar vi dig för det här. Vad svarar du på det? Men det skedde inte här. Utan israelerna fick läsa om sig själva i pressen och i media. Och flera sådana här saker. Och sen måste det finnas någon form av... Det måste finnas någon form av grund... Det måste finnas någon form av bevis här. Alltså på något sätt så måste det finnas... du kan inte åtala någon om det inte finns någonting som du kan åtala personen för. Det måste finnas någon grund. Men det fanns det inte här. Utan anklagelsen räcker så att säga. Och så får det inte gå till en juridisk process. Någonstans, jag menar det, och här är det väldigt allvarligt och hela idén med folkmordsaspekten kom ju upp efter andra världskriget av väldigt specifika skäl och hela processen är ju väldigt omfattande och otroligt noggrann som den ju måste vara och det har ju inte alls skett här och det betyder att man har gjort våld på sina egna principer i just det här fallet. Och det är naturligtvis, dels är det ett hån mot de egna principerna, men det är också ett hån mot alla de människor som faktiskt skulle behöva hjälp av ICC och ICD som inte får det då. Därför att, och det blir också man öppnar upp för, jag menar, Västeuropa och våra västliga demokratier får ofta kritik av till exempel Ryssland och Kina och andra länder för att ni bara hycklar.
1: Ja.
2: Och ja, de har ju rätt. Så att det är ett självmål som är inte bara skadligt för den egna trovärdigheten utan för en väldig massa människor som skulle ha behov av det här. Så det är fel på så många plan samtidigt. Så att det får långtgående konsekvenser alltså utöver just bara det här fallet.
1: Men ska vi ta ett annat begrepp? Ockupationen. Vi är emot ockupationen. Det är den vi är emot. Är det här samma förståelse av vad ockupation innebär folkrättsligt eller vad palestinska befrielsegrupper menar med det ordet?
2: Ja, Israel lämnade Gaza 2005. Så i så fall är väl det enda exemplet i världen där någon ockuperar någon utan att vara där. Det är också särskilt.
1: Men vad menar palestinska befrielsegrupper då? Säger? Vi måste få bort ockupationen.
2: Ja, då menar man ju att det är Israel. Israel är ju ockupanten. Det faktum att Israel finns där, det är det man driver så att säga. Och det har man inte gjort någon hem... Alltså Hamas gör ju ingen hemlighet av det. Det är bara att läsa innantill. Mm. Faktiskt. Det är inte något, det är inte så att... Att man försöker mörka det här på något sätt. Utan det är ju, det är klart och tydligt utsagt från början att det, felet är... Jag citerar ett samtal jag hade med Hamas ledare i Libanon för några år sedan, i boken också, där han klart och tydligt förklarar det här. Och det var några år efter det att Israel hade liksom så här lämnat Gaza. Mm. Och det handlar om hela landet. Hela liksom, Israel är fel. Mm. Mm. Israel, det faktum att Israel finns gör att det är en ockupation. Mm. Och det måste man ha klart för sig. Och det är en begreppsförvirring som är naturligtvis helt medveten, uppenbarligen. För det, och det fungerar också. Mm. Det finns ju ganska många exempel på de här demonstrationerna, synnerligt i början då, efter 7 oktober, och hur studentaktivister och andra agerar. Och de får följdfrågor. Men vad menar du med? Mm. From the river to the sea, Palestine shall be free. Ja, men vilken flod? Jag har ingen aning. Det är så mycket, och det krävs egentligen ganska lite egentligen för att vad man pratar om här. Och om du så att säga borrar ner i det här så är det ganska uppenbart att för Hamas, men inte bara Hamas utan andra palestiner eller islamister också, så handlar det om att det är Israel som är problemet här. Som land, som nation.
1: Och det är väl bra med det perspektivet. Och då ska vi repetera, du sitter ju inte här som representant för liksom intresseorganisation eller Israel. Nej. Som man sa. Du sitter här som vanlig enkel forskare så att säga, ja. Som vill reda ut begreppen. Och det är det vi uppskattar. Ja. Men sen är det två etiketter som brukar användas. Israel är onda därför att de är en kolonialmakt, det är inte bra. Israel är en apartheidstat. Mm. Kan du reda ut lite grann vad som ligger i det här då?
2: Ja, det är nästan som att man ska argumentera med någon som säger att jorden är platt, alltså... Men apartheid, det är ju Sydafrika då som var ett exempel på där man gör åtskillnad på människor på grund av deras hudfärg. Eller amerikanska södern på 60-talet så säga, innan det här bröts upp. Att du diskriminerar en grupp, en etnisk grupp eller en viss grupp på grund av den gruppens i Sydafrika hudfärg och så vidare. Och att det finns en lagrum för det här som det ju fanns i Sydafrika och även i amerikanska södern under lång tid. Det är ju apartheid. Ja, så ser det inte ut i Israel. Alltså, punkt. Det ser inte ut så i Israel. Det är en demokrati. Så att det är ju apartheid då. Mm. Och kolonialmakt ja, det var turkarna då möjligen som satt där i 500 år. Från 1517 till 1917. Ja, det kan man kanske kalla en kolonialmakt. Mm. Det är en del av det osmanska imperiet. Ja, och sen kom britterna då efter första världskriget och då blev det efter några år så blev det ett mandat under Nationernas förbund, alltså föregångaren till FN då. Fram till andra världskriget och strax innan andra världskriget så kom det ju, han behövde inte gå in på det, men då, så var ju planen på att dela det här mandatet då och så vidare. Men det är ju ingen kolonialmakt som har bildat Israel. Alltså det är på något sätt, det är på nivå som du har svårt att förhålla dig till som seriös människa.
1: Just det.
2: Alltså det är för dumt för att uttrycka sig väldigt bra på saker. Alltså. Och det krävs otroligt lite för att rätta till det, kan jag tycka. Så jag har stor respektlöshet för personen som driver det, för att vara ärlig.
1: Du har ett jätteintressant exempel som du inleder boken med som får en liksom att tänka till. Du berättar om en attack på en judisk bosättning och det var mord och massaker.
2: Ja, man tänker på judarna.
1: På judarna. Ja. Man tänker att det handlar om 7 oktober, men det handlar om 24 augusti 1929, långt innan det fanns en israelisk stat att säga att de är hemska och kolonisatörer. Mm. Man vill angripa judarna för att de var judar.
2: Mm. Exakt. Ja, jag tycker att det är ett bra exempel just därför att det visar den här animositetens långvariga historia hos personer, alltså vad ska vi säga, Hamas föregångare om för att uttrycka sig så. Mm. Människor som av religiösa skäl är emot judar överhuvudtaget och definitivt en judisk stat, men och den fanns ju inte då. Mm. Och då drar man sig inte för att bedriva terror mot judar bara för att de är judar. Och jag ville ta det exemplet därför att det visar så tydligt vad det här handlar om. Mm. Alltså det är en konflikt som går långt tillbaka i tiden, men det handlar om människor som av olika skäl i väldigt hög utsträckning religiösa skäl är emot judar som folk och är absolut emot ett judiskt, så att säga, en judisk stat i judarnas gamla hemland.
3: Mm.
2: Så att det är ett bra exempel på det. Och jag tror att man måste ha med sig det här för att förstå konflikten idag. Och det finns ju i princip aldrig med.
1: Ja. Men det är alltid bra att ha ett historiskt perspektiv. Du har en citat som jag tycker är intressant när du analyserar de här protesterna, eller vad vi kallar dem på svenska gator. De metoder som Palestinaprocesserna använder sig av går direkt att knyta till de som användes på 1920- och 30-talen i Europa. Det är starka ord. Mm. Hur menar du?
2: Ja, exakt det. Därför att då när Tyskland och Österrike, då, när nazisterna tog makten, så försiggick det ju av en process där man vill få bort judarna från olika sammanhang. Till exempel universiteten då. Mm. Jag tar det exempel därför att det passar så bra. Och vad gjorde man då? Jo, man dels fysiskt förstörde man kontor. Man införde lagar om att judarna fick inte ha vissa tjänster. Man störde ut föreläsningar. Man störde ut människor som... Man trakasserade människor när de gick till jobbet och sådana saker. Och i båda fallen då så blev det till slut också så lagstiftning mot att judar överhuvudtaget skulle få finnas där. Och det är precis exakt samma metoder som de här demonstranterna i Sverige har använt på olika universitet.
3: Mm.
2: Det är ingen skillnad på metoderna. De är exakt likadana. Därmed är det inte sagt att de har läst europeisk historia och tänkt att vi ska på samma sätt. Det tror jag inte. Det tror jag definitivt inte. Därför att historielösheten tycker jag är väldigt, väldigt tydlig. Mm. Men det är ingen skillnad på metoderna. Och det riktar sig mot det judiska. Och att man också då, i det här fallet nu då fanns det ju inte ett Israel än. Men det finns det ju nu. Och då kopplar man ihop judar, alltså svenska medborgare, med någonting som sker i ett annat land som ligger väldigt långt borta, som de inte har någonting, så att säga, någon kontroll över. Såklart, jag menar, allt det här är väldigt självklart. Men det faktum att det finns en sån lätthet där du knyter ihop det här. Du gör judar i Sverige ansvariga för vad regeringen har för sig i Israel. Det borde liksom falla på det första hindret.
3: Mm.
2: Men det gör det inte. Mm. Utan det accepteras av många. Och det finns en rädsla att gå emot det till och med. Annars så skulle inte Dagostar kunna stå och säga att folkmord på massa... Du vet, hon skulle direkt få... Men det får hon inte.
3: Mm. Nej, men det är ju
2: och det tror jag har att göra med, om man bara får avsluta den tankegången. Det tror jag har att göra med dels att det finns en rädsla att gå emot det här. Och dels att det har blivit... Även om du kanske inte på något sätt känner att det är fel, så törs du inte gå emot det.
1: Nej, för det är ju intressant rent juridiskt också. För om vi nu säger att det här är motsvarande metoder och så vidare, retorik som man använde på den tiden, då borde ju några ha blivit dömda för hatbrott.
2: Eller hur?
1: Och hur många personer har vi dömda för hatbrott till dags dato?
2: Ja, när boken kom ut så tror jag inte någon hade blivit det.
1: Nej, och jag har inte hört någonting om media. Det är möjligt att vi har missat, men jag tror inte det.
2: Nej, det kan jag, som sagt...
1: Vad ska man säga om lagstiftning och rättstillämpning då?
2: Ja, alltså, då man kan ju diskutera det här med hatbrottslagstiftningen i och för sig av olika skäl. Men om vi nu har den så ska den ju då naturligtvis gälla för alla människor lika. Men det gör den inte här.
3: Mm.
2: Och det i sig är ju allvarligt. Därför att du underminerar din egen lagstiftning och visar att nej, men vi har inte, lagen är inte lika för alla. Den gäller inte om du bär åt som mot judar eller mot... Mm. På samma sätt som du skulle göra om du bara åt... Jag menar, Savan Momikas mord, men det var hans kollega...
1: Han som eldade upp Koranen.
2: Ja, och han mördades ju, men hans kollega dömdes för någonting som han hade sagt. Det är synnerligen allvarligt. Och det kritiserades ju också av juridiska kunniga personer. Men det hände.
3: Mm.
2: Och det är ju... Det blir en signal också. Och det är väl det som är så allvarligt på längre sikt. Det blir en signal om att du kommer undan med det här.
3: Mm.
2: Du kanske får en smäll på fingrarna. Och reaktionerna på olika påhopp på till exempel på politiker som tar ställning här. Blir att ja, så får man inte göra.
3: Mm.
2: Men det händer ingenting mer. Och för människor som driver det här, så budskapet blir ju att signalen blir att ja, men du, fortsätt, för du vet att det inte kommer att ske någonting, du vet att du kommer att komma undan, du kan säga i princip vad som helst, göra precis vad som helst så länge det riktar sig mot judar och Israel utan att det får några konsekvenser, och även om inte det är meningen så blir resultatet det, och det betyder att du underminerar din egen juridiska, så att säga, bas. Det är ju livsfarligt i ett demokratiskt land.
1: Ska vi titta på tunnelseendet i både medierna och politiken i Sverige? Det var en otroligt intensiv mediebevakning från Gaza, trots att Gaza var stängt under den här perioden. Hur ska vi se på den här rapporteringen från så kallade oberoende journalister inifrån Gaza?
2: Ja, det finns inga oberoende journalister i Gaza. Om du är journalist i Gaza under Hamas tid så är det Hamas som bestämmer vad som kommer ut. Allt som kommer ut från Gaza var Hamas tid. Mm.
1: Men hur kan då det här tunnelseendet uppstå?
2: Ja, men det skriver jag om i boken. Det tror jag har att göra med, det är naturligtvis flera saker, men narrativet som satte sig väldigt snabbt, och det gick väldigt fort. Jag menar, innan Israel hade agerat med någon marking operation så kom jag anklagas om folkmord till exempel.
1: Alltså, för det dröjde några veckor medan man planade.
2: Ja, det tog en månad. Mm. Inte flygattacken, men det tog en månad innan man gjorde någonting. Men det långt, alltså, bara någon veckan efter så krävdes det, ja, vi måste ha eldupphör. Och så vidare. Och sen, jag skriver om det också. Jag citerar en kille som verkligen kan det här med media, Bengt Nilsson, som har skrivit om det här och förklarat hur det här rent praktiskt går till. Att det är personer inne i Gaza som skickar en rapport till någon som sitter oftast då i Israel, eftersom det var en ställe man kunde sitta på utan att riskera någonting. Och så ser det ut, det låter som att det är den personen som har varit i Gaza, och så skickar man hem det till Stockholm då, där det inte går sig igenom. Du kollar egentligen inte speciellt mycket alls. Så att rapporteringen blir, men det följer ett narrativ som, så att säga, redan hade satt sig. Det är Israel som är boven här. Så att säga. Och det här stärker det. Mm. Vi vet att det är så vi fortsätter att driva det här. Och i och med att det är så då, och att personerna, journalisterna, så lättvindigt som rapporterar om det här då, i Sverige, så lättvindigt köper det här resonemanget, så finns det ju inga möjligheter att få några andra, så att säga, någon annan information. Inte för att den inte fanns, men för att det är otroligt svårt. Och som sagt, Gaza var stängt, och att ett stängt militärt område är ett stängt militärt område, och du kan inte komma in dit såvida du inte då signar upp för Hamas, annars går det inte.
1: Men ska vi ta ett konkret exempel då? I det här stängda området så kom det ju ibland in matleveranser, hörde vi. Israel var väldigt krångliga på att släppa igenom det, men ibland släpptes det igenom. Och när det väl släpptes igenom, då satt Israel och sköt de som kom och hämtade maten. Ja. Hur ska vi förstå det här? Vad är det som händer med rapporteringen, och hur förhåller sig det här till andra väpnade konflikter?
2: Ja, det skriver jag också om. Att det är helt unikt i den militära historien att ett land som har blivit attackerat förser motståndaren med någon form av livsmedel överhuvudtaget.
1: Är inte det ganska viktigt för perspektivet?
2: Det kunde man kanske tycka, jo. Så det är ju helt, jag menar, ur humanitär synpunkt så är det naturligtvis helt rätt att göra, men det har ju aldrig förekommit egentligen. Eller det har inte förekommit. Och de här matleveranserna då, ja, det har ju varit en visa under lång tid. Men som sagt, det kan vara intressant att se att det faktum att det överhuvudtaget sker är unikt. Och sen ska man naturligtvis med rätta diskutera när det blir fel, när det blir konflikter och när oskyldiga människor sköts, för det händer också. Och skälet till det här, att man satte upp den här, det var en amerikansk organisation som skulle sköta det här då, var ju att man ville komma undan det faktum att det var Hamas som kontrollerade leveranserna innan, helt och hållet.
1: Och snodde dem i första.
2: Ja, visst. Det har ju fortsatt, så att säga, vilket har naturligtvis bidragit till det här. Och sen att det inte fanns någon riktigt organisation från början för att sköta det här, så att det här skulle kunna ske något sån här. Smärtfritt hade nog varit omöjligt, för det var en krigszon, men i alla fall bättre än det sköttes. Alla de här faktorerna finns ju med när man ska försöka förklara det här. Men de lyste ju också med sin frånvaro, och det är intressant i sig att man väljer att bortse från just det här, och det blir så flagrant eftersom du, och det är det som är tunnelseendet, du har liksom ett perspektiv som gäller. Allt som då på något sätt kanske ifrågasätter det här eller som ger en annan bild, det suddas bort. Så det är klart att människor får, och det tror jag förklarar en del av det här protesterna också, av människor som inte är aktiva utan som tycker, de ser på tv och säger att det är förjävligt det här. Ja. Och det är en naturlig reaktion, det är klart att det är förjävligt. Och det här behöver vi protestera mot så vi ska stoppa det här. Och det är en fullt sund mänsklig reaktion naturligtvis när man ser sånt här.
1: Och så kan det ju vara om man har en kanal eller mediestation som har en specifik inriktning. Ja. Men public service ska ju ge ett sakligt.
2: Ja, men det var ju väldigt länge sedan som det skedde när det gäller det här. Så det är ju inga nyheter egentligen det heller. Det är pinsamt dåligt. Och det, jag kan inte se hur man ska kunna ändra på det här utifrån den nuvarande alltså strukturen. Jag förstår inte hur det ska gå till. Eller ta.
1: Nej, det är en större fråga som sagt. Men nu när det är 2 veckor kvar till valet, då måste vi säga någonting om politiken också. Och här kan man jämföra olika partier, grader. Jag såg en studie som var gjord på det i en judisk organisation, hur de olika partierna förhåller sig.
2: I Sverige?
1: I Sverige. Uh-huh. Men vänsterpartiet sticker ut på ett väldigt speciellt sätt i Sverige. Hur har det blivit så här?
2: Ja, det tror jag inte är så konstigt heller. Dels så finns det en lång tradition av antisemitism med vänster som återigen går tillbaka till Sovjetunionen. Mm. Nu vet jag inte om huruvida det nuvarande vänsterpartiets ledare har koll på det alls. Det är inte så säkert. Men trådarna är väldigt tydliga och retoriken är exakt densamma. Alltså, det har inte skett någon stor skillnad. Och sen är det också det att av de här stora grupperna invandrare från Mellanöstern, där ofta antisemitismen kommer med modersmjölken, så att säga, så är det ju viktiga väljargrupper, naturligtvis. Och kombinerat då med en klassisk, ska vi säga, antisemitism eller anti-israelism, om du vill, där man redan på 60-talet var emot att Israel fanns från vänstergrupper, så får du ju en kombination av krafter som driver ett visst narrativ. Mm. Och det är klart att om när Dagostar, precis i början, exakt bara någon dag så intervjuades ju partiledarna, hon bland annat och Magdalena Andersson också. Och de liksom fördömde Hamas. Och det blev ett enormt mediatryck på de två, alltså inifrån, där de fördömdes för att de fördömde Hamas. Det är ju ganska tydligt budskap. Och det är klart att båda två, men i synnerhet Vänsterpartiet, fattar att vi har en massa väljare som tycker det är helt okej att Israel ska försvinna och som pratar gärna om folkmord. Så varför vet det, riskerar sina egna väljare. Och de här ja, det kallas ju skandaler då när Docu till exempel och Expressen också tittar på personer som inte kan svenska, som har stött Hamas och som står på Vänsterpartiets lister. Och de säger, oj då, vi har inte läst på det. Alltså, det är så löjligt.
1: Det här är en intressant skademinimering.
2: Ja, det är inte en skademinimering. Det gör ju hela saken ännu värre. Jag menar, du framstår ju i bästa fall som helt dum i huvudet. Mm. Okej. Okay. Eller alltså fullständigt blåst. Du vet, det finns inget rationellt förklaringsmodell annat än att det här är våra väljare. Det är viktigt för oss att ha kvar dem här i partiet. Mm. Och sen när det kommer fram då ibland så säger jag, visst, nej, men det blev fel.
1: Ja, för då måste man markera gentemot så att säga, majoritetssamhället som tycker det är fel med antisemitism.
2: Ja, exakt,
1: och samtidigt behålla sina väljare.
2: Och då blir det ju jättelöjligt för att uttrycka sig milt. Så att det är ju, och budskapet är väl egentligen att för vänstern tror jag inte det spelar någon roll. Alltså de kommer nog få de här rösterna därför att, i alla fall. Mm. Därför att de egentligen inte har. Det lurar ju ingen när de säger men vi såg inte upp på det, vi kollade inte. Men snälla någon, liksom. Det är liksom försidan i hur man gör. Mm. Du behöver inte ens öppna broschyren. Så basalt är det. Och vi missade det. Mm. Och vi ska se över våra rutiner. Du vet, någon sån här flashig ursäkt. Så att budskapet är att, och det är det som är lite, inte så lite, det är det som är det otäcka då. Det fungerar. Mm. De behöver inte, de kan köra de här retoriska försöken att komma undan. Alla vuxna människor fattar att det inte är sant. Det är ju själva strukturen som ser ut så här. I den strukturen så ser det ut så här. De här människorna, det är våra väljare, de vill vi ha kvar. Så därför så fortsätter vi att tala om folkmord fast ni och måste ju förstå själva att det inte har begått som folkmord. Det är ju otroligt löjligt.
1: Sen är det ju det här paradoxala på vänstersidan att de som är väldigt radikala vänstergrupper, de lierar sig med

0: det behöver man egentligen reda ut. Men jag tror att det har ett par av förklaringarna skulle kunna vara det här. Att i det, så att säga, människor som anser sig vara progressiva och frihetliga, då har man köpt det här narrativet att, att Israel är en onde och måste liksom försvinna. Det är deras fel alltihop. Oavsett vad som sker så är det deras fel. Man måste förstå palestinerna. Eller, ja, för man blandar ju alltihop. Hamas är liktydigt med palestinerna, vilket inte heller stämmer för alls. Men det kommer man undan med, så att säga. Och i det narrativet så ingår det här perspektivet att vi är för palestinsk frihet. Ja, det är väl bra. Och så ser man det inte längre. Därför att du har bland... Dels tror jag att man kan. Alltså det är en otrolig okunnighet här. Av olika skäl. Alltså man bryr sig inte eller man vill inte veta. Eller man orkar inte. Men man vet att det här, så här ska jag tycka. Mm. För det här passar in i... Liksom, jag är progressiv. Jag är för det här med mänskliga fri- och sexuella rättigheter och sådana saker. Och då ska jag tycka så här. Då ska jag vara för det här. Utan att egentligen gå igenom det. Eller inte titta på det alls. För gjorde man det så skulle, precis som du säger, det är egentligen två grupper som... De är så långt ifrån varandra så att det går inte att komma längre från varandra. Alltså, och ändå... Och så, jag tror att det är en förklaringsmodell här. En kombination av okunnighet. Man kollar inte. Man har lärt sig att det här narrativet, det är vad jag ska tycka som progressiv människa. Och då ingår det här som en del av flera andra saker. Så är det här så. Och så också att man dras in i... Du vet, alla ens polare eller ens viktiga peer groups gör det här, så då vill jag ju inte stå utanför heller, så då går jag med i det här utan att ställa några djupare frågor om det här.
1: Men du är ju en sån person som har varit i kontakt med de här grupperna. Du har ju varit tvungen att sitta ner och prata med företrädare för Hamas.
0: Ja, jag är frivilligt.
1: Ja, men jag menar, i din forskning så måste du inhämta information.
0: Ja.
1: Vad får du för intryck av när man faktiskt möter de här?
0: Nej, alltså det är oerhört trevliga människor väldigt ofta. Oerhört sympatiska och det är väldigt gott ofta. Så det är inte så. Men att...
1: Men du vill ju göra åt deras ideologi.
0: Ja, och och den är ju naturligtvis så långt ifrån vår egen demokratiska, frihetliga sätt att se på världen som det överhuvudtaget går att komma. Och det har man inte... Det är ju poängen här, va? Att det försöker man inte dölja. Utan det är snarare så att deras reaktion mot mig som... En europé som kommer och vill veta vad de tycker. Om man säger någonting, ja, men du vet, nu måste vi förklara för dig hur det är egentligen här. Sätt dig nu här, Mr. Magnus, så ska vi förklara för dig hur det egentligen ser ut. Ja, så får man hela det här då. Så det är inte... Jag har egentligen aldrig upplevt att någon har försökt, du vet... Vad ska vi säga? Snygga till argumentationen på det vis så att den ska liksom passa. Nej, inte alls, utan man ska förklara för mig, stackars okunnig europé, att det egentligen är judarnas fel alltihop och att det är de som ligger bakom det här. Och sen att de skulle vara för sexuella fri- och rättigheter eller sådär, dit kommer man aldrig, därför att det är så dumt för dem. Det finns inte på kartan. Liksom. Ja.
1: Nej, men om vi ska avsluta med att se framåt då. Det är val i Israel om 2 månader. Vi har hela den här situationen som är långdragna förhandlingar hit och dit. Hur ser du på möjligheterna till framtida fred?
0: Ja, framtida.
1: Fred sedd som riktig fred.
0: Mellan, alltså,
1: mellan israeler och palestinier. Gaza, mellan israeler och Palestina, palestinier, palestinska myndigheterna och så vidare.
0: Jag är ganska... pessimistisk. Det beror naturligtvis på hur det går. Det är inte bara val i Israel, utan det ska vara val i Palestina också. En månad senare i november, om det nu blir något, det vet vi inte riktigt än. Och då ska ju då Hamas också kunna delta, vilket ju är ett präktigt självmål. Och det är andra gången det händer. Det, 2000, för parlamentsvalet, Palestina har haft ett parlamentsval och ett presidentval också, en gång. När det skedde sist då, 2006, så sa både Israel och palestinska myndigheter att Hamas kan inte vara med. Det är en terrororganisation. Men trycket från USA och EU var att jo, men de ska vara med. Kommer de med i den politiska processen så kommer det att leda till en sorts moderering av...
1: Och så gick det som det gick.
0: Och så gick det som det gick. Precis, nu håller man på att upprepa samma misstag en gång till. Och det är väl inte det ett tecken på intelligens att man... Eller brist på intelligens att du... Du gör samma sak varje gång och förväntar ett nytt resultat. Så att det riskerar ju att bli, tror jag, att bli ett riktigt bakslag. Så att det spelar roll hur det går, och det spelar absolut roll hur det går i israeliska valet, om det blir en ny regering eller inte. Men jag

0: och som sagt, jag tror att man ska säga så här. I de här enskilda, alltså enskilda situationerna, Libanons regering och Hezbollah till exempel, Syriens regering och möjlighet att förhandla direkt med Israel, vilket de ju faktiskt gör, fast det inte skrivs så mycket om det. Eller Mladenovs idé om den här peace board som ska ta över i Gaza. Mm. Allt det är möjligheter som kan leda till att det kan bli ett små genombrott. Men det kommer att dröja lång tid innan du får en situation där du kan få någon, så att säga, alltså den typ av möjligheter som fanns när Oslo-processen var på 90-talet. På höjden, ja, på 90-talet. Den tror jag vi får vänta väldigt länge på, oavsett vem som vinner valet i Israel. Mm. Det kommer att bli lättare om Netanyahu förlorar, det skulle jag ju säga. Men det kommer att ta lång tid att få den situationen tillbaka. Där tror jag motsättningarna och misstrod är för stort. Men som sagt, i de här enskilda initiativen som finns, där är möjligheten. Det är det man ska jobba på. Mm.
1: Och nu har vi samtalat om det här samtalet och faktaresistensen och det sättet som vi har bemött den här konflikten i svenska medier och svensk politik. Du har ett citat som jag tycker är lite roligt av Mark Twain. It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled. Vad menar du med det?
0: Ja, jag tyckte att det var väldigt, väldigt passande. Därför att, och han har helt rätt. Det krävs mycket för att du ska tänka, shit, jag har blivit lurad. De har liksom lurat mig. Mm. Det här går ju inte. Utan man gör som, det är mycket lättare att säga, nu går vi vidare. Det finns ingenting mer att säga här. Nu glömmer vi det här, nu går vi vidare. Och så låtsas man som det som skedde aldrig skedde. Och det så ligger ju naturligtvis ett problem. Därför att ska man kunna ändra på det här sättet att se på den här konflikten, så måste du inse att, vänta nu här, det finns mycket mer än vad jag har fått veta. Och någon kanske hela tiden medvetet har försökt lura mig. Mm. Men det har förbaskat mig varit så att jag har inte fått all information jag har velat ha av den då instanserna som säger att de ska ge mig den. Mm. Där har jag blivit lurad. Men de måste ju själva också på något sätt göra någon form av reformtänk och säga, shit, jag har gjort fel. Vi ber om ursäkt, vi kommer göra om det här. Och då räcker det inte med att säga att vi har brustit på några rutiner som man försöker komma undan med, utan då krävs något mycket, mycket mer. Och det tror jag ligger väldigt långt borta. Mm.
1: Nej, men det som behövs är någon form av folkbildning, och det är det du försöker göra med den här boken, ja, som vi begriper.
0: Tack för det. Ja, det är väl en ambition kanske.
1: Ja. Så tack Magnus för att du har gästat Hotspot, och hoppas att du som tittar har känt att du har blivit lite bildad och lite kunnigare. Skaffa den här boken. Skaffa en provprenumeration på Världen idag. Bilda dig om verkligheten, så blir du kunnigare och kan ta bättre del i samhällsdebatten och sprida det vidare. Så återigen, tack Magnus för att du har kommit till samtalet och bildat oss.
0: Tack så mycket.

0: Ja, du har lyssnat till Fer den här tisdagen. Ett samtal om det svenska tunnelseendet med Magnus Norell. Ja, vi är ju tillbaks på torsdag, på fredag, på lördag och på måndag. Så här på morgonkvisten, eller om du lyssnar då till reprisen på kvällen. Jag heter P.O. Dalesjö och önskar dig bara en fortsatt skön vecka.
1: Tyst!

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Idag är det Ulrika Davidsson Strängby från Vartofta som håller i andakten och i samband med det också väljer sångerna.
2: Det är sensommartid och i våra trädgårdar så dignar de olika träden av frukt. I min trädgård där hemma så har jag ett antal träd. Och på några träd växer det päron och på några växer det äpplen. Ett annat träd är lite illa medfaret på grund av att det har bitits i och ätits på. Men det finns ändå hopp om liv. För det finns ett par gröna grenar där. Så nästa år, kanske om det får växa till och bli starkare, så kanske det också bär frukt och då rikligt med plommon. Visst känner man sig rik och välsignad när ens träd bär frukt. Det är ju meningen att trädet ska bära frukt. Men ibland händer saker som gör att livet stannar upp. En skada som sårar trädet kan göra att det tar längre tid innan frukten kommer. Eller så är våren kall och fattig på bin, men man får inte ge upp utan ha tålamod. Vi människor kan ju liknas vid ett träd. Mycket i vår tillvaro kan såra och sarga, men om vi förblir i Jesus så har han lovat hjälpa och skydda oss. I Johannes 15, vers 2 kan vi läsa liknelsen om vinstocken. Det står, jag, alltså Jesus, är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje

är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Ja, alltså livet kommer från Gud och vi är beroende av honom. Det är Gud som har skapat träden och som styr vilken frukt det blir. I Matteus 7, vers 16 kan vi läsa. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. Och ansningen som rensar bort skräp med mera, det gör ju faktiskt att vi kan tjäna Gud ännu mer och bli till glädje för andra människor. Vi ska nu lyssna till sången Vinträdet som sjungs av kören Koralerna.

Ja, och när vi lever i gemenskap med Gud så får vi också del av hans heliga ande. I Bibeln, närmare bestämt i Galaterbrevet 5, vers 22-23, så talas det om 9 kristna egenskaper. Dessa egenskaper kallas för andens frukter. Och de är följande: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det handlar alltså inte om fysiska frukter utan om goda egenskaper i livet. Andens frukter visar att en människa försöker följa Jesus och Guds vilja. Det speglar vårt inre liv och vår relation till Gud och oss själva och hur vi möter andra människor. Må vår bön vara att bli mer kristuslika och få del av dessa andens frukter. Låt oss göra det som det står i Galaterbrevet 6, vers 8, att den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp

Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Så därför så önskar jag er alla som lyssnat till den här andakten Guds rika välsignelse över resten av denna dag och ert fortsatta liv. Nu ska vi till sist lyssna till Arthur Eriksson som sjunger sången Andens frukter.

Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Falköpings ekumeniska närradio. Talare i andakten gjorde Ulrika Davidsson Strängby. Och jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Det är den 15 september. Och här i samtal så ska vi lyssna till det svenska tunnelseendet. Det är Magnus Norell vi ska lyssna till här idag.
1: Hjärtligt välkommen till veckans utgåva av samtalsprogrammet Hotspot. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphammarinstitutet. Och i Världen idag brukar vi ofta ta upp frågor om Israel och Mellanöstern, och idag har vi en gäst som är mycket kunnig på ämnet och dessutom har kommit ut med en ny bok som heter Tunnelseende, som ju kan betyda minst två olika saker, och det ska vi fördjupa tillsammans med Magnus Norell. Välkommen att följa det här samtalet. Och välkommen Magnus åter till Hotspot-studion.
2: Tack så mycket.
1: Du, det är många som känner dig och har hört dig undervisa och tala mycket om frågor om Mellanöstern. Kan du berätta lite hur du kom in på det ämnet och skriva så mycket och jobba så mycket med just den delen av världen?
2: Ja, det var väl egentligen en olyckshändelse, eller på säga, när jag läste fred och konfliktforskning och statskunskap. Och intresserad av konflikter och hur man kan lösa dem och hur de löses. Och när jag skrev min, vad ska vi säga, det blev två betygsuppsatser på universitetet som handlade om Nordirland och europeisk terrorism och så. Och sen så var ju det här ett ämne som fanns i tiden, som man kanske inte hade valt som första. Det var inte mitt förstahandsval, men det blev av olika skäl så. När jag närmade mig ämnet så att säga, så visste jag egentligen inte så mycket alls om det. Men det var ju ett spännande område. Och det handlade i första hand inte om terrorism, utan det handlade om israelisk politisk kultur och sådana saker. Men tillbringar man tid i Mellanöstern och Israel så kommer ju terrorismen vare sig man vill eller inte. Så därav kombinationen terrorism och säkerhetspolitiska utvecklingen i området.
1: Och du har skrivit mycket om det i många år, ett antal böcker.
2: Ja, det stämmer.
1: Och för att bara uppdatera oss på vad vi är nu, det händer ju så fruktansvärt fort saker i den här regionen, så att vi vet inte exakt hur läget är när det här sänds, men vi spelar in det här sådär två veckor före valet.
2: Det svenska valet ska vi kanske
1: säga. Ja, precis, det svenska valet. Vi får se om vi återkommer till val i Israel med mera länder. Men jag hörde ju dig föreläsa i våras på Vänskapsförbundet Sverige Israels konferens, och då var ju kriget i full gång med Iran och USA, och då var du ganska pessimistisk i möjliga långsiktiga lösningar, både där och i Libanon. Och jag tyckte att det där lät väl lite deppigt. Men egentligen har det blivit i stort sett så som du sa.
2: Jo, jag skulle nog vilja säga att det var realistiskt mer än deppigt. Ja. Men som forskare så ska man vara lite noga där och beskriva verkligheten som den faktiskt ser ut. Ja. Inte som man önskar att den ser ut.
1: Men ska vi göra en liten sammanfattning av situationen så som den har blivit i den här konflikten med Iran? Vad har hänt under det här knappa halvåret sen det blev öppet krig och sen Khamenei den äldre försvann och så vidare? Hur har läget blivit i Iran?
2: Ja, det som har hänt i Iran, det korta svaret är ju att de mer så att säga hårdföra militanta delarna av revolutionsgardet och dess allierade har tagit makten mer eller mindre. De har alltid varit en mycket viktig del. Och man ska vara väldigt försiktig med att uttala sig i termer av moderata regimföreträdare och icke-moderata. Det finns ingenting moderat där, men det finns de som är något mer pragmatiska. Men det som har hänt nu idag, nu i slutet på augusti, det är ju det att att revolutionsgardet är de som, jag ska inte säga att det har blivit en militärdiktatur, för det har det inte, men de är den top dog. Ja, absolut.
1: Det var det ordet jag sökte efter också, i det jag har läst, att det är kanske mindre av teokrati och mer av militärdiktatur.
2: Ja, var någonstans den gränsdragningen går är väl inte helt lätt att säga kanske, så kan man uttrycka det naturligtvis, även om det religiösa inslaget är väldigt, väldigt starkt. Men så att säga, det här rent revolutionsgårdets mer militanta delar följer inte nödvändigtvis samma religiösa idéer som prästerskapet gör i Iran.
1: Och vad betyder det här då för deras vänner i Libanon och Hezbollah?
2: Alltså, generellt är det ju dåliga nyheter för hela regionen naturligtvis. Och för Hezbollah, som ju då hela tiden egentligen anses som den viktigaste delen av Irans proxys, och som ju visade sig vara inte en fullständig papperstiger, men klart mycket svagare än vad de hade utgett sig för att vara. Mm. Så det är naturligtvis viktigt att ha det här stödet. Men det som har hänt är ju att Irans proxygrupper har försvagats. Jag menar, Hamas, Hezbollah, även Houthierna, även om de fortfarande utgör ett hot som vi kanske tenderar att underskatta här.
1: I Yemen.
2: Ja, precis. Men det betyder inte nödvändigtvis att det blir en lugnare situation. Tvärtom så kan det snarast leda till att osäkerheten är större.
1: Mm.
2: Och eftersom kriget i mars då, som drog igång 26 februari, inte ledde till något avgörande egentligen alls. Mm. Och den situationen kvarstår ju idag också. Och jag ser inga direkta möjligheter att lösa ut det här. Det pågår inga genuina förhandlingar, även om...
1: Inte mot Iran, men nej. Hur ska man se det på i Libanon där samtalar med regeringen?
2: Jag tänker just komma till det. Där finns det ju en möjlighet, en liten möjlighet att bryta ett väldigt destruktivt mönster som har funnits där i alla fall 20-25 år. Alltså sen Hezbollah blev den här staten i staten. Men för att det ska kunna fungera så behöver ju den libanesiska regeringen väldigt mycket support. Nu har de ju då delvis fått från USA. Men det är fortfarande oerhört osäkert. Alltså, och israelerna har lämnat två av de här så kallade prov. Ja, på prov har man lämnat ett par områden som man har militärt kontrollerat. Men det har inte fortsatt. Och det har ju israeliska attacker mot Hezbollah har inte avslutats heller. Mm. Därför att Hezbollah inte riktigt är borta. Så den här osäkerheten kvarstår. Och så länge den kvarstår så kan du inte få några mer långsiktiga lösningar, det tror jag inte. Mm.
1: Och ett av problemen är väl kanske att Libanons regering är så svag så att de inte kan övermanna Hezbollah utan behöver Israels hjälp.
2: Ja, men det är ett tvegat svärd. Alltså, libanesiska regeringen är inte nödvändigtvis bekänt av allt för mycket israelisk inblandning, vilket inte den israeliska regeringen, den nuvarande regeringen i alla fall, riktigt är med på, skulle jag tro. Så att det finns flera komplikationer här. Men den libanesiska regeringen, under förutsättning att de får det här ett mycket, mycket mer massivt stöd. Och då är det finns egentligen bara USA som är en tänkbar aktör. Eller rättare sagt så här. Frankrike skulle kunna spela en roll också. Men av lite olika skäl så är det inte något riktigt långsiktigt alternativ heller. Så att utan ett externt stöd så klarar inte libanesiska regeringen av det här. Men det de har är en majoritet av befolkningen bakom sig.
1: Mm.
2: För det är folk i Libanon är inte dumma. Alltså man inser mycket väl att hade det inte varit för Hezbollah så hade de aldrig varit i den här situationen. Hade det inte varit för Hezbollah så hade det inte funnits några israeliska trupper i Libanon. Och det är fördelarna. Kan man boosta det, då finns det en möjlighet där som inte har funnits tidigare. Det är riktigt.
1: Och vi ska ju gå ner djupare i tunnlarna och i Gaza och i Israel. Men du nämner någonstans också, för att förstå situationen och regionen så behöver vi också förstå dels Iran, men också Syrien. Mm. Vi hör väldigt lite om Syrien sen statskuppen.
2: Ja.
1: Hur är läget där och hur påverkar det relationen gentemot Israel?
2: Ja, det är också osäker situation. Jag menar, Israelerna har ju utfört flera militära attacker mot Syrien, som i och för sig inte riktar sig mot regimen så mycket som mot enskilda aktörer där. Och sen har man ju mer eller mindre dragits in i ett skydd av de drusiska grupperna i Syrien. Och där finns, men där finns det också ett dilemma, därför att jag ska inte ge några procentsiffror, men delar av de syriska druserna är ju väldigt, vad ska vi säga, för att de israeliska druserna måste agera, men det finns också en ganska stor grupp som är emot det.
1: Mm.
2: Och det är inte heller, så att säga, avgjort vilken som ska ha vem som har mest inflytande där. Men vad den syriska regeringen idag försöker göra är att hitta någon form av, vad ska vi kalla det, modus operandi för landet i sig, och för att få in då utländska investeringar och få ett diplomatiskt erkännande. Jag menar, det faktum att Shara har träffat Trump spelar ju väldigt stor roll till exempel. Det faktum att en del europeiska länder har återupprättat sina diplomatiska förbindelser, EU-länder, spelar också stor roll. Men osäkerheten om vad som ska ske är ju fortfarande ganska stor.
1: Ja,
2: och nervositeten i huvudstäderna runt omkring är ju inte mindre. Och jag menar, i Syrien så var aldrig det iranska stödet för regimen speciellt populärt. Mm. Ja, egen erfarenhet av. Så att det är också en förändring till det bättre om regeringen, och vi vet inte alls var den kommer att hamna någonstans.
1: Men Shara styr
2: inte landet själv. Alltså det gör han inte. Hans grupp var en av de minsta när det här skedde. Men han var rätt man på rätt plats för rätt tillfälle. Han hade väldigt mycket tur. Ja. Ja, och det får man gratulera honom till. Men huruvida han orkar hålla det här, det är väldigt osäkert. En sak som visar att det ändå sker framsteg, det är ju det att de kurdiska, ett par kurdiska grupper nu har gått med på att upplösa sig själva och att, okay. SDF och att gå in under den syriska armén. Huruvida det här kommer se ut i praktiken, det vet vi inte riktigt än. Men det faktum att man går med på det officiellt spelar roll. Och det är väl ändå ett tecken på att det finns många aktörer i Syrien som vad man framförallt inte vill ha är en fortsatt inbördeskrig. Vad man framförallt vill ha är någon form av lugn och ro. För att kunna få det så behöver man återigen extern hjälp. Och sen har vi då en nästan som en regional maktkamp mellan Turkiet och Israel, vem som ska ha det här inflytandet. Och Turkiet ligger ju väldigt långt fram där.
1: De flyttar ju fram positionerna väldigt hastigt där.
2: Ja, såklart. Oh, absolut, absolut. Visst gjorde de det. Så det är osäkerhetsfaktorer här som finns med. Men, och huruvida man vill se glaset som halvfullt eller halvtomt, det är upp till en.
1: Och Israel har ju inte så mycket emot att det finns totalitära stater runt omkring. Man ska kunna lita på vart de är på väg.
2: Men det är en sån här kliché som jag inte alls köper. Jag menar, alla skulle gynnas av att det fanns stabila demokratier i Mellanöstern.
1: Om man hade hopp om att det kunde bli så.
2: Ja, men precis. Men att man skulle gynnas av despoter, det köper jag inte. Mm. För historien visar med all önskvärd tydligt att det inte leder till stabilitet. Mm.
1: Men ska vi ge oss ner i tunnlarna då? Det är ju en fiffig titel måste jag säga, tunnelseende. Dels så handlar det ju om billigt talat som vi ska komma in på. Men det handlar ju också om de fysiska tunnlarna. Ja. Nu ska det ju vara en del av en långsiktig plan av avväpning och nedmontering av Hamas. Nu ska vi göra oss av med de fysiska tunnlarna. Mm. Hur går det med det där?
2: Ja, det går ju inget vidare alls. Som det ser ut nu. Och den här så kallade, jag vet inte om man ska kalla det fredsprocessen, men den här processerna som initierades efter eldupphöravtalet förra hösten i oktober. Och den här Trumps peace board som han satte upp har ju, det har egentligen mer eller mindre gått i stå. Jag menar, bara för någon vecka sedan så sa ju Netanyahu nej till den här senaste planen. Och det betyder att det har låst sig.
1: Ja. Ska vi påminna, varför sa Israel nej? Om man tänker, hurra, de ska avväpnas.
2: Ja, fast Netanyahu tror ju inte. Vad han sa nej till var att han vägrar gå med på att Israel började dra sig tillbaka innan Hamas är avväpnad. Och Hamas vägrar avväpna sig innan Israel drar sig tillbaka. Okej, så det kan du inte lösa egentligen. Det går inte. Du måste ha någon port som viker sig där. Och det dilemmat kvarstår ju nu just nu. Men kritiken mot Netanyahu från Mladenov då, som styr den här processen lite grann, är ju det att det var en möjlighet där. För Hamas har ju sagt att de går med på avväpningen så tillvida att vapnen inte lämnas över till Israel utan till en tredje port. Och den tredje porten skulle ju vara då de här utländska militära trupperna som ska då stå för säkerheten under den här övergångsperioden då, så att säga. Och det menar Mladenov, och det tror han har rätt i, att i och med att Netanyahu sa nej till det så har han satt in en spik där som blir svårt att ta bort och i och med att det förlängs det här dödläget, det gynnar Hamas mer än det gynnar Israel. Jo, därför att de under den tiden som ingen är där och kontrollerar dem så kan de fortsätta bygga upp den här situationen. Men där kommer ju interna israeliska, eller från Netanyahus sida, inrikespolitiska aspekter in.
1: Ja, det kompliceras en smula av att det inte bara är val i Sverige, utan det är val i Israel om några veckor.
2: Om exakt två veckor faktiskt.
1: Eller två månader, va?
2: Ja, två månader, 27 oktober, det är riktigt. Så att det går ju inget vidare. Och planerna i sig tror jag inte är något, egentligen inget fel på. Jag menar, det finns en sorts roadmap för hur man ska kunna lösa det här. Och om den kan initieras, om du kan få om här. Men om du kan få de här länderna som nu har sagt sig ändå villiga att bidra med trupp. Och om du kan få dit den här interimistiska regeringen, de här palestinska interimistiska regeringarna, så finns det i alla fall en möjlighet och någonting att bygga upp ifrån. Just nu då så ser det ut som att ungefär så att Israel kontrollerar ungefär halva Gaza eller lite mer. Mm. Och den andra halvan, den kontrolleras inte helt av Hamas, men de är fortfarande starka på många olika håll. Men och det är ett dödläge som någonting måste röra sig här för att det här ska kunna brytas.
1: Ja. Men det är puffrarna så att säga. Hur är det med tunnlarna? Ska de förstöras eller är det ogörligt?
2: Precis. Jag skulle... Ingenting är väl ogörligt, men i praktiken så är det 17, därför att vi förstår inte hur omfattande det här tunnelsystemet är. Det är mycket, mycket större än vi kan egentligen föreställa oss. Mm. Alltså, det är tusentals upp- och nedgångar runt om i Gaza. Och det är hyfsat mycket av det här tunnel- och bunkersystemet som inte är kortlagt ännu. Att förstöra dem, så att säga, det är naturligtvis inte omöjligt, men det kommer att ta väldigt lång tid. Mm. Därför att i många fall så sitter de ju väldigt ihoplänkade med bostadshus till exempel. Alltså nästan alla upp- och nedgångar ligger i civila hus.
1: Mm. För det är inte så byggnader. Som man tänker sig. Svenska tunnlar, det är en stor ingång du kan köra in med.
2: Ja, det finns
1: miniatyriska luckor. Ja, precis.
2: Men det finns sådana också.
1: Ja.
2: Och för att förstöra dem så måste du då antingen... göra dem omöjliga att gå in i. Alltså det finns... Israel har uppfunnit en form av kemisk bomb där man kan trycka in en så kallad sponge bomb, tror man kallar det, som stelnar. Okej, okay, så måste du spränga det. Men spränger det, då kommer huset ovanpå inte att finnas kvar. Vilket är skäl till att det är förödelsen vi sett på Gaza. Det är väldigt hög utsträckning. Så att det är oerhört svårt att göra det här. Men inget av det kan ske så länge den här nuvarande dödläget finns.
1: Mm.
2: Och det som jag tror, det som har börjat hända lite grann, jag har inte sett så mycket rapporter om det i svensk media, men det är ju det att de delar som israelerna kontrollerar, där har visst återuppbyggnadsarbete påbörjats, men inte alls i närheten av det som man har kommit överens om. Så ett sätt att bryta det dödläget skulle kunna vara det att, ja, men där det går, sätt igång det här återuppbyggnadsarbetet. För utan det så finns det ingen möjlighet till någon långsiktig lösning. Så det skulle kunna vara ett sätt att... Och det tror jag är... I alla fall vad det jag hör, så är det sätt som Mladenov försöker att få det här processen att röra. Han är en tidigare bulgarisk utrikesminister och har fått det något otacksamma jobbet att vara chef för den här processen då. Ja, en duktig kille, skulle jag säga.
1: Mm.
2: Det är min...
1: Men inte ett av världens lättare uppdrag?
2: Nej, nej, precis. Nej, exakt. Det är inte så lätt att sköta det där. Det
1: tror jag. Ja, men vi kommer tillbaka till regionen. Men vi ska ju handla mycket om Sverige i det här samtalet. Därför att boken Tunnelseende handlar ju mycket om hur man i Sverige har skapat ett bildligt talat tunnelseende. Men ska vi börja med hur... judar, för judarna och Israel är ju naturligt sammanlänkade på olika sätt. Hur skulle du sammanfatta judarnas situation i Sverige och möjlighet att bo i trygghet i Sverige?
2: Ja, den har ju försämrats mycket. Alltså, en av de kanske viktigaste, kanske den viktigaste effekten för judiska medborgare runt om, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget efter 7 oktober 2023, är att antisemitismen har ökat lavinartat, en tsunami, och att det har blivit normaliserat. Väldigt mycket av boken handlar om det. Det var egentligen det skälet till att jag började skriva den här boken, var precis just detta, och att det gick så fort. Och att saker som faktiskt man inte sa tidigare på riktigt nu yttras ganska öppet och utan att någon reagerar, men att det i olika politiska sammanhang så är det helt okej att säga att Israel begår folkmord eller en apartheidstat, sådana saker. Det har sagts många gånger tidigare också. Jag menar, det är inga nya anklagelser på något sätt. Men det faktum att det yttras med en sån självklarhet och idag, det är nytt. Och sen är det bara att titta på statistiken. Återigen, inte bara Sverige utan överhuvudtaget i Europa och i USA också på det, för den delen, att antalet antisemitiska attacker, allt från verbala till sociala medier till fysiska attacker, har ökat lavinartat också. Så att jag menar, judiska skolor, alltså församlingsbyggnader och sånt har jag haft polisbevakning i många år i Sverige, vilket i sig är naturligtvis skandalöst. Det ska ju ingen minoritet behöva ha. Men så har det gått under lång tid. Nu är det ännu värre.
1: Ja. Det är märkligt. Jag var på besök på en tillställning, på en judisk tillställning i somras, en av de judiska församlingarna, som var förlagd då till det judiska äldreboendet i den staden. Med stora gallergrindar, både en och två och tre gånger, för att ta sig in på en skola och ett äldreboende. Ja, ja. Det är en mycket märklig situation.
2: Och det är en verklighet som har funnits under ganska lång tid, och det har ju bara blivit värre. Mm. Där har ju, inte bara Sverige, men Sverige då, eftersom vi bor där, misslyckats med att hantera det, skulle jag säga, överlag. Mm.
1: Men då säger ju de som driver det här, de säger nej, nej, nej, vi är inte antisemiter, vi är inte emot judarna, vi är bara emot sionismen.
2: Ja, jo, men det,
1: hur ska vi förklara det här? Är det en rimlig distinktion, eller är det en lek med ord?
2: Ja, det är en lek med ord, naturligtvis. Ja. Och det finns flera studier på det, men en från svenskt perspektiv intressant studie gjordes ju av Segerstedtinstitutet i Göteborg då för något par år sedan, ett och ett halvt år sedan var det nu, där man pekade på en förändring som de kallar en israelisering av antisemitismen. Mm. Det vill säga att du byter ut antisemit mot antisionist. Mm. Och det är inte heller riktigt nytt. Jag menar, det har pågått, den här omformuleringsprocessen har funnits ett tag. Så det är inte egentligen helt nytt heller, men det har ju blivit kanske tydligare nu då. Och att förneka det judiska folkets rätt till sitt eget hemland, det är antisemitism. Mm.
1: Att betrakta just den judiska staten med helt andra glasögon än att betrakta andra.
2: Ja, visst, absolut. Och att bortse från en massa saker. Så det är ju en lek med ord, och det lurar ju ingen som på något sätt är det minsta insatt i det här. Men det fungerar bra när man tittar på till exempel en sån sak som om du tittar på olika opinionsundersökningar som har gjorts. Man tittar på kategorier människor, till exempel generation Z som man talar om, eller the millennials. De är ofta på frågor, direkta frågor, så är man helt okej med att Israel måste försvinna. Till exempel en majoritet av dem i olika... Det har gjorts undersökningar i USA bland annat, och i Storbritannien och i Tyskland. Jag har inte sett något liknande i Sverige, men jag skulle inte bli förvånad över det. Där man alltså tycker att det är helt okej att Israel ska förintas, försvinna bort. Så att det har skett en förskjutning där. Eftersom det inte alltid finns jämförbara studier tidigare, så vet man inte exakt hur det här har skett. Men du kan se att det har skett en förändring över tid och överlag. Och det skulle jag säga är väl den riktigt stora, allvarliga förändringen i vårt eget land när det gäller det. Och att, som sagt, det skedde ju väldigt snabbt. Det gick ju samma eftermiddag så var ju demonstrationen för Hamas.
1: Ja.
2: Och det betyder, och det faktum, och det jag vet inte om det kommer in på den frågan, men det faktum att tiotusentals, kanske hundratusentals medborgare i det här landet tycker det är helt okej att ha sådana föreställningar, det tror jag har chockat många här. För det tror jag många inte har velat eller kunnat, eller har inte funnits på kartan att det finns så pass många människor som med så lättvindighet skapar ut ett liksom ett helt folk på det viset. Det tror jag är nytt för många.
1: Om vi dras tillbaka till minnes då, hur det var dagarna efter 7 oktober, då var det ju ändå en slags känsla av medkänsla och förståelse med det judiska folket och med Israel. Men vi som har lite historiskt perspektiv, vi insåg att det här kommer inte vara särskilt länge. Och du beskriver i boken hur man ganska snart efter börjar säga att ja, men den här attacken måste sättas in i, citat, ett större sammanhang. Och då börjar man bygga en annan berättelse. Vad är det som händer här i det offentliga samtalet i Sverige?
2: Ja, det som händer är, och det är egentligen inte heller nytt, va? Utan det nya tror jag ligger i att det har blivit accepterat på ett annat sätt. Jag menar, de här anklagelserna av folkmord och apartheid och sånt, du får gå tillbaka till slutet på 60-talet och 70-talet. Och så har du sett det här, och då talar vi om Sovjetunionen. I väldigt hög utsträckning, som drev det här argumentativa sättet. Så att det är inga nya formuleringar, utan det nya är att det har blivit accepterat på så många olika håll, skulle jag säga. Och inför varje, jag menar, sedan Hamas tog makten på Gaza 2007, så har ju det varit flera smärre väpnade konflikter mellan Israel och Hamas. Hamas har skjutit raket eller de har attackerat på något sätt, och så har det hänt någonting. Och det har blivit smärre israeliska ingrepp på Gaza och sådana saker. Och för varenda gång så har anklagelsen om folkmord kommit. Så det är ingen ny retorik, så att säga. Men det har accepterats på ett sätt som det kanske ändå inte gjorde tidigare. Jag menar, det faktum att vad ska jag ta för ett exempel? Ja, Vänsterpartiets ledare Dagestad pratar om folkmord hela tiden. Mm. Det är egentligen skandalöst. Jag menar, det är dumt på så många, det är dumt på så många plan så att man inte riktigt vet vad man ska börja prata om det. Men det fungerar och det blir ingen folkstorm mot det här. Det blir ingen som reagerar mot det här. Men vänta nu lite här. Det är en juridisk term. Du vet, det ska utredas. Det tar lång tid.
1: Ja.
2: Och sådana saker. Det finns inte med. Utan det går in här och ut där tror jag för många. Men då, det faktum att det har blivit accepterat är i sig naturligtvis väldigt allvarligt. Därför att då tappar du hela... Dels är det ju ett hån mot de som faktiskt har utsatts för folkmord. Jag menar. Och dels så tar du bort själva grundbegreppet. Alltså själva anklagelsen blir domen.
1: Mm, just det.
2: Och det är ju ett ganska, för att uttrycka sig milt, ett problematiskt sätt att se på juridiska termer som är väldigt allvarligt. Och det faktum att det fungerar på det viset, och när jag säger att det fungerar så menar jag att det blir inte några stormande reaktioner mot det här, vilket det borde vara naturligtvis, för det är väldigt allvarligt. Mm. Utan det har blivit accepterat. Och det skulle jag säga är det nya här. Inte själva retoriken, för den har funnits under lång tid, i decennier. Men normaliseringen, den är ny.
1: Men vi kanske måste bena i några av de här begreppen då och tala om vad det faktiskt handlar om. Jag såg bara i pressen häromdagen att någon tyckte att ja, men nu kommer den här folkmordsanklagande premiärministern Netanyahu, och han måste gripas, han måste ställas i svars och så vidare. Han får inte släppas in i något land. Vad har den här domstolen i Haag egentligen för juridiska befogenheter? Vad är det man utreder? Vad handlar det här om?
2: Ja, syftet med, du tänker på ICC eller ICJ eller båda.
1: För den ena, den som utreder håller på med
2: ja, precis. Jo, båda har ju drivit folkmordsanklagelser. Mm. Och det skillnaden är då att man, i ena fallet så handlar det om stater, i andra fallet handlar det om individer. Och jag går igenom det i boken lite grann, att man har gjort våld på sina egna principer här. Pöta in Israel i ett fack. Och det är ganska allvarligt. Jag menar, bara ett sånt exempel som att om man kommer med en folkmordsanklagelse så är det då så att i de här romstadgan som styr det här så ska man också så har landet som anklagas eller personer som anklagas i ett visst land har rätt att få en månad på sig. Du vet, nu anklagar vi dig för det här. Vad svarar du på det? Men det skedde inte här. Utan israelerna fick läsa om sig själva i pressen och i media. Och flera sådana här saker. Och sen måste det ju finnas någon form av... Det måste finnas någon form av grund... Det måste finnas någon form av bevis här. Alltså på något sätt så måste det finnas... du kan inte åtala någon om det inte finns någonting som du kan åtala personen för. Det måste finnas någon grund. Men det fanns det inte här. Utan anklagelsen räcker så att säga. Och så får det inte gå till en juridisk process. Någonstans, jag menar det. Och här är det väldigt allvarligt. Och hela idén med hela den folkmordsaspekten kom ju upp efter andra världskriget av väldigt specifika skäl. Ja. Och hela processen är ju väldigt omfattande och otroligt noggrann. Mm. Som den ju måste vara. Mm. Och det har ju inte alls skett här. Och det betyder att man har gjort våld på sina egna principer i just det här fallet. Och det är naturligtvis, dels är det ett hån mot de egna principerna, men det är också ett hån mot alla de människor som faktiskt skulle behöva hjälp av ICC och ICD som inte får det då. Därför att, och det blir också man öppnar upp för, jag menar, Västeuropa och våra västliga demokratier får ofta kritik av till exempel Ryssland och Kina och andra länder för att ni bara hycklar.
1: Ja.
2: Och ja, de har ju rätt. Så att det är ett självmål som är inte bara skadligt för den egna trovärdigheten, utan för en väldig massa människor som skulle ha behov av det här.
1: Mm.
2: Så det är fel på så många plan samtidigt. Så att det får långtgående konsekvenser, alltså utöver just bara det här fallet.
1: Mm. Men ska vi ta ett annat begrepp? Ockupationen. Vi är emot ockupationen, det är den vi är emot. Är det här samma förståelse av vad ockupation innebär, folkrättsligt, eller vad palestinska befrielsegrupper menar med det ordet?
2: Ja, Israel lämnade Gaza 2005.
1: Mm.
2: Så fall är väl det enda exemplet i världen där någon ockuperar någon utan att vara där.
1: Mm.
2: Ja, det är också så här.
1: Men vad menar palestinska befrielsegrupper då? Säger? Vi måste få bort ockupationen.
2: Ja, då menar man ju att det är Israel. Israel är ju ockupanten. Det faktum att Israel finns där, det är det man driver så att säga. Och det har man inte gjort någon hem... Alltså Hamas gör ju ingen hemlighet av det. Det är bara att läsa innantill. Mm. Faktiskt. Det är inte så att man försöker mörka det här på något sätt. Utan det är klart och tydligt utsagt från början att det, felet är... Jag citerar ett samtal jag hade med Hamas ledare i Libanon för några år sedan, i boken också, där han klart och tydligt förklarar det här. Och det var några år efter det att Israel hade liksom så här lämnat Gaza. Mm. Och det handlar om hela landet. Hela liksom, Israel är fel. Mm. Israel, det faktum att Israel finns, gör att det är en ockupation. Mm. Och det måste man ha klart för sig. Och det är en begreppsförvirring som är naturligtvis helt medveten, uppenbarligen. För det. Och det fungerar också. Mm. Det finns ju ganska många exempel på de här synnerligt i början då, efter 7 oktober, och hur studentaktivister och andra agerar. Och de får följdfrågor. Men vad menar du med from the river to the sea, Palestine shall be free? Ja, men vilken flod? Jag har ingen aning. Det krävs egentligen ganska lite egentligen för att vad man pratar om här. Och om du så att säga borrar ner i det här, så är det ganska uppenbart att för Hamas, men inte bara Hamas utan andra palestinier eller islamister också, så handlar det om att det är Israel som är problemet här. Som land, som nation.
1: Och det är väl bra med det perspektivet. Och då ska vi repetera, du sitter ju inte här som representant för liksom intresseorganisation eller Israel. Nej. Som man sa. Du sitter här som vanlig enkel forskare så att säga, som vill reda ut begreppen. Och det är det vi uppskattar. Ja. Men sen är det två etiketter som brukar användas. Israel är onda därför att de är en kolonialmakt, det är inte bra. Israel är en apartheidstat. Mm. Kan du reda ut lite grann vad som ligger i det här då?
2: Ja, det är nästan som att man ska argumentera med någon som säger att jorden är platt, alltså... Men apartheid, det är ju Sydafrika då som var ett exempel på där man gör åtskillnad på människor på grund av deras hudfärg. Eller amerikanska södern på 60-talet så säga, innan det här bröts upp. Att du diskriminerar en grupp, en etnisk grupp eller en viss grupp på grund av den gruppens i Sydafrika hudfärg och så vidare. Och att det finns en lagrum för det här, som det ju fanns i Sydafrika och även i amerikanska södern under lång tid. Det är ju apartheid. Ja, så ser det inte ut i Israel. Alltså, punkt. Det ser inte ut så i Israel. Det är en demokrati. Så att det är ju apartheid då. Mm. Och kolonialmakt... ja, det var turkarna då möjligen som satt där i 500 år. Från 1517 till 1917. Ja, det kan man kanske kalla en kolonialmakt. Mm. Det är en del av det osmanska imperiet. Ja, och sen kom britterna då efter första världskriget, och då blev det efter några år så blev det ett mandat under Nationernas förbund, alltså föregångaren till FN då. Fram till andra världskriget, och strax innan andra världskriget så kom det ju, han behöver inte gå in på det, men då så var det ju planen på att dela det här mandatet då och så vidare. Men det är ju ingen kolonialmakt som har bildat Israel. Alltså det är på något sätt, det är på en nivå som du har svårt att förhålla dig till som seriös människa.
1: Det.
2: Alltså det är för dumt för att uttrycka sig väldigt rakt på sak. Alltså. Och det krävs otroligt lite för att rätta till det, kan jag tycka. Så jag har stor respektlöshet för personen som driver det, för att vara ärlig.
1: Du har ett jätteintressant exempel som du inleder boken med, som får en liksom att tänka till. Du berättar om en attack på en judisk bosättning och det var mord och massaker.
2: Ja, man tänker det var på judarna.
1: På judarna. Ja. Man tänker att det handlar om 7 oktober, men det handlar om 24 augusti 1929, långt innan det fanns en israelisk stat, att säga att de är hemska och kolonisatörer. Mm. Man vill angripa judarna för att de var judar.
2: Mm. Exakt. Ja, jag tycker att det är ett bra exempel just därför att det visar den här animositetens långvariga historia hos personer, alltså vad ska vi säga, Hamas föregångare om för att uttrycka sig så. Mm. Människor som av religiösa skäl är emot judar överhuvudtaget och definitivt en judisk dom, och den fanns ju inte då. Mm. Och då drar man sig inte för att bedriva terror mot judar bara för att de är judar. Och jag ville ta det exemplet därför att det visar så tydligt vad det här handlar om. Mm. Alltså det är en konflikt som går långt tillbaka i tiden, men det handlar om människor som av olika skäl i väldigt hög utsträckning religiösa skäl är emot judar som folk och är absolut emot ett judiskt, så att säga, en judisk stat i judarnas gamla hemland. Så att det är ett bra exempel på det. Och jag tror att man måste ha med sig det här för att förstå konflikten idag. Och det finns ju i princip aldrig med.
1: Ja. Men det är alltid bra att ha ett historiskt perspektiv. Du har en citat som jag tycker är intressant när du analyserar de här protesterna, eller vad vi kallar dem på svenska gator. De metoder som Palestinaprocesserna använder sig av går direkt att knyta till de som användes på 1920- och 30-talen i Europa. Det är starka ord. Hur menar du?
2: Ja, exakt det. Därför att då när Tyskland och Österrike, då, när nazisterna tog makten, så försiggick det ju av en process där man vill få bort judarna från olika sammanhang. Till exempel universiteten då. Mm. Jag tar det exempel därför att det passar så bra. Och vad gjorde man då? Jo, man dels fysiskt förstörde man kontor. Man införde lagar om att judarna fick inte ha vissa tjänster. Man störde ut föreläsningar. Man störde ut människor som... Man trakasserade människor när de gick till jobbet och sådana saker. Och i båda fallen då så blev det till slut också så lagstiftning mot att judar överhuvudtaget skulle få finnas där. Och det är precis exakt samma metoder som de här demonstranterna i Sverige har använt på olika universitet. Det är ingen skillnad på metoderna. De är exakt likadana. Därmed är inte sagt att de har läst europeisk historia och tänkt att vi ska på samma sätt. Det tror jag inte. Det tror jag definitivt inte. Därför att historielösheten tycker jag är väldigt, väldigt tydlig. Mm. Men det är ingen skillnad på metoderna. Och det riktar sig mot det judiska. Och att man också då, i det här fallet nu då fanns det ju inte ett Israel än. Men det finns det ju nu. Och då kopplar man ihop judar, alltså svenska medborgare, med någonting som sker i ett annat land som ligger väldigt långt borta, som de inte har någonting, så att säga, någon kontroll över. Såklart, jag menar, allt det här är väldigt självklart. Men det faktum att det finns en sån lätthet där du knyter ihop det här. Du gör judar i Sverige ansvariga för vad regeringen har för sig i Israel. Det borde liksom falla på det första hindret. Men det gör det inte. Utan det accepteras av många. Och det finns en rädsla att gå emot det till och med. Annars så skulle inte Dagostar kunna stå och säga att folkmord på massa... Du vet, hon skulle direkt få... Men det får hon inte.
1: Nej, men det är ju
2: och det tror jag har att göra med, om man bara får avsluta den tankegången. Det tror jag har att göra med dels att det finns en rädsla att gå emot det här. Och dels att det har blivit... Även om du kanske inte på något sätt känner att det är fel, så törs du inte gå emot det.
1: Nej, för det är ju intressant rent juridiskt också. För om vi nu säger att det här är motsvarande metoder och så vidare, retorik som man använde på den tiden, då borde ju några ha blivit dömda för hatbrott.
2: Eller hur?
1: Och hur många personer har vi dömda för hatbrott till dags dato?
2: Ja, när boken kom ut så tror jag inte någon hade blivit det.
1: Nej, och jag har inte hört någonting om media. Det är möjligt att vi har missat, men jag tror inte det.
2: Nej, det kan jag, som sagt...
1: Vad ska man säga om lagstiftning och rättstillämpning då?
2: Ja, alltså, man kan ju diskutera det här med hatbrottslagstiftningen i och för sig av olika skäl. Men om vi nu har den så ska den ju då naturligtvis gälla för alla människor lika. Men det gör den inte här. Och det i sig är ju allvarligt. Därför att du underminerar din egen lagstiftning och visar att nej, men vi har inte, lagen är inte lika för alla. Den gäller inte om du bär åt som... Mot judar eller mot, på samma sätt som du skulle göra om du bara åt... Jag menar, Savva Momikas mord, men det var hans kollega...
1: Han som eldade upp koronan.
2: Ja, och han mördades ju, men hans kollega dömdes för någonting som han hade sagt. Det är synnerligen allvarligt. Och det kritiserades ju också av juridiska kunniga personer. Men det hände.
1: Mm.
2: Och det är ju... Det blir en signal också. Och det är väl det som är så allvarligt på längre sikt. Det blir en signal om att du kommer undan med det här.
1: Mm.
2: Du kanske får en smäll på fingrarna. Och reaktionerna på olika påhopp på till exempel på politiker som tar ställning här. Blir att så får man inte göra.
1: Mm.
2: Men det händer ingenting mer. Och för människor som driver det här, så budskapet blir ju att signalen blir att men du, fortsätt, för du vet att det inte kommer att ske någonting, du vet att du kommer att komma undan, du kan säga i princip vad som helst, göra precis vad som helst så länge det riktar sig mot judar och Israel utan att det får några konsekvenser, och även om inte det är meningen så blir resultatet det, och det betyder att du underminerar din egen juridiska, så att säga, bas. Det är ju livsfarligt i ett demokratiskt land.
1: Ska vi titta på tunnelseendet i både medierna och politiken i Sverige? Det var en otroligt intensiv mediebevakning från Gaza, trots att Gaza var stängt under den här perioden. Hur ska vi se på den här rapporteringen från så kallade oberoende journalister inifrån Gaza?
2: Ja, det finns inga oberoende journalister i Gaza. Om du är journalist i Gaza under Hamas tid så är det Hamas som bestämmer vad som kommer ut. Allt som kommer ut från Gaza var Hamas tid. Mm.
1: Men hur kan då det här tunnelseendet uppstå?
2: Ja, men det skriver jag om i boken. Det tror jag har att göra med, det är naturligtvis fler saker, men narrativet som satte sig väldigt snabbt, och det gick väldigt fort. Jag menar, innan Israel hade agerat med någon marking om operation så kom jag anklagas om folkport till exempel.
1: Alltså, för det dröjde några veckor med man planade.
2: Ja, det tog en månad. Mm. Inte flygattacken, men det tog en månad innan man gjorde någonting. Men långt, alltså, bara någon veckan efter så krävdes det, ja, vi måste ha eldupphör. Och så vidare. Och sen, jag skriver om det också. Jag citerar en kille som verkligen kan det här med media, Bengt Nilsson, som har skrivit om det här och förklarat hur det här rent praktiskt går till. Att det är personer inne i Gaza som skickar en rapport till någon som sitter oftast då i Israel, eftersom det var en ställe man kunde sitta på utan att riskera någonting. Och så ser det ut, det låter som att det är den personen som har varit i Gaza, så skickar man hem det till Stockholm då, där det inte går sig igenom. Du kollar egentligen inte speciellt mycket alls. Så att rapporteringen blir, men det följer ett narrativ som så att säga redan hade satt sig. Det är Israel som är boven här. Så att säga. Och det här stärker det. Vi vet att det är så. Så vi fortsätter att driva det här. Och i och med att det är så då, och att personerna, journalisterna, så lättvindigt som rapporterar om det här då, i Sverige, så lättvindigt köper det här resonemanget, så finns det ju inga möjligheter att få några andra, så att säga, någon annan information. Inte för att den inte fanns, men för att det är otroligt svårt. Och som sagt, Gaza var stängt. Och att ett stängt militärt område är ett stängt militärt område. Och du kan inte komma in dit, såvida du inte då signar upp för Hamas. Annars går det inte.
1: Men ska vi ta ett konkret exempel då? I det här stängda området så kom det ju ibland in matleveranser, hörde vi. Israel var väldigt krångliga på att släppa igenom det, men ibland släpptes det igenom. Och när det väl släpptes igenom, då satt Israel och sköt de som kom och hämtade maten. Ja. Hur ska vi förstå det här? Vad är det som händer med rapporteringen och hur förhåller sig det här till andra väpnade konflikter?
2: Ja, det skriver jag också om. Att det är helt unikt i den militära historien att ett land som har blivit attackerat förser motståndaren med någon form av livsmedel överhuvudtaget.
1: Är inte det ganska viktigt för perspektivet?
2: Det kunde man kanske tycka, jo. Så det är ju helt, jag menar, ur humanitär synpunkt så är det naturligtvis helt rätt att göra, men det har ju aldrig förekommit egentligen. Eller det har inte förekommit. Och de här matleveranserna då, ja, det har ju varit en visa under lång tid. Men som sagt, det kan vara intressant att se att det faktum att det överhuvudtaget sker är unikt. Och sen ska man naturligtvis med rätta diskutera när det blir fel, när det blir konflikter och när oskyldiga människor sköts, för det ändå också. Och skälet till det här, att man satte upp den här, det var en amerikansk organisation som skulle sköta det här då, var ju att man ville komma undan det faktum att det var Hamas som kontrollerade leveranserna innan, helt och hållet.
1: Och snodde dem i första.
2: Ja, visst. Det har ju fortsatt, så att säga, vilket har naturligtvis bidragit till det här. Och sen att det inte fanns någon riktigt organisation från början för att sköta det här, så att det här skulle kunna ske något sån här. Smärtfritt hade nog varit omöjligt, för det var en krigszon, men i alla fall bättre än det sköttes. Alla de här faktorerna finns ju med när man ska försöka förklara det här. Men de lyste ju också med sin frånvaro. Och det är intressant i sig att man väljer att bortse från just det här. Och det blir så flagrant eftersom du... Och det är det som är tunnelseendet. Du har liksom ett perspektiv som gäller. Allt som då på något sätt kanske ifrågasätter det här, som ger en annan bild, det suddas bort. Så det är klart att människor får... Och det tror jag förklarar en del av det här... protesterna också, om människor som inte är aktiva utan som tycker, de ser på tv och säger att det är för jävligt det här. Ja. Och det är en naturlig reaktion, det är klart att det är för jävligt. Och det här behöver vi protestera mot så vi ska stoppa det här. Och det är en fullt sund mänsklig reaktion naturligtvis när man ser sånt här.
1: Och så kan det ju vara om man har en kanal eller mediestation som har en specifik inriktning. Ja. Men public service ska ju ge ett sakligt
2: Men det var ju väldigt länge sedan som det skedde när det gäller det här. Så det är ju inga nyheter egentligen det heller. Det är pinsamt dåligt. Och det, jag kan inte se hur man ska kunna ändra på det här utifrån den nuvarande alltså strukturen. Jag förstår inte hur det ska gå till. Eller
1: nej, det är en större fråga som sagt. Men nu när det är 2 veckor kvar till valet, då måste vi säga någonting om politiken också. Och här kan man jämföra olika partier, grader. Jag såg en studie som var gjord på det i en judisk organisation, hur de olika partierna förhåller sig.
2: I Sverige?
1: I Sverige. Uh-huh. Men vänsterpartiet sticker ut på ett väldigt speciellt sätt i Sverige. Hur har det blivit så här?
2: Ja, det tror jag inte är så konstigt heller. Dels så finns det en lång tradition av antisemitism i vänster som återigen går tillbaka till Sovjetunionen. Nu vet jag inte om huruvida det nuvarande vänsterpartiets ledare har koll på det alls, det är inte så säkert. Men trådarna är väldigt tydliga och retoriken är exakt densamma. Alltså, det har inte skett någon stor skillnad. Och sen är det ju också det att av de här stora grupperna invandrare från Mellanöstern, där ofta antisemitismen kommer med modersmjölken så att säga, så är det ju viktiga väljargrupper, naturligtvis. Och kombinerat då med en klassisk, ska vi säga, antisemitism eller anti-israelism, om du vill, där man redan på 60-talet var emot att Israel fanns från vänstergrupper, så får du ju en kombination av krafter som driver ett visst narrativ. Och det är klart att om När Dagostar, precis i början, exakt bara någon dag en, så intervjuades ju partiledarna, hon bland annat och Magdalena Andersson också. Och de liksom fördömde Hamas. Och det blev ett enormt mediatryck på de två, alltså inifrån, där de fördömdes för att de fördömde Hamas. Det är ju ganska tydligt budskap. Och det är klart att båda två, men i synnerhet Vänsterpartiet, fattar att vi har en massa väljare som tycker det är helt okej att Israel ska försvinna och som pratar gärna om folkmord. Så varför, du vet, det är att riskera sina egna väljare. Och de här ja, det kallas ju skandaler då, när Docku till exempel och Expressen också tittar på personer som inte kan svenska, som har stött Hamas och som står på Vänsterpartiets lister. Och de säger, oj då, vi har inte läst på det. Alltså, det är så löjligt.
1: Det här är en intressant skademinimering.
2: Ja, det är inte en skademinimering. Det gör ju hela saken ännu värre. Jag menar, du framstår ju i bästa fall som helt dum i huvudet. Okej. Okay. Eller alltså fullständigt blåst. Du vet, det finns inget rationellt förklaringsmodell annat än att det här är våra väljare. Det är viktigt för oss att ha kvar dem här i partiet. Och sen när det kommer fram då ibland, så säger jag, det blev fel.
1: Ja, för då måste man markera gentemot så att säga majoritetssamhället som tycker det är fel med antisemitism.
2: Ja, exakt,
1: och samtidigt behålla sina väljare.
2: Och då blir det ju jättelöjligt för att uttrycka sig milt. Så att det är ju, och budskapet är väl egentligen att för vänstern tror jag att det spelar någon roll. Alltså de kommer nog få de här rösterna därför att, i alla fall. Därför att de egentligen inte har... Det lurar ju ingen när de säger men vi såg inte upp på det, vi kollade inte. Men snälla någon, liksom. Det är liksom försidan i hur man gör. Du behöver inte ens öppna broschyren. Så basalt är det. Och vi missade det. Och vi ska se över våra rutiner. Du vet, någon sån här flashy ursäkt. Så att budskapet är att, och det är det som är lite, inte så lite, det är det som är det otäcka då. Det fungerar. De behöver inte, de kan köra de här retoriska försöken att komma undan. Alla vuxna människor författar att det inte är sant. Det är ju själva strukturen som ser ut så här. I den strukturen så ser det ut så här. De här människorna, det är våra väljare, de vill vi ha kvar. Så därför så fortsätter vi att tala om folkmord och måste ju förstå själva att det inte har begått som folkmord. Det är ju otroligt löjligt.
1: Sen är det ju det här paradoxala på vänstersidan att de som är väldigt radikala vänstergrupper, de lierar sig med de här grupperna, palestinska eller Hamas-anslutna grupperna, fastän deras grundläggande värderingar står enormt långt ifrån varandra. Och man ska inte skratta, och det här är ju allvarligt, men så här grupper som Queers for Palestine, det är mycket märkligt. Hur ska man förklara det här?
2: Ja, You tell me.
1: Är det min fiendes fiende? Min
2: jag vet inte. Jag tror att det är väl en kombination av saker naturligtvis. Men och jag vet inte heller. Det behöver man egentligen reda ut. Men jag tror att det har ett par av förklaringarna skulle kunna vara det här. Att i det, så att säga, människor som anser sig vara progressiva och frihetliga, då har man köpt det här narrativet att Israel är en onde och måste liksom försvinna. Det är deras fel alltihop. Oavsett vad som sker så är det deras fel. Man måste förstå palestinerna. Eller, ja, för man blandar ju alltihop. Hamas är liktydigt med palestinerna, vilket inte heller stämmer för alls. Men det kommer man undan med, så att säga. Och i det narrativet så ingår det här perspektivet att vi är för palestinsk frihet. Ja, det är väl bra. Och så ser man det inte längre. Därför att du har bland... Dels tror jag att man kan. Alltså det är en otrolig okunnighet här. Av olika skäl. Alltså man bryr sig inte eller man vill inte veta. Eller man orkar inte. Men man vet att det här, så här ska jag tycka. Mm. För det här passar in i... Liksom, jag är progressiv. Jag är för det här. Med mänskliga fri- och sexuella rättigheter och sådana saker. Och då ska jag tycka så här. Då ska jag vara för det här. Utan att egentligen gå igenom det. Eller inte titta på det alls.

0: utan att ställa några djupare frågor om det här.
1: Men du är ju en sån person som har varit i kontakt med de här grupperna. Du har ju varit tvungen att sitta ner och prata med företrädare för Hamas.
0: Frivilligt,
1: ja. Ja, men jag menar, i din forskning så måste du inhämta information.
0: Ja.
1: Vad får du för intryck av när man faktiskt möter de här?
0: Nej, alltså det är oerhört trevliga människor väldigt ofta. Oerhört sympatiska och det är väldigt gott ofta. Så det är inte så. Men, att...
1: men du vill ju ha åt deras ideologi.
0: Ja, och den är ju naturligtvis så långt ifrån vår egen demokratiska, fredliga sätt att se på världen som det överhuvudtaget går att komma. Och det har man inte... Det är ju poängen här, va? Att det försöker man inte dölja. Utan det är snarare så att deras reaktion mot mig som... En europé som kommer och vill veta vad de tycker. Och man säger någonting. Ja, men du vet, nu måste vi förklara för dig hur det är egentligen här. Mm. Sätt dig nu här, Mr. Magnus, så ska vi förklara för dig hur det egentligen ser ut. Ja, så får man hela det här då. Så att det är inte... Jag har egentligen aldrig upplevt att någon har försökt... Du vet... Vad ska vi säga? Snygga till argumentationen på det vis så att den ska liksom passa. Nej, inte alls, utan man ska förklara för mig, stackars okunnig europé, att det egentligen är judarnas fel alltihop och att det är de som ligger bakom det här. Och sen att de skulle vara för sexuella fri och rättigheter eller sådär, dit kommer man aldrig, därför att det är så dumt för dem. Det finns inte på kartan liksom.
1: Nej, men om vi ska avsluta med att se framåt då. Det är val i Israel om 2 månader. Mm. Vi har hela den här situationen som är långdragna förhandlingar hit och dit. Hur ser du på möjligheterna till framtida fred?
0: Ja,
1: fred sedd som riktig fred.
0: Mellan
1: israeler och palestinier. Gaza, mellan israeler och Palestina, palestinier, ja, palestinska myndigheterna och så vidare.
0: Ja, nej, jag är ganska... pessimistisk. Det beror naturligtvis på hur det går. Det är inte bara val i Israel, utan det ska vara val i på Palestina också.
1: Mm.
0: En månad senare i november. Om det nu blir något, det vet vi inte riktigt än. Och då ska ju då Hamas också kunna delta, vilket ju är ett präktigt självmål. Och det är andra gången det händer. För parlamentsvalet, Palestina har haft ett parlamentsval och ett presidentval också, en gång. När det skedde sist då, 2006, så sa både Israel och palestinska myndigheter att Hamas kan inte vara med. Mm. Det är en terrororganisation.
1: Mm.
0: Men trycket från USA och EU var att de ska vara med. Kommer de med i den politiska processen så kommer det att leda till en sorts moderering av...
1: Mm. Och så gick det som det gick.
0: Precis. Nu håller man på att upprepa samma misstag en gång till.
1: Mm.
0: Och det är väl inte det tecken på intelligens att man... Eller brist på intelligens att du gör samma sak varje gång och förväntar ett nytt resultat.
1: Mm.
0: Så att det riskerar ju att bli, tror jag, att bli ett riktigt bakslag. Så att det spelar roll hur det går, och det spelar absolut roll hur det går i israeliska valet, om det blir en ny regering eller inte. Men jag, och som sagt, jag tror att man ska säga så här, i de här enskilda situationerna, Libanons regering och Hezbollah till exempel, Syriens regering och möjlighet att förhandla direkt med Israel, vilket de ju faktiskt gör, fast det inte skrivs så mycket om det, eller Mladenovs idé om den här peace board som ska ta över i Gaza.
1: Mm.
0: Allt det är möjligheter som kan leda till att det kan bli ett små genombrott. Men det kommer att dröja lång tid innan du får en situation där du kan få någon, så att säga... Den typ av möjligheter som fanns när Oslo-processen var på 90-talet, den tror jag vi får vänta väldigt länge på, oavsett vem som vinner valet i Israel.
1: Mm.
0: Det kommer att bli lättare om Netanyahu förlorar, det skulle jag säga. Men det kommer att ta lång tid att få den situationen tillbaka. Där tror jag motsättningarna och misstrod är för stort. Men som sagt... I de här enskilda initiativen som finns, där är möjligheten. Det är det man ska jobba på.
1: Mm. Och nu har vi samtalat om det här samtalet och faktaresistensen och det sättet som vi har bemött den här konflikten i svenska medier och svensk politik. Du har ett citat som jag tycker är lite roligt av Mark Twain. It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled. Vad menar du med det?
0: Ja, jag tyckte att det var väldigt, väldigt passande. Därför att

0: Och han har helt rätt. Det krävs mycket för att du ska tänka, shit, jag har blivit lurad. De har liksom lurat mig. Mm. Det här går ju inte. Utan man gör som, det är mycket lättare att säga, nu går vi vidare. Det finns ingenting mer att säga här. Nu glömmer vi det här, nu går vi vidare. Och så låtsas man som det som skedde aldrig skedde. Och det så ligger ju naturligtvis ett problem. Därför att ska man kunna ändra på det här sättet att se på den här konflikten, så måste du inse att, vänta nu här, det finns mycket mer än vad jag har fått veta. Och någon kanske hela tiden medvetet har försökt lura mig. Mm. Men det har förbaskat mig varit så att jag har inte fått all information jag har velat ha av den då instanserna som säger att de ska ge mig den.
1: Mm.
0: Där har jag blivit lurad. Men de måste ju själva också på något sätt göra någon form av reformtänk och säga, shit, vi har gjort fel. Vi ber om ursäkt, vi kommer göra om det här. Och då räcker det inte med att säga, vi har brustit på några rutiner eller som man försöker komma undan med, utan då krävs det något mycket, mycket mer. Och det tror jag ligger väldigt långt borta. Mm.
1: Nej, men det som behövs är någon form av folkbildning, och det är det du försöker göra med den här boken, ja, som vi begriper.
0: Tack för det. Ja. Ja, det är väl en ambition kanske.
1: Ja. Så tack Magnus för att du har gästat Hotspot, och hoppas att du som tittar har känt att du har blivit lite bildad och lite kunnigare. Skaffa den här boken, skaffa en provprenumeration på Världen idag, bilda dig om verkligheten, så blir du kunnigare och kan ta bättre del i samhällsdebatten och sprida det vidare. Så återigen, tack Magnus för att du har kommit till samtalet och bildat oss.
0: Tack så mycket.

Ja, du har lyssnat till Fer den här tisdagen. Ett samtal om det svenska tunnelseendet med Magnus Norell. Ja, vi är ju tillbaks på torsdag, på fredag, på lördag och på måndag. Så här på morgonkvisten eller om du lyssnar då till reprisen på kvällen. Jag heter P.O. Dalesjö och önskar dig bara en fortsatt skön vecka.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

I vikt skall detta ske, möte mellan två. Ödet står väntande på den väg vi går.

0: Här följer nu en repris ifrån söndagens gudstjänst ifrån Sankt Olofskyrkan.
1: Välkommen till mässa i Sankt Olofskyrka idag. Söndagens tema är ett är nödvändigt. Och dagens kollekt går för Hope i Kinshasa. Och det kommer mer info om det sen. Och så har vi även fina barnkören som är med oss idag. Så låter vi klockorna ringa oss in.
2: Ja, precis så är det. God morgon och välkomna till mässa här för stora och små. Du lyssnar på Radio Sankt Olof här där vi direkt sänder ifrån kyrkan med samma namn, Sankt Olof kyrka. Idag så har vi en barnkör och mässan leds av Björn Lundin och kyrkoherde Jonas Hagström. Och det är en del av dagens återöppnande av prästgården. Psalmerna som kommer att sjungas idag är följande. 31, 75 och 563. För dig som vill bidra med Swish idag så är Swish-numret 123 520 5570 och så anger du Sankt Olof kyrka.

0: Så fick vi en härlig bild av hösten i gudstjänstens inledning. Rönnen och champinjonen fick varsin liten musikalisk tavla av barnkören. Tack ska ni ha. Vi ska få fortsätta att sjunga tillsammans nu allihopa. Psalm 31 i ung psalm, och ni har fått den på lösblad. Och det handlar om någonting annat som vi känner igen från hösten. Äppleträden.
1: Då så tänkte vi att barnkören kunde lära ut den här till er lite grann om ni inte har hört det förut. Så jag spelar och så sjunger ni en gång, och så hoppas jag att alla ansluter sen efter det.

Tack barnen för att ni lärde oss det där. De orden är en gång skrivna av Martin Luther på 1500-talet. Ett trotsigt hopp mot denna världens mörker och elände. Och det sägs ju, om man vill förändra världen och vara med och göra det, då ska man rita en ring kring sig själv och låta det börja där. Och när man är färdig med det kan man gå vidare. Jag tycker det är en bra bild. För det är också så att hos var och en av oss finns ett motstånd. Vi är bekväma. Vi lever för vår egen skull. Och allt det där som hindrar oss från att leva kärlek, leva det goda för andra, det kallar vi för synd. Och vi får lägga fram det inför Gud i gudstjänstens inledning nu. Vi har i vår agenda det vi kallar för bön om förlåtelse. Låt oss be. Gud, du känner och älskar oss alla. Du vet att vi har syndat. Vi har inte gjort det du vill att vi ska göra. Förlåt oss för Jesu Kristi skull.

Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan smått och stort och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.
1: Vi upplyfter våra hjärtan och tar emot det heliga evangeliet. Evangelisten Lukas skriver: Jesus gick in i en by och en kvinna som heter Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad vare du, Kristus.

0: Ja, gör man inte för att få lite uppmärksamhet, hörni.
1: Tack, Jonas.
0: Den här berättelsen som Noel precis berättade för oss är ju en ganska spännande berättelse. För jag tror att den har väldigt mycket med vår tid att göra. De här två systrarna, Marta och Maria, de bodde ju tillsammans i en liten by som hette Betania. De var systrar och en dag så kom Jesus och hälsade på dem. Och Marta, hon började direkt att ordna med allting. Hon la fram en ny nystryken duk på bordet, tog fram koppar och muggar och satte på kaffebryggaren och hämtade några frysta bullar i frysen och tinade dem i mikron. Men Maria, hon gjorde ingenting. Hon bara pratade med Jesus. Och man kan ju förstå att Marta var irriterad. Och så gick hon fram till Jesus och sa: säg åt min syster att hjälpa mig. Du ser väl hur mycket jag har att göra. Och då säger Jesus till henne: Marta har valt det som är det viktigaste. Jag vet inte hur det är hos er, men i många familjer är det ju så att när föräldrarna kommer hem efter jobbet på kvällen eller eftermiddagen så är man väldigt trött. Barnen är trötta efter en lång dag i skolan, efter träningar. Och så ska maten lagas. Det ska läsas läxor. Det kanske ska stoppa sin tvätt i tvättmaskinen och en annan del av tvätten ska strykas. Och så ska man hinna äta också innan den där tv-serien börjar som man ju följer. När hinner man prata med varandra då? Jag tror att det är viktigt just att vi tar oss tid och pratar med varandra. Idag invigs prästgården här i kyrkparken. Och det kommer att få vara en plats där det kommer att hända många roliga saker. Det kommer att finnas en barnkör där och det kommer att finnas verksamhet för både yngre och äldre barn. Men det kommer också att finnas trygga vuxna människor där som tar sig tid att prata med barnen. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi ser varandra, att vi pratar med varandra, att vi lyssnar på varandra. Och inte bara flackar omkring och gör en massa saker. Amen. Nu ska barnkören få sjunga för oss igen.

Tack så jättemycket för eran sång. Tack. Nu ska ni få hjälpa oss att sjunga bönen Gud som haver. Barnkören sjunger första versen och sen får vi alla sjunga i den andra versen.

Då ska vi få be tillsammans. Gud, vi är tillsammans här i kyrkan inför dig. Och vi ber för oss själva och det som är vårt liv med allt vad det rymmer. Det som är svårt, det som är lätt, det som är roligt, det som är jobbigt. Vi ber för dem som står oss nära i glädje och kärlek, men också för de relationer som gör oss trötta och tomma. Gud, vi ser vår värld. Vi ser det som är helt och det som är trasigt. Och vi ber om din hjälp att se din närvaro överallt. Gud, din nåd bär oss i liv och död. Och idag minns vi och tackar vi för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. Kerstin Margareta Johansson, i en ålder av 86 år, 4 månader och 5 dagar. Heimo Antonio Lundin, 85 år, 8 månader och 9 dagar. Och Anna-Greta Kristina Särnefelt Karlsson, 81 år, 7 månader och 11 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Gud, foga våra delar till din helhet. Möt oss innanför orden, nära våra hjärtslag. Amen. Vi ska duka vårt nattvardsbord och vi ska sjunga tillsammans, och då tar vi också upp kollekt. Och idag går den till ett mycket viktigt ändamål, nämligen en ungdomsgård, en ungdomsmottagning, en skola nere i Kongo Kinshasa. Tresor Singbo, han är uppväxt här i Falköping, kom hit som flykting, kände att han ville ge tillbaka. Och det har blivit den hjälporganisationen som kallar sig för Hope for Kinshasa. Vi är en del av den. Och vår församling står ju nära detta. Och jag ber om en rik kollekt idag. Antingen genom Swish, genom Swish-koden vi har i Agenda eller psalmbok. Eller också på vanligt sätt i kollektbussarna. Och det går rakt in i hjälparbetet. Det är en rätt tuff situation i Kongo och Kinshasa. Men det är för barn och unga skull. Vi gör detta. Psalmen 75 sjunger vi tillsammans.

Och du kan swisha din kollekt där hemma om du vill. Och då är swishnumret följande. 123 520 5570. Jag tar det en gång till. 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka.

Gud, i Kristus är du här. I varje dags förväntan, i arbete, lek och vila. Hos varje människa, i glädje, sorg och kamp. I bröd och lovsång, i bröd och vin. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Kom, skapare, och ge oss kraft. Kom, Jesus Kristus, och möt vår längtan. Kom, heliga ande, välsigna dessa gåvor av bröd och vin och förnya oss. Amen. Och vi ber tillsammans så som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, ett och samma. Vi alla är en del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Och varmt välkomna till nattvarden när vi har sjungit O Guds lamm. Vi gör så att man går fram här längs mittgången, tar emot brödet i mitten, väljer sig när man går åt vänster eller höger, och så kan man gå tillbaka längs sidogångarna. Vi sjunger tillsammans.

0: vill också säga det att vill man komma fram
1: utan att ta emot brödet och vinet så går det bra också. Då får man välsignelsen och det är inte illa det heller. Kom, för nu är allt tillrätt.

0: Vi har tagit emot Herre Jesus Kristus.
1: Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor. Tack för din kärlek, din förlåtelse och din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Psalmen 563a.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då ska vi låta barnkören få avsluta vår mässa.

Jag vill passa på och göra lite reklam för invigningen av våran prästgård. Där den här barnkören kommer att sjunga ytterligare två sånger. Så gillade ni det här så följer ni med upp till prästgården. Där finns det fika och annat roligt. Nu ska vi dra igång, okej? Jag och min kompis.

0: Tack barnkören och Jeanette. Man blir på så gott humör. Och det goda humöret fortsätter vi med nu. Så varmt välkomna över till prästgården där det blir högtidligheter. Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Amen.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och som idag har sänt en mässa för stora och små i Sankt Olofs kyrka. Mässan leddes av Björn Lundin och kyrkoherde Jonas Hagström och barnkören medverkade. Gudstjänsten var en del av dagens återöppnande av prästgården. Sändningen är slut för den här gången, men Radio Sankt Olof är tillbaka igen nästa söndag. Och ikväll klockan 21.30 så blir det valvaka här i Radio Falköping. Där får du inte missa. Så följ med och se vem som vinner och blir vår nästa statsminister här i Sverige. Med Radio Falköping. Men fram tills dess så spelar vi musik här i radio.
2: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.
3: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

båda. Se det dansar Filip och hans tjej. Bedda är från Hågen, du vet. Och han, se, sanhöllerna nära i tesaj. Liksom en klister.

Jag kunde ej berätta för den lilla varför pappa hastigt måste resa bort. Att jag kommer ej

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara. 10 i 12 är tillbaka denna tisdagen den 15 september här. Och ja, det är ett ovisst läge kan man väl säga inom politiken. Det är otroligt jämnt och det är väl först imorgon egentligen som det blir fullt avgjort, känns det som, vilka som får styra Sverige. Och det är inte säkert heller, för det kommer att bli en del talmansrunder med kakor och tomater och så vidare, verkar det som. Så att det blir en liten utdragen process det där också. Välkomna hit. Valet är över i alla fall och vi går in i nästa fas, kan vi väl säga. Och det är konstnatten, eller konstrundan, Mekelsmäss. Gert och Mariette och Pio kommer att sitta i studion där om en stund. Och de ska få berätta om vad som händer nästa helg, för det är ju då det är den här konstrundan. Och ja, ni hör dem en stund. Och vi kommer givetvis att vara med och sända inför. Och möjligtvis något lite mer. Vi får se, men i alla fall definitivt inslag inför. Både filmning och ljudmässigt. Idag ska vi gratulera Sigrid och Siri som har namnsdag. Vi säger grattis till alla er som heter just så. Nu var det länge sedan vi hade något tema här och jag tycker att det är dags att ta upp det nu här. Eller vi har det idag i alla fall. Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen idag. Och så vår hemsida då, fnf.nu. Där går man in och läser om, ja, helgen. Det har varit... På torget var vi ju som sagt och sände i lördags. Där kan ni gå in och lyssna till bägge de timmarna där. Både när jag går in och pratar med folk, men även de här utfrågningarna ska jag säga av politikerna i timme två. Ska jag säga. Går det att lyssna på alldeles utmärkt på våran sida. Gå in där. Så där, lite info om vad som finns på våran sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer ni få höra när det pratas om konstrundan. Här har vi nu den bästa man med Wahlströms.

0: År 2026, september 25-26, så kommer det vara mycket som helst konstnatten Falbygden igen. Och vi är många som ser fram emot det här varenda år. Åh, vad blir det för utställare i år? Och så kommer det här häftigt och då dyker man ner och tittar. Och som vanligt så har jag med mig folk i studion som kommer att berätta och prata om detta. Det är Gert, det är P och det är Mariette. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Jag får tacka.
3: Tack, Åge. Tack.
0: Sala var Mariette och Värskötska. Mariette, extra välkommen hit.
1: Tack.
0: Mm. Första jättekul. Gången du är med här.
1: Ja, jättekul att få vara med här med Falbygdens mat och kultur. Mm. Det är någonting jag brinner för, det är kulturen. Och kulturen är ett väldigt brett område och jag tycker faktiskt konstnatten omfamnar alltihopa. Mm. Från musik, mat, konst på väggarna, ja, överallt. Det är helt underbart.
0: Vi har ju en gedigen lista, eller ni har framställt en gedigen lista med, nu ska vi se, hur många var det nu? Är det utställare 106 eller 107 utställare?
2: 107 är det, vet du. Det har kommit till några på sluttampen här.
3: Ja, och de kan vi hitta på nätet. Vi har 105 i trycket.
0: Mm. Ja, men resten finns på nätet.
2: Ja. Mm.
0: Och det är en varierande geografisk spridning på det här, som det brukar vara. Allt ifrån Sandhem och Broddetorp,
2: ja.
0: Är det?
2: Ja, Skultorp.
0: Till och med Skultorp, ja.
3: Ja, vi kan väl bara säga och vi räknar. Vi rör oss allt. Falköping, huvudort, Skövde, Skara, Tidaholm, Mullsjö kommun och Herrljunga. Så vi rör oss i många kommuner med stor yta.
0: Som det brukar vara också. Och vi ska snart gå in på några av de här utställarna ju, och specifikt några som är med för första gången också. Och vi kommer att, för er som lyssnar här och undrar vilka är det här då, så ska vi försöka göra både lite inför men även ha med under själva konstnatten när det är. Och mina vänner, vad betyder, lite filosofiskt, vad betyder konstnatten för Falbygden?
3: Om man börjar så här, Åger, från början. Vi har ju ett dokument, våran konstnärsmagasin, framför oss. Och vad det betyder för Falbygden kan man ju bara börja med att ta fram frontbilden i år. Som pryds av
2: Ninni
3: Eriksson. Ninni är ju en av de här konstnärerna som i stort sett har varit med från start och utvecklat sin verksamhet och är en eftertraktad konstnär idag. Så vad det betyder nog, tror jag, mycket i folkmun för varumärket Falbygden, Falköping, konstnatten. Vi har, och det är något vi skapar tillsammans. 107 utställningsplatser, nästan 500 utställare. Den siffran är ju ändå mer entusiastisk, fantastisk.
1: Och 26 året.
3: Ja. 27 säger Gert ibland, tror jag. Men 26 säger vi, va?
0: Vad blir det? 26?
1: Ja, det startade 2000, va?
2: Vi börjar 2000.
1: Ja.
2: Det var första.
3: Ja.
0: Ja, det är otroligt. Och jag tänker så här, för bara några veckor sedan så var vi på, ute på Årsle Tå, där det var sån här ska vi säga ambassadörkväll eller någonting.
2: Och, för varumärket, ja.
0: För varumärket.
2: Ja, och, platsvarumärket.
0: Ja, och det här är väl ett ypperligt exempel på hur man saler för Falköping och att vara ambassadör för våran bygd, eller?
2: Ja. Och vi saler för Falbygden. Mm.
0: Precis.
2: Vi har ju till exempel med Åsa Gustafsson som är en profil för Falbygden med sin Ollebergs ryttare.
0: Så är det.
2: Hon ställer ut på Mönarp och kallas för Falbygdens Monet.
1: Mm. Det tycker jag ska bli väldigt intressant att se.
2: Det ska bli jätteroligt att se Åsas. Helt. Det är en separat utställning med Åsa Gustafsson.
0: Ja.
2: Hon är Falbygden.
0: Hon är Falbygden. Vi får gärna komma lite närmare. Så. Mm. Bra. Och ska vi då titta på några av de här utställarna som vi ska trycka lite extra på. Vi var inne på någonting som jag studsade på också, det var just Lindbloms café.
3: Roger, jag bara börjar så här. Samlingsutställningen, utställarplats nummer ett. tar vi bara från början. Det är en bra portal att börja konstnatten med Ekelsmäss, att gå in och besöka samlingsutställningen för att sen få uppslag på vad man ska besöka.
0: Det.
3: Och sen är vi bara ett stenkast därifrån. Mm. Är vi ju faktiskt på Lindbloms café. Vi har ju länge sökt en samarbetspartner som har öppet de tider som konstnatten pågår när det gäller kaféet runt torget i Falköping. Och nu är vi där. Nu har vi kommit dit att få ett nyinvigt café. Gert, du har gjort ett reportage om sekelskiftshus, Bosses engagemang att lyfta fram den gamla fastighetens skatt. Ja.
2: Det omfamnar hela torget.
3: Ja.
1: Absolut.
2: Och det här är ju ett fantastiskt lyft, och jag brukar säga att renoveringen av torget och det nya torget hade inte alls varit samma sak utan det jobbet han har gjort med sina fastigheter och fyllt dem med verksamhet.
3: Mm. Och då är det lysande. Sekelskiftshus, Storgatan 12, 14, 16 tror jag.
2: Ja.
3: Adressera det.
2: Ja. Det är fantastiskt. Och om man nu går in på samlingsutställningen som du säger, Pio, så kan man ju göra lite noteringar i konstnärstrycksaken. Och så kan man gå till Lindblom, sätta sig och ta en fika och spekulera vidare vart man ska åka på konstnatten.
3: Ja,
1: absolut. Det är som du säger, att det omfamnar hela torget.
2: Ja, visst,
1: och det är bara att plussa ihop alla ställen där.
3: Ja.
1: Helt fantastiskt.
3: Och när man har fikat färdigt så kan man för första gången gå vidare och titta på garderoberiet som är en ny utställningsplats.
0: Kul.
3: Som lyfter fram återbruk av textiler och kläder. Mm. Och läsnar man på kläder så kan man ju fortsätta bara 10, 20, 30 meter till. Och då kommer man ju till vår fantastiska utställningsplats Norders.
0: Mm.
3: Som för 7:e, 8:e året i rad har författarsläpp, boksläpp ihop med konstnatten.
2: Folkbygdens egen bokmässa.
3: Ja, konkurrerar med bokmässan i Göteborg och gör det på ett förnämt. Och säljer böcker. En stor del av sin månadsomsättning har hon under konstnatten, eller har Nords under konstnatten.
0: Mm. Lite roligt.
1: Och har man lite intresse för fotografier så är det ju fotoutställning uppe på Ryttaren som vi inte heller får glömma.
0: Vilka är det som ställer ut det?
1: Det är ju fotoklubben.
2: Mm. Det är inlämnade bilder.
1: Det är inlämnade bilder.
2: Falköping. Vad hade de för rubrik? Min bild av Falköping, tror jag.
3: Och det är då på utställningsplats 6, kulturstället Ryttaren, som är alltså kommunens nystartade kulturplats.
1: Yeah.
3: Så där har fotoklubben utställning.
0: Mm. Sen har vi ju några ställen som har varit med tidigare också. Det är ju Wilhelmsro till exempel, har varit med. Folk och folk, trevligt ställe också.
3: Men jag avbryter det, Roger, och så lägger vi in en annan som vi också i många år har eftersökt och haft nu med oss några år, och det är Stilfullt.
0: Mm.
3: Stilfullt som butik, men hon är ju också turistbyrå. Och det innebär ju att där kan ju våra turister faktiskt få en guidning ut på konstnatten också.
0: Mm.
3: Så det är jättebra samarbete, och det här berikar ju, som Gert säger, vårt torg att omfamna alltet.
0: Jag vill också bara sticka in med någonting som händer torsdag 19.30. Då är det en invigning. Visst är det så?
3: Ja.
0: Framsynt kanske.
3: Jag får väl ta bollen då. På att säga, om jag byter från Falbygdens mat och kultur till ägare av Falköpings Elektriska AB. Ett gammalt bolag med rötterna 1904. Där 12 framsynta män gick in för att skapa elektricitet på Falbygden. Men inte Falbygden som sådan, utan detta är faktiskt Falköpings stad, ska man ju ha klart för sig. Det är då Falköpings stad får elektricitet via en kabel från Baltok i Tidaholms kommun. 12 olika personer gick in med 10 000 var i aktiekapital. Allt ifrån polischef, bryggmästare, gårdsägare, sjukvårdsdirektör. Alltså det var ett brett risktagande i samhället att skapa förutsättningar för

0: Jätteintressant. Mm. Det måste jag gå på.
1: Ja,
2: oh, ja, det är en häftig historia. Ja.
1: Alltså. Och tar man bara nämner några kuriosa siffror. Ni får uppleva mer när ni kommer till samlingsutställningen i Bildkällan. Det finns en utställning runt historien. Men torsdag 19.30 inviger vi konstverket Framsynt. Mm. Eller har vernissage kan man säga. Och sen har vi när mörkret skymning vid 20.30 tänder vi upp konstverket Framsynt. Mm. Ja, kort och gott så.
3: Kort och gott, och inte så dåligt heller. Riktigt spännande.
1: Men man ser också, i det här sammanhanget ska jag också lyfta fram konstnär Gert van der Fosse, en smideskonstverk, en belysningsinstallation om hur ljuset såg ut 1904. Väldigt liknande glödljus. Vi kommer att tända upp Falköpings första fyr, ljusfyr. Hoppas det blir väl mot dem.
3: Det blir en tidsresa.
2: Det får en ny skulptur i Falköping.
3: Ja, vad
1: trevligt.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Jag ska bara säga att det finns en koppling. 2013 gjorde vi moralmålningen Framtiden. Framtiden skapad av Dan och tog ju ut egentligen en vision om hur vi människor ska leva och bo. Framsynt som vi nu inviger 13 år senare, det är ju egentligen hur vi utvecklar vårt samhälle. Vi använder elektrisk kraft för att skapa näringstillväxt, vi skapar livskraft och en förmåga att leva och bo på Falbygden. Ja. Det hade också en, jag nämner det så här, Fors hattfabrik 1904. 150 anställda producerade 350 000 mössor och hattar. Men elektriciteten när den kom 1904 beskrivs ju också som den stora förändringen när fabriken också började inkludera kvinnor i personalstyrkan. Det är den tiden att gå ifrån hemmet att gå in som kvinna i yrkesproduktion. Och det gjorde tack vare elektriciteten, modernare arbetstider och annat och kunna följa. Och det. Så att det är en historiebeskrivning.
0: Det är fantastiskt.
3: Mm. Ja,
0: kvinnor miss kan.
3: Inte detta. Sen har jag en sida uppe här nu. Ja. Stina Wolters utställning Corpus visas på Folkets park.
2: Ja, det är ett samarbete mellan Folkbyggens mat och kultur och Folkets park och Folkets hus och parker som har den här utställningen i sitt hägn. Och där har vi som organisation då gått in och stöttat upp för att kunna visa den här utställningen på Folkets park. Mm. Så det ska bli jättespännande att hänga upp den här utställningen i deras stora lokaler med högt i tak. Mm. Mm. Stina, hon är ju en otroligt spännande konstnär. Ja, okay. Och det blir mycket kroppar.
3: Ja, hon målar mycket kroppar. Det. Mm.
1: Jag bara skjuter in också. Gert, du har lärt mig kultur, allt vi tänker och allt vi gör. Ja. Vi har ju länge önskat att kunna få den kopplingen till Folkets park. Mm. För att också kunna förstärka hela området nere ur kulturhänseende. Mm. Alla lika värde, ett modernt samhälle inkluderande för vida kulturbegreppet. Så det här ger oss ju också en plats att kunna fortsätta utveckla tillsammans.
2: Ja, kanske vi får med oss ranten på ett helt annat sätt än vad vi har haft på konstnatten. Så det är kul att Folkets park är med oss.
3: Början på något mer, förhoppningsvis i alla fall.
0: Folkets park har ju i sig blivit otroligt fint där nu. De har renoverat och fixat, målat.
2: Jobbar och står i. Ja. De är aktiva.
0: Det är bra tid.
2: Ja, det är kul.
3: Ja, det är de. Och jag blir så glad nu på nästa fest att de håller på att jobba på att få igång den gamla scenen. Och så. Det har funkat också. Vi hoppas på att det blir framöver här. Sen har vi några som brukar vara med. Lövings ateljé till exempel, om vi tar oss utanför Falköpings stad, och vi har flera andra K-design och så vidare. Hur viktiga är de att ha med i kompotten?
2: De är jätteviktiga. Alltså, som vi ser till Lövings så var de ju med från början. De var med att starta upp det här.

0: De hakade på direkt och då var ju Lövängs ett litet café.
1: Och, det har vuxit lite
0: och,
1: kanske.
0: Ja, det har vuxit otroligt mycket. Och det tror jag också har betytt väldigt mycket för dem med konstnatten. De har mycket besökare och det genererar ett värde som gör att de kan utveckla verksamheten när vi startar upp det här.
1: Sen har vi ju en aktör till då som du är involverad i som har varit med from the very beginning kan man säga. Och det är ju också viktigt såklart. Och du kastades ju in i det här. Man lät ganska fort, eller?
2: Ja, jag gjorde ju det. Jag har ju varit med nu i 3 år. Och det är helt först, om jag säger så här, första året jag var med på konstnatten så var jag ju hemlig.
1: Ja, det glömmer jag inte. Du fick stå i köket eller vad
2: jag
1: det var?
2: Jag stod i köket och gjorde sallad och dressingar och fick dra ner gardinen. Alltså jag fick ju inte vara med där ute bland det roliga och allt trevligt folk. Men folk ville ju naturligtvis se vem jag var, men det fick de ju inte.
3: Men du måste också faktiskt få våra lyssnare presentera varför var du
1: hemlig? Ja, jag tänkte ju säga det, för det är ju kanske inte alla som kommer ihåg.
2: De flesta känner ju till mig som hon som kom till Strutsbonden. Vi var ju med i Bondesökerfru 2023 och jag flyttade ganska snabbt in till Mikael på grund av att, ja, det var mycket runt omkring där. Jag slapp ju skriva ett förlängt kontrakt med mitt förra jobb i Halland och så det var ju, ja, det blev att jag flyttade hit i alla fall. Och i och med att jag flyttade hit 1 september så kastade jag direkt in i förberedelserna för konstnatten. Så det var väldigt spännande, men nu har jag fått vara med på riktigt både 24 och 25 och nu är det 26 vi jobbar för. Och det har varit fantastiskt, så mycket roligt och trevligt folk. Och ja, det bara växer och växer. Och så kommer jag med mina idéer och Mikael svettas där hemma, men det får ju vara så. Och nu sitter jag ju med i Mat och kultur här, så att det är väldigt roligt att få utvecklas.
0: Ja, du har dessutom valberedningen hemma hos dig. Så att...
2: Ja, Mikael är valberedningen. Så det är hans fel, eller? Nej, men jag har ju jobbat mycket med kultur. Framförallt med musik och kultur och mat och kultur innan. Så att,
1: det är fullt sig naturligt.
2: Ja.
3: Och du har en hemmaplattform i det i Halland? Eller var lägger vi i Skåne? Eller?
2: Ja, jag flyttade ner till Ängelholm 94 och då startade jag upp lite allsånger och det där nere på Ängelholm. Hembygdspark. Jag fick en liten idé som man säger. Så att i några år där så körde jag allsånger med Gud och alla människor. Det var Sten och Stanley och det var Brandsta City Släckers och Peter Lundblad och Jack Fredsveck och allihopa, Nick Borgen och hela faderullan. Och det har gett mig jättemycket, för det har gett mig bland annat vänner och det har gett mig mycket kontaktnät. Mm. När man vill skapa någonting. Och dessutom har jag jobbat mycket med mat och jobbat som kock och så här, så att jag har ju hela faderutsan där i en gryta.
0: Du har hela spektrat.
2: Ja. Och därför är det helt fantastiskt nu att hamna på det här stället som Falbygdens struts, där vi både lagar mat och träffar folk och har lite idéer om just det här med musik också. Mm. Så att det växer som sagt.
1: Du är på rätt plats.
2: Ja.
0: Och det är 6-7 tusen besökare ute på konstnatten.
2: Ja, mellan 6 och 7 tusen har vi haft de senaste 2 åren.
0: Otroligt.
1: Ja, ja, det är häftigt.
2: Otroligt fint.
4: Jag tänkte säga att vi ska spela lite musik nu. Och sen så återkommer vi efter.

0: Ja, ni lyssnar på 10:12 här i Radio Falköping och vi pratar om konstnatten. Det heter ju för Mekelsmäss också i detta. Och jag vet inte, står det där kanske?
1: Ja,
0: då, det står där fortfarande.
2: Ja, det såg jag. Mekelsmäss,
0: konstnatten.
2: Det ingår i varumärket.
0: Det är så.
1: Ja.
2: Och vi startar ju det som en skördefest.
0: Mm.
2: Och Mikaeli är ju höstdagjämningen.
0: Just det, där kommer det ifrån.
2: Okay. Ja, det gör det.
1: Mm. Och Mekelsmäss lever ju i all högsta grad fortfarande med marknad på torget och flera helger under.
2: Och då är det ju så med oss västgötar, att vi har svårt för att säga Mekelsmäss.
3: Bara Mekelsmäss.
2: Precis, då blir det västgötsk Mekelsmäss.
0: Ja, det är bra. Och vad sa ni nu? Var det 26 eller var det 27 år? Hur länge hade du hållit på då?
2: Om du tar fram din norska miniräknare kan du räkna från 2000
1: till 2026.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 gången är det.
1: Ja. 27 gången.
0: 27 gången, det är mina vänner. Och alltså jag slås varje år av när man är ute och åker på det här, vad mycket folk det är i rörelse. Det är sjukt mycket folk i rörelse under den här helgen. Alltså hur känner ni för det? Blir man helt tagen av situationen eller hur känner man för det?
2: Jag ska säga dig att jag har hamnat i bilkö i Håkantorp på en liten grusväg. Och då kände jag bara att så här ska det vara på konstnärer.
0: Ja, vi har lyckats.
2: Eller förra året så var jag ute och åkte i Göteborg och det var en fruktansvärd trafik där ute.
0: Mm.
2: Vilket aldrig händer annars. Och vi har haft varningar i Radio Skaraborg för trafikkaos i Kalkbrottet eller ute i Torbjörntorp.
4: Och i Jökhem.
2: Ja, och i Jökhem. Och det är väl skitbra. Folk är ute och rör på sig.
0: De kommer långväga ifrån också.
1: Men en annan rörelse som faktiskt, vi fick ju en siffra här för några veckor sedan, 3-4 veckor sedan nu, och vi är alltså, och det var ju att vi hade haft 75 000 besökare på vår hemsida.
2: Mm.
1: Det är också en rörelse. Det är många som följer oss. Vi har ett upptagningsområde när vi tittar. Och det är ju alltid från Gävle, Borlänge, ner i Stockholm. Vi har i Kluster och Österlen, starka kulturplatser.
2: Mm.
1: Men sen har vi väldigt mycket flöden in Östergötland, Småland.
0: Men det försöker ni fånga upp?
1: Fångar upp det med våra utställningsplatser och annat. Och vi är jätteglada i år att kunna inkludera nya platser i Sandhem. Som 3-4 nya utställningsplatser med ett litet näringslivskluster för att jobba upp. Och det är ju en port in från Jönköpingsregionen ner. Och skapa resanledningar. Och skapa kulturupplevelse, näringstillväxt tillsammans. Och vi gör det tillsammans.
0: Jag vet att förra året när vi satt här så pratade vi mycket om, jag vet att vi var inne på det här med att knyta kontakter och att man liksom under året som är innan så ska man försöka knyta så mycket kontakter som möjligt, att man ska försöka hitta olika samarbetspartners och så vidare. Och det gäller väl i år också, tänker jag, eller? Eller för nästkommande? Att man, det är någonting man jobbar på hela tiden, eller?
2: Jo, men så är det. Alltså, så har vi alltid jobbat. Vi går in och stödjer olika saker för de som är nya, för att de ska få fart och se att det har nytta att vara med på konstnatten. Så på olika sätt så går vi in och understödjer med
0: finansiellt också.
1: Man kan säga så här. Vi kan få områden som går upp i kluster.
4: Ja,
2: precis. Alltså, det har
1: konst, vi ju. Alltså. Beskriv ert konstnärsrally i år.
4: Ja, vi har ju konstrallyt i Jökhem. Och då har vi ju 6 olika utställningsplatser. Där man ska samla lite siffror och så här. Och det blir ett otroligt samarbete där. Och det kan ju också växa sen. Men det blir ju ett bra samarbete där vi även sitter och jobbar tillsammans inför konstnatten då. Och det kan jag faktiskt tipsa om de andra. Om jag säger att andra kluster kan ju också gå ihop och ha ett liknande. Tycker jag verkligen. Men det blir lite extra jobb, men det är otroligt trevligt.
0: Och då handlar det om, i ditt och ert fall, så handlar det om trakten runt Gökhem.
4: Ja, man besöker de här sex platserna där man kan få en siffra om. Då har vi kommit överens om olika siffror i konstnärsrallyt.
0: Ja.
4: Och sen gäller det att plussa ihop den här siffran så att det blir en summa där. Och då kan man vinna jättefina priser.
0: Ja.
4: Från alla våra sex gårdar då, som är där ute.
0: Vilka gårdar handlar det om?
4: Det handlar om Johanssons lamm och öl. Det handlar om naturligtvis vi på Strutsfarmen. Du har Kattis porslin. Vi har Lisette
1: Friberg. Ja.
4: Lisette Friberg. Och sen har vi ju Thomas då på
2: Vanarty.
4: Ja.
0: Precis.
4: Och sen har vi ju naturligtvis ute på hos Monica Sell.
2: Monica Sell.
4: Ja.
0: Ja.
2: Lilla
4: Älleberg.
0: Ja, det är mysigt också.
2: Ja.
4: Så att då åker man runt där så kan man ju skapa den lilla turen då och samtidigt tävla lite grann. Och vinna i fina priser.
0: För er som sitter hemma nu, ja men det här skulle jag vilja se på pränt.
4: Ja.
0: Antingen då så kan man ju gå in på er hemsida och så kan man ju se det där. Eller också kan man gå någonstans och hämta en sån här. Var finns de här? Konstnöten?
2: Det finns lite överallt. Då, Coop, turistbyrån, museet, biblioteket.
1: Folkbildens Osteria.
2: Osterian,
1: samlingsutställningen.
4: Sen har vi ju faktiskt lite ute på ställena också.
0: Ja, det finns där också.
4: Så gå gärna in och fråga om...
2: De finns att hämta lite över.
0: Varje år när vi sitter här så man bläddrar den här fram och tillbaka. Det blir lätt så. Jag vill också slå ett slag så här för antikloftet. Bara lite så där ta någonting ur den här. Vi var där förra året och gjorde en grej där. Makalöst vackert. Och mycket grejer. Tommy där ute. Bland annat. Han har också varit med några år eller dem?
2: De har varit med rätt många år, ja.
0: Antikloftet.
2: Och de ökar ju ut, de är ju entreprenörer. Jag var ute och plocka hallon i lördags.
0: Jaha, de hade blåbär förra året, vet jag.
2: Ja,
0: också.
2: Ja visst, de utvecklade sin verksamhet. Hon jobbar väldigt mycket med odling. Och han klär om möbler. Han är ju, vad heter det?
0: Tapetsör.
2: Tapetsör, ja. Och så har han ju sin antikvitetsrörelse också då. Och han säger ju att jag gör det jag tycker det är roligt, försöker leva på det. Det är en bra inställning tycker jag.
4: Filosofi.
0: Ja, men det är en bra filosofi, absolut. Ja. Har ni några mer så här, vi har en liten stund till på sig, som ni skulle vilja slå slag för?
1: Jag kopplar lite så här då, så att säga, olika verksamhetsområden. Vi har för första gången på länge nu ett hotell med oss också. Hotell Sankt Olof som är med första gången. Och i stenkast därifrån så ligger också en ny utställningsplats, eller återuppstått, och det är ju Plantis. Så att, och Odd Fellow också på Ströget som kommer till. Och alldeles på Bangatan har du en annan typ av kulturverksamhet med Relfa och spelverksamhet och annat. Så att, alltså, återigen, kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
4: Nu får vi ju inte glömma att vi har 17 stycken bygdegårdar med oss. Va?
0: Just
4: 17
0: det.
4: Stycken.
0: Ja, det är härligt.
4: Det är helt otroligt.
0: Ja,
4: öppna upp bygdegårdarna nu. Kom igen nu.
0: Det är bra.
1: Och ett antal kyrkor.
4: Antal kyrkor också.
2: Och sen har
4: det är fantastiskt.
2: Som jag brinner för eftersom jag är flubbepajk.
0: Ja.
2: Så är det ju Flubby gamla biograf. Eller logen i Flubby. Det var ju Gotthemplagrörelsen som byggde det här huset. Nykterhetsrörelsen. Och nu är det två göteborgare som har slagit över kåken och renoverar. Och de involverar också flera andra entreprenörer i Flubby i sin verksamhet där på konstnärsrallyt. Och det är också, det sprider sig, det är det som är roligt tycker jag.
0: Ja.
2: Man använder sig av flera andra entreprenörer i Floby för att göra ett koncept på det här gamla fina huset under konstnärsrallyt.
1: Är det då det blir Floby tempel?
2: Det blir Floby tempel.
0: Jag gillar den.
2: Det är Gotthemplarorden.
0: Gotthemplarorden. Men nu ligger ju inte det i Floby, det vet du va?
2: Sörby.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vad skillnad.
2: där gick jag min första matiné, du vet. Då var jag alltid gammal, 7 år tror jag. Det kostade 50 euro att titta på en Åsa-Nisse-film.
5: Var det Åsa-Nisse då?
2: Ja.
5: Jag har faktiskt varit på bio där.
4: Jag blir så... Jag som är nyinflyttad i det här stället. Ja. Jag blir så otroligt fascinerad av det här allt. Alla kan samlas och samarbeta. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ett engagemang.
4: Ett engagemang bland folk. Och det är så trevligt. Och det, ja, det är jättekul. Ja.
1: Sen finns det ju en annan sida av det också. Om man tar, alltså, går ihop som Floby Tempel. Men det är också det som är viktigt. Det är att få det där i magen. Och vi har ju ett uppsjö av restauranger.
5: Ja, precis.
1: Det behöver ju... viltmat,
2: strutsbörjare,
1: strutsen,
4: Burets
1: kött, Helanders ekomat, Brågården,
4: doppingen.
5: Så man, det är inte bara en, vad heter det, synen och det som får sitt, utan även magen.
1: Och vi läms ro. Och, också, så att säga. Och många av dem kompletterar maten med kultur och konstupplevelser.
4: Men då ska jag tala om för dig, Roger, att det är det som är kultur. Mm. När du får med alla sinnen. Smak och lukt och syn.
5: Alltså, det blir en kul tur helt enkelt.
4: Det blir en kul tur.
2: Ja.
5: Det är jättekul. Och det är många av er... Att titta på det. Jobbar med just helheten. Mm. Hur viktigt det är.
2: Det är den som är viktig.
5: Det är den som är viktig. Ja, men så är det. Ja, har vi då... Alltså, innan vi avslutar det här så ska jag säga att vi kommer ju ge oss ut. Och både filma och få ta lite ljud från olika ställen här. Så ni som lyssnar kommer att få till det, missa inte det. Men sen kommer vi som sagt vara med lite grann under, i alla fall lördagen på konstnatten, och sända någon timme där. Så där får ni också lyssna på. Vad har vi missat någonting?
1: Jag säger så här, Roger, jag börjar lite ut i en kan med Anna Wennerstrand bort i Hornbara kanten bort igenom. Och så hungar vi ju in och går ner mot Tidaholm och ner till Sandhem och fortsätter bort med Durets kött bort i Herrljunga. Och så kommer vi runt och omfamnar Hornbara sjön och Gökhem och Floby. Så vi rör oss över ett stort område. Ja. Men det innebär ju också att vi man har ju möjlighet att besöka konstnatten, det är 27:e gången nu då. Och man hinner ju inte med hela området varje år, utan man får ju rikta in sig lite i vilken del man vill uppleva. Så att, mer än hälsa alla välkomna, alla besökare. För det är utan er publik och besökare, så konstnatten gör vi ju tillsammans. Och vi får inte glömma bort, det är faktiskt så att vi samordnar, Fabians mat och kultur, vi samordnar konstnatten. Men varje utställningsplats är sin egen arrangör, som du brukar säga, Gert. Och 107 utställningsplatser. Och de här 500 personer som viker sitt engagemang och helg att finnas med. Och vi brukar väl någonstans fundera i besökssiffror och omsättningar. Och vi vet ungefär att vi omsätter en 30-35 miljoner i lokalsamhället under den här helgen. Vi lockar... Jag har inte siffrorna, men någonstans runt 50 000 besökare. Det beror lite på hur många platser man besöker i snitt. Vi kan ju säga att förra året upplevde vi kanske att det var en trend. Vi såg att man stannade längre tid på varje utställningsplats. Mm. Så att resandet minskade. Man åkte inte runt som ett konstrally på samma sätt. Man stannade längre och tog tid på sig att samtala, mötas. Samtalet mellan människor och kultur, att få umgås, att smaka, uppleva för alla sinnen. Och en del av att vi gör det här och får ut sändning i radio, samverkar med er i Radio Falköping och så vidare. Alltså det här är någonting vi bygger tillsammans. Det är inte en organisation, inte en utställarplats, utan detta är ju en identitet, som vi sa, våra platsvärmärken på Falbygden. Falbygden omfattar 6 kommuner, men vi inkluderar allt vi tänker och allt vi gör. Så att,
5: vi gör det ihop.
1: Och vi hälsar varandra välkomna. Alla är välkomna.
5: Det var bra
0: slutord och jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade, och vi syns någonstans i konstnadsvimlet.
4: I vimlet,
2: ja. Där gör vi.
4: Tack så mycket.
1: Tack.

Så där ja, där kunde ni då höra Gert Blagnå, Mariette Klingstedt och P.O. Larsson som satt här i studion och pratade med mig om konstrundan 2026, Mekelsmäss, Falbygden. Yes. Och ni kommer att få mer av konstrundan i form av de som ställer ut. Ni får hålla lite koll på det där, men det kommer att komma här under den här veckan och nästa vecka med lite utställare såklart. Både i filmformat men även ljudmässigt här i 10-12. Nu mina vänner får ni ha en bra och fin dag här, och jag, Roger Andersson, ja, jag tackar för mig. Säger att lyssna gärna imorgon, då är jag tillbaka. Men för här och nu, tack och hej.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Mina vänner, vår bibel berättar ifrån gamla testamentet om en period av torka i Israels land som varade i närmare 3 år. Guds ord talar även om hur profeten och den store gudsmannen Elia en dag på det 3:e året steg upp på berget på Karmens topp och han beder om regn över det förtorkade landet. Efter utförd bön sänder han sin tjänare till bergets högsta punkt för att se över havet efter regnmål. Hans tjänare vänder tillbaka till honom och han meddelar att han icke kan se något som antyder att regn skulle kunna falla. På detta sätt sänder Elia sin tjänare att gång på gång gå till bergets topp för att spana efter regn. Efter 7 gånger kommer tjänaren tillbaka med det stora glädjebudskapet. Och han säger, nu ser jag ett litet mål. Det är visserligen inte större än en mans handsbredd. Men regn innehåller det. Helt plötsligt så kommer det skya av regn över hela landet. Allt detta som svar på bön. I den andliga världen har det funnits längre och kortare perioder av torka. Men det har också funnits människor som har törstat och längtat efter andliga regnperioder. De har genom sina böner fått himlen att ge regn åt vårt land och folk. I sanning är det sälarregnstiden.

Mina damer och herrar, här kommer underbara, uppblåsbara Barbara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, uppblåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Oh!

Alltså om du var ensam, ja du bara svara det underbara, upplåsbara Barbara. Hon var gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja du bara svara ja. Din underbara. Hon var den härligaste kvinna du någonsin kysst. Ja, hon ligga sängen hela dagen, snäll och tyst. Och hennes rumpa, den kan du pumpa upp. Underbara, upplåsbara Barbara, yeah. Underbara, upplåsbara Barbara, yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja. Till underbara, upplåsbara Barbara. Oh, oh, oh. Everybody

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Riktiga pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan bajnat. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen

det trojanska hästen som sig minst generar för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma augustar står i parad. Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen från Troja står odds i dess.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson.
1: Ja, man kan ju indela livet på många andra sätt. I den här lilla showen så har vi försökt indela livet på... Har ni också indelat livet nu? Har ni kommit överens? Ska ni gifta er? Med varandra? Det var trevligt. Är det ett lidande? Nej. Ett ilande? Ja, just det, mellan bord. Vi ska ställa oss här borta så vi inte stör. Ja. Gör vi inte det, då ställer vi oss där nere. Vi kanske kan komma till er allihopa. Vi gör showen där. Ja, där ser du hur lätt det är. Vi inviterade. Nåväl, om vi indelar då livet till exempel i små sådana här kärleksstationer. Då hittar vi en hel del. Vi hittar ju då Albin och Pia. Vi hittar det engelska parket. Så finns det mellan Uppsala och Sala. Finns det någon publik därifrån? Uppsala och Sala. Där finns en liten festplats. Vad heter den? Vittingeparken, va? Och på det, i Östervåla också. Är ni från Vendel? Nej. Är det fröken Lavendel själv? En applåd i dem. De är lite talträngda. Ja, ni har haft ett helsike att komma hit, va? Var det sånt där elavbrott? Ja, konstigt, ja. Korna, de är inte självmjölkande pris, nej. Nej. Okej, vi får hålla oss väl med bönden om det blir flera elavbrott. Nu är väldigt tid, så ska vi titta lite grann. På 50-talet så var det lite bondsprägel ur de här små dansbanorna, va? Och man åkte inte taxi dit som ni har gjort här ikväll, utan man fick cykla. Och det var inga cyklar, såna här racercyklar, utan det var såna här ballongcyklar med rostiga kedjor. De lät ungefär så här. Och så det gällde att ligga fort ut i spåret så att man kunde hitta de där små flickorna som var liksom näpna och gick runt dansbanan. Och så var det lite uppförslut och så fick man ta i. Och sen blev det en nedförslöp och då såg man dem i chaletter och handväskor. Och

bjuder på skjuts på min velocipé. Pappa, pappa, följ med. Så sa vi ta en sväng till parken och titta, slantar har jag så nog så vi hittar. Och något sköj vi kan dela på en citronil och kasta bil. För se i Vittingeparken är det dans ikväll, och de har skaffat hit ett stadskapell. Och svänger det gör det, det vet jag, jag har hört dem förut. Men klockan ett är det slut.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

egen äkta man. Som Jaströms lagare, nyss hemkommen från turné. Jag tänk så konstigt det kan gå med det.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara. 10 i 12 är tillbaka denna tisdagen den 15 september här. Och ja, det är ett ovisst läge kan man väl säga inom politiken. Det är otroligt jämnt och det är väl först imorgon egentligen som det blir fullt avgjort, känns det som, vilka som får styra Sverige. Och det är inte säkert heller, för det kommer att bli en del talmansrunder med kakor och tomater och så vidare, verkar det som. Så att det blir en liten utdragen process det där också. Välkomna hit. Valet är över i alla fall och vi går in i nästa fas, kan vi väl säga. Och det är konstnatten, eller konstrundan, Mekelsmäss. Gert och Mariette och Pio kommer att sitta i studion där om en stund. Och de ska få berätta om vad som händer nästa helg, för det är ju då det är den här konstrundan. Och ja, ni hör dem en stund. Och vi kommer givetvis att vara med och sända inför. Och möjligtvis något lite mer. Vi får se. Men i alla fall definitivt inslag inför. Både filmning och ljudmässigt. Idag ska vi gratulera Sigrid och Siri som har namnsdag. Vi säger grattis till alla er som heter just så. Nu var det länge sedan vi hade något tema här och jag tycker att det är dags att ta upp det nu här. Eller vi har det idag i alla fall. Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen idag. Och så vår hemsida då, fnf.nu. Där går man in och läser om helgen. Det har varit på torget var vi ju som sagt och sände i lördags. Där kan ni gå in och lyssna till bägge de timmarna där. Både när jag går in och pratar med folk, men även de här utfrågningarna ska jag säga, av politikerna i timme två ska jag säga. Går det att lyssna på alldeles utmärkt på våran sida. Gå in där. Så där, lite info om vad som finns på våran sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer ni få höra när det pratas om konstrundan. Här har vi nu den bästa man med Wahlströms.

0: År 2026, september 25-26, så kommer det vara Mikkels mest konstnatten Falbygden igen. Och vi är många som ser fram emot det här varenda år. Åh, vad blir det för utställare i år? Och så kommer det här häftigt och då dyker man ner och tittar. Och som vanligt så har jag med mig folk i studion som kommer att berätta och prata om detta. Det är Gert, det är P och det är Mariette. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Jag får tacka. Tack, Åge. Tack.
0: Sala på Mariette och Värskötska. Mariette, extra välkommen hit.
1: Tack.
0: Mm. Första jättekul. Gången du är med här.
1: Ja, jättekul att få vara med här med Falbygdens mat och kultur. Det är någonting jag brinner för, det är kulturen. Och kulturen är ett väldigt brett område och jag tycker faktiskt konstnatten omfamnar alltihopa. Mm. Från musik, mat, konst på väggarna, ja, överallt. Det är helt underbart.
0: Vi har ju en gedigen lista, eller ni har framställt en gedigen lista med, nu ska vi se, hur många var det nu? Är det utställare 106 eller 107 utställare?
2: 107 är det, vet du. Det har kommit till några på sluttampen här.
3: Ja, och de kan vi hitta på nätet. Vi har 105 i trycket.
0: Mm. Ja, men resten finns på nätet.
2: Ja. Mm.
0: Och det är en varierande geografisk spridning på det här, som det brukar vara. Allt ifrån Sandhem och Broddetorp,
2: ja.
0: Är det?
2: Ja, Skultorp.
0: Till och med Skultorp, ja.
3: Ja. Ja, vi kan väl bara säga och vi räknar. Vi rör oss allt. Falköping, huvudort, Skövde, Skara, Tidaholm, Mullsjö kommun och Herrljunga. Mm. Så vi rör oss i många kommuner med stor yta.
0: Som det brukar vara också. Och vi ska snart gå in på några av de här utställarna ju, och specifikt några som är med för första gången också. Och vi kommer att, för er som lyssnar här och undrar vilka är det här då, så ska vi försöka göra både lite inför men även ha med under själva konstnatten när det är. Och mina vänner, vad betyder, lite filosofiskt, vad betyder konstnatten för Falbygden?
3: Om man börjar så här, Roger, från början. Vi har ju ett dokument, våran konstnärsmagasin, framför oss. Och vad det betyder för Falbygden kan man ju bara börja med att ta fram frontbilden i år. Som pryds av Ninni Eriksson. Ninni är ju en av de här konstnärerna som i stort sett har varit med från start. Och utvecklat sin verksamhet och är en eftertraktad konstnär idag. Så vad det betyder nog, tror jag, mycket i folkmun för varumärket Falbygden, Falköping, konstnatten. Och det är något vi skapar tillsammans. 107 utställningsplatser, nästan 500 utställare. Den siffran är ju ändå mer entusiastisk, fantastisk.
1: Och 26 året.
3: Ja, 27 säger Gert ibland, tror jag, men 26 säger vi, va?
0: Vad blir det? 26?
1: Ja, startar vi 2000, va?
2: Vi börjar 2000.
1: Ja.
2: Det var första.
0: Ja, det är otroligt. Och jag tänker så här, för bara några veckor sedan så var vi ute på Årsle Tå, där det var sån här ambassadörkväll eller någonting.
2: Och, för varumärket, ja.
0: För varumärket. Och,
2: platsvarumärket.
0: Ja, och det här är väl ett ypperligt exempel på hur man saler för Falköping och att vara ambassadör för vår bygd, eller? Ja.
2: Och vi sa det för ju Falbygden.
0: Precis.
2: Vi har ju till exempel med Åsa Gustafsson som är en profil för Falbygden med sin Ollebergs ryttare.
0: Så är det.
2: Hon ställer ut på Mönarp och kallas för Falbygdens Monet.
1: Mm. Det tycker jag.

0: Jag studsar på också, det var just Lindbloms café.
1: Roger, jag bara börjar så här. Samlingsutställningen, utställarplats nummer ett, tar vi bara från början. Det är en bra portal att börja konstnatten med Ekelsmäss, att gå in och besöka samlingsutställningen för att sen få uppslag på vad man ska besöka. Och sen är vi bara ett stenkast därifrån, är vi ju faktiskt på Lindbloms café. Vi har ju länge sökt en samarbetspartner som har öppet de tider som konstnatten pågår när det gäller kaféet runt torget i Falköping. Och nu är vi där. Nu har vi kommit dit att få ett nyinvigt kafé. Gert, du har gjort ett reportage om sekelskiftshus, Bosses engagemang att lyfta fram den gamla fastighetens skatt. Ja.
2: Det omfamnar hela torget.
1: Ja.
3: Absolut.
2: Och det här är ju, det här är ett fantastiskt lyft, och jag brukar säga att renoveringen av torget och det nya torget hade inte alls varit samma sak utan det jobbet han har gjort med sina fastigheter och fyllt dem med verksamhet.
1: Det och då är det lysande. Sekelskiftshus, Storgatan 12, 14. 16 tror jag, adressera det.
2: Ja, det är fantastiskt. Och om man nu går in på samlingsutställningen som du säger, Pio, så kan man ju göra lite noteringar i konstnärstrycksaken, och så kan man gå till Lindblom, sätta sig och ta en fika och spekulera vidare vart man ska åka på konstnärten.
1: Ja.
3: Absolut. Det är som du säger, att det omfamnar hela torget.
2: Ja, visst,
3: och det är bara att plussa ihop alla ställen där. Helt fantastiskt.
1: Och när man har fikat färdigt så kan man för första gången gå vidare och titta på garderoberiet som är en ny utställningsplats. Som lyfter fram återbruk av textiler och kläder. Och läsnar man på kläder så kan man ju fortsätta bara 10, 20, 30 meter till. Och då kommer man ju till vår fantastiska utställningsplats Norders. Mm. Som för 7:e, 8:e året i rad har författarsläpp, boksläpp ihop med konstnatten.
2: Folkbygdens egen bokmässa.
1: Ja, konkurrerar med bokmässan i Göteborg och gör det på ett förnämt. Och säljer böcker. En stor del av sin månadsomsättning har hon under konstnatten, eller har Nords under konstnatten.
4: Lite roligt.
3: Och har man lite intresse för fotografier så är det ju fotoutställning uppe på Ryttaren som inte heller får glömma.
4: Vilka är det som ställer ut
3: det? Det är ju fotoklubben.
2: Det är inlämnade bilder.
3: Det är inlämnade bilder.
2: Falköping. Vad hade de för rubrik? Min bild av Falköping, tror jag.
1: Och det är då på utställningsplats 6, kulturstället Ryttan, som är alltså kommunens nystartade kulturplats. Så där har fotoklubben utställning.
4: Sen har vi ju några ställen som har varit med tidigare också. Det är ju Wilhelmsro till exempel, har varit med. Folk och folk, trevligt ställe också.
1: Men jag avbryter det, Roger, och så lägger vi in en annan som vi också många år har eftersökt och haft nu med oss några år, och det är Stilfullt. Stilfullt som butik, men hon är ju också turistbyrå. Och det innebär ju att där kan ju våra turister faktiskt få en guidning ut på konstnatten också. Så det är jättebra samarbete, och det här berikar ju, som Gert säger, vårt torg att omfamna allt.
4: Jag vill också bara sticka in med någonting som händer torsdag 19.30. Då är det en invigning. Visst är det så?
1: Ja.
4: Framsynt kanske.
1: Jag får väl ta bollen då. På att säga, om jag byter från Falbygdens mat och kultur till ägare av Falköpings Elektriska AB. Ett gammalt bolag med rötterna 1904. Där 12 framsynta män gick in för att skapa elektricitet på Falbygden. Men inte Falbygden som sådan, utan detta är faktiskt Falköpings stad, ska man ju ha klart för sig. Det är då Falköpings stad får elektricitet via en kabel från Baltok i Tidaholms kommun. 12 olika personer gick in med 10 000 var i aktiekapital. Allt ifrån polischef, bryggmästare, gårdsägare, sjukvårds

0: direktör. Alltså det var ett brett risktagande i samhället att skapa förutsättningar för näringslivstillväxt på i Falköping. Och 1904-1905 så kom ju den första strömmen. Och de fyra första kommersiella delarna var ju Mussebergs kurort, Foss hattfabrik och sen var det Haglunds sköldgardiner. Och det sen som har avvecklats också då egentligen Victoriabryggeriet, men som då senare år har återuppstått igen i annan tappning. Men det är de fyra originalaktiebolagen som fanns med i användning av elektricitet på Falbygden.
1: Jätteintressant. Det måste jag gå på.
2: Ja,
3: ja, en häftig historia.
0: Ja. Alltså. Och tar man bara nämner några kuriosa siffror. Ni får uppleva mer när ni kommer till samlingsutställningen i Bildkällan. Det finns en utställning runt historia. Men torsdag 19.30 inviger vi konstverket Framsynt. Mm. Eller har vernissage kan man säga. Och sen har vi när mörkret skymning vid 20.30 tänder vi upp konstverket Framsynt. Mm. Ja, kort och gott så.
2: Kort och gott, och inte så dåligt heller. Riktigt spännande
0: faktiskt. Men man ser också, i det här sammanhanget ska jag också lyfta fram konstnär Gert van der Fossen, en smideskonstverk, en belysningsinstallation om hur ljuset såg ut 1904. Väldigt liknande glödljus. Vi kommer att tända upp Falköpings första ljusfyr. Hoppas det blir väl mottaget.
3: Det får en ny skulptur i Falköping.
2: Ja, vad trevligt.
0: Jag ska bara säga att det finns en koppling. 2013 gjorde vi moralmålningen Framtiden. Framtiden skapad av Dan och tog ju ut egentligen en vision om hur vi människor ska leva och bo. Framsynt som vi nu inviger 13 år senare, det är egentligen hur vi utvecklar vårt samhälle. Vi använder elektrisk kraft för att skapa näringstillväxt, vi skapar livskraft och en förmåga att leva och bo på Falbygden. Ja. Det hade också en, jag nämner det så här, Foss hattfabrik 1904. 150 anställda producerade 350 000 mössor och hattar. Men elektriciteten när den kom 1904 beskrivs ju också som den stora förändringen när fabriken också började inkludera kvinnor i personalstyrkan. Det är den tiden att gå ifrån hemmet att gå in som kvinna i yrkesproduktion. Och det gjorde tack vare elektriciteten, modernare arbetstider och annat och kunna följa. Och det. Så det är en historiebeskrivning.
1: Det är fantastiskt.
2: Ja,
1: kvinnor kan.
2: Inte detta. Sen har jag en sida uppe här nu. Ja. Stina Wolters utställning Corpus visas på Folkets park.
3: Ja, det är ett samarbete mellan Falbygdens mat och kultur och Folkets park och Folkets hus och parker som har den här utställningen i sitt hägn. Och där har vi som organisation då gått in och stöttat upp för att kunna visa den här utställningen på Folkets park. Så det ska bli jättespännande att hänga upp den här utställningen i deras stora lokaler med högt i tak. Stina, hon är ju en otroligt spännande konstnär. Ja, och det blir mycket kroppar.
2: Ja, hon målar mycket kroppar. Nu. Mm.
0: Jag bara skjuter in också. Gert, du har lärt mig kultur, allt vi tänker och allt vi gör. Ja. Vi har ju länge önskat att kunna få den kopplingen till Folkets park. Mm. För att också kunna förstärka hela området nere ur kulturhänseende. Alla lika värde, ett modernt samhälle inkluderande för vida kulturbegreppet. Så det här ger oss ju också en plats att kunna fortsätta utveckla tillsammans.
3: Ja, kanske vi får med oss ranten på ett helt annat sätt än vad vi har haft på konstnatten. Så det är kul att Folkets park är med oss.
2: början på något mer, förhoppningsvis i alla fall.
1: Folkets park har ju i sig blivit otroligt fint där nu när de har renoverat
2: verkligen.
1: Och fixat, målat.
3: Jobbar och står i. De är aktiva.
1: Det är bra
3: det är kul.
2: Ja, det är de. Och jag blir så glad nu på nästa fest att de håller på att jobba på att få igång den gamla scenen. Och så. Det har funkat också. Vi hoppas på att det blir framöver här. Sen har vi några som brukar vara med. Lövingsateljé till exempel, om vi tar oss utanför Falköpings stad, och vi har flera andra K-design och så vidare. Hur viktiga är de att ha med i kompotten?
3: De är jätteviktiga. Alltså, som vi ser till Lövings, så var de med mig från början. De var med att starta upp det här. De hakade på direkt, och då var ju Lövings ett litet café.
2: Det har vuxit lite kanske.
3: Ja, det har vuxit otroligt mycket. Och det tror jag också har betytt väldigt mycket för dem med konstnatten. De har mycket besökare, och det genererar ett värde som gör att de kan utveckla verksamheten när vi startar upp det här.
2: Sen har vi ju en aktör till då som du är involverad i, som har varit med from the very beginning kan man säga. Och det är ju också viktigt såklart, och du kastades ju in i det här. Man lät ganska fort, eller?
1: Ja, jag gjorde ju det. Jag har ju varit med nu i 3 år. Och det är helt... Först om jag säger så här, första året jag var med på konstnatten så var jag ju hemlig.
2: Ja, det glömmer jag inte. Du sa att du fick stå i köket. Ja. Eller vad
1: jag
2: det var,
1: stod i köket och gjorde sallad och dressingar och fick dra ner gardinen. Alltså jag fick ju inte vara med där ute bland det roliga och allt trevligt folk. Men folk ville ju naturligtvis se vem jag var, men det fick de ju inte.
4: Men du måste också faktiskt våra lyssnare presentera, varför var du
2: hemlig? Ja, jag tänkte ju säga det, för det är ju kanske inte alla som kommer ihåg.
1: De flesta känner ju till mig som hon som kom till Strutsbonden. Vi var ju med i Bonde söker fru 2023, och jag flyttade ganska snabbt in till Mikael på grund av att, ja, det var mycket runt omkring där. Jag slapp ju skriva ett förlängt kontrakt med mitt förra jobb i Halland och så det var ju, ja, det blev att jag flyttade hit i alla fall. Och i och med att jag flyttade hit 1 september så kastas jag direkt in i förberedelserna för konstnatten. Så det var väldigt spännande, men nu har jag fått vara med på riktigt både 24 och 25, och nu är det 26 vi jobbar för. Och det har varit fantastiskt, så mycket roligt och trevligt folk. Och ja, det bara växer. Och så kommer jag med mina idéer och Mikael svettas där hemma, men det får ju vara så. Och nu sitter jag ju med i Mat och kultur här, så att det är väldigt roligt att få utvecklas.
3: Ja, du har dessutom valberedningen hemma hos dig. Så att...
1: Ja, Mikael är ju valberedningen. Så det är hans fel, eller? Nej, men jag har ju jobbat mycket med kultur. Framförallt med musik och kultur och mat och kultur innan. Så att,
2: det får sig naturligt.
1: Ja.
4: Och du har en hemmaplattform i det i Halland? Eller var lägger vi i Skåne? Eller?
1: Ja, jag flyttade ner till Ängelholm 94, och då startade jag upp lite allsånger och det där nere på Ängelholm. Hembygdspark. Jag fick en liten idé, som man säger. Så att i några år där så körde jag allsånger med Gud och alla människor. Det var Sten och Stanley, och det var Brandsta Cittesläckers och Peter Lundblad och Jack Fresvek och allihopa, Nick Borgen och hela faderullan. Och det har gett mig jättemycket, för det har gett mig bland annat vänner, och det har gett mig mycket kontaktnät när man vill skapa någonting. Och dessutom har jag jobbat mycket med mat och jobbat som kock och så här, så att jag har ju hela faderutsan där i en gryta.
3: Du har hela spektrat.
1: Ja, och därför är det helt fantastiskt nu att hamna på det här stället som Falbygdens Struts, där vi både lagar mat och träffar folk och har lite idéer om just det här med musik också. Så att det växer, som sagt.
2: Du är på rätt plats.
1: Ja,
3: kan man säga. 6-7 tusen besökare ute på konstnären.
1: Ja, mellan 6 000 och 7 000 har vi haft de senaste 2 åren.
3: Otroligt.
2: Ja, det är häftigt.
1: Otroligt fint.
2: Jag tänkte säga att vi ska spela lite musik nu, och sen så återkommer vi efter det.

0: Ja, ni lyssnar på 10 i 12 här i Radio Falköping och vi pratar om konstnatten. Det heter ju för Mekelsmäss också i detta och jag vet inte, står det där kanske?
1: Ja, det
0: står där fortfarande.
2: Ja, det såg jag nu.
0: Mekelsmäss, ja. Konstnatten.
2: Det ingår i varumärket.
0: Det är så.
1: Ja.
2: Och vi startar ju det som en skördefest.
0: Mm.
2: Och Mikaeli är ju höstdagjämningen.
0: Just det, där kommer det ifrån.
2: Ja, det gör det.
0: Mm.
1: Och Mekelsmäss lever ju i all högsta grad fortfarande, ja, med marknad på torget och flera helger, ja, under.
2: Så är det. Och då är det ju så med oss västgötar, vet, att vi har svårt för att säga Mekelsmäss.
3: Men Mekelsmäss.
2: Precis, då blir det västgöts Mekelsmäss.
0: Ja. Ja, det är bra. Och vad sa ni nu? Var det 26 eller var det 27 år? Hur länge hade du hållit på det då?
2: Ja, om du tar fram din norska miniräknare kan du räkna från 2000
1: till 2026.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 gången är det.
1: Ja. 27 gången.
0: 27 gången, det är mina vänner. Och alltså jag slås varje år av när man är ute och åker på det här, vad mycket folk det är i rörelse. Det är sjukt mycket folk i rörelse under den här helgen. Alltså hur känner ni för det? Blir man helt tagen av situationen eller hur känner man för det?
2: Jag ska säga dig att jag har hamnat i bilkö i Håkantorp på en liten grusväg. Och då kände jag bara att så här ska det vara på konstnärerna.
0: Ja, vi har lyckats.
2: Eller förra året så var jag ute och åkte i Göteborg och det var en fruktansvärd trafik där ute.
0: Mm.
2: Vilket aldrig händer annars. Och vi har haft varningar i Radio Skaraborg för trafikkaos i Kalkbrottet eller ute i Torbjörntorp.
4: Och i Jökhem.
2: Ja, och i Jökhem. Ja. Och det är väl skitbra.
0: Ja.
2: Folk är ute och rör på sig.
0: De kommer långväga ifrån också. Mm.
1: Men en annan rörelse som faktiskt, vi fick ju en siffra här för några veckor sedan, 3-4 veckor sedan nu, och vi är alltså, och det var ju att vi hade haft 75 000 besökare på vår hemsida.
2: Mm.
1: Det är också en rörelse. Det är många som följer oss. Vi har ett upptagningsområde när vi tittar. Och det är ju allt ifrån Gävle, Borlänge, ner i Stockholm. Vi har i Kluster och Österlen, starka kulturplatser.
2: Mm.
1: Men sen har vi väldigt mycket flöden in Östergötland, Småland.
0: Men det försöker ni fånga upp?
1: Fångar upp det med våra utställningsplatser och annat. Och vi är jätteglada i år att kunna inkludera nya platser i Sandhem. Som 3-4 nya utställningsplatser med ett litet näringslivskluster. För att jobba upp. Och det är ju en port in från Jönköpingsregionen ner. Och skapa resanledningar. Och skapa kulturupplevelser. Näringstillväxt tillsammans. Och vi gör det tillsammans.
0: Jag vet att förra året när vi satt här så pratade vi mycket om, jag vet att vi var inne på det här med att knyta kontakter och att man liksom under året som är innan så ska man försöka knyta så mycket kontakter som möjligt, att man ska försöka hitta olika samarbetspartners och så vidare. Och det gäller väl i år också, tänker jag, eller för nästkommande, att det är någonting man jobbar på hela tiden, eller?
2: Jo, men så är det. Alltså, så har vi alltid jobbat. Vi går in och stödjer olika saker för de som är nya, för att de ska få fart och se att det har nytta att vara med på konstnärten. Så på olika sätt så går vi in och understödjer med
0: finansiellt också.
1: Vilka få områden som går ihop i kluster.
4: Ja,
2: precis. Alltså, det har vi ju.
1: Beskriv ert konstnärsrally i år.
4: Ja, vi har ju konstrallyt i Jökhem. Och då har vi ju 6 olika utställningsplatser. Där man ska samla lite siffror och så här. Och det blir ett otroligt samarbete där. Och det kan ju också växa sen. Men det blir ju ett bra samarbete där vi även sitter och jobbar tillsammans inför konstnatten då. Och det kan jag faktiskt tipsa om de andra. Om jag säger att andra kluster kan ju också gå ihop och ha ett liknande. Tycker jag verkligen. Men det blir lite extra jobb, men det är otroligt trevligt.
0: Och då handlar det om, i ditt och ert fall, så handlar det om trakten runt Gökhem.
4: Ja, man besöker de här sex platserna där man kan få en siffra om. Då har vi kommit överens om olika siffror i konstnärsrallyt.
0: Mm.
4: Och sen gäller det att plussa ihop den här siffran så att det blir en summa där. Och då kan man vinna jättefina priser.
0: Mm.
4: Från alla våra sex gårdar då.
0: Mm. Som är där ute. Vilka gårdar handlar det om?
4: Det handlar om Johanssons lamm och ull. Det handlar om naturligtvis vi på Strutsfarmen.
0: Mm.
4: Du har Kattis porslin. Mm. Vi har... Lisette
1: Friberg, ja.
4: Mm. Lisette Friberg, och sen har vi ju Thomas då på
2: Vanarty.
4: Ja.
0: Precis.
2: Mm.
4: Och sen har vi ju naturligtvis ute på hos Monica Sell.
2: Monica Sell,
4: ja.
0: Ja.
2: Ja. Lilla
4: Älleberg.
0: Ja, det är mysigt också.
2: Ja.
4: Så att då åker man runt där, så kan man ju skapa den lilla turen då. Mm. Och samtidigt tävla lite grann. Och vinna i fina priser.
0: För er som sitter hemma nu, ja men det här skulle jag vilja se på pränt.
4: Ja.
0: Antingen då så kan man ju gå in på er hemsida och så kan man ju se det där. Eller också kan man gå någonstans och hämta en sån här. Var finns de här? Konstnatten?
2: Det finns lite överallt. Då, Coop, turistbyrån, museet, biblioteket.
1: Fabins Osteria.
2: Osterian,
1: samlingsutställningen.
4: Sen har vi ju faktiskt lite ute på ställena också.
0: Ja, det finns där också.
4: Så gå gärna in och fråga om...
2: De finns att hämta lite över.
0: Varje år när vi sitter här så man bläddrar den här fram och tillbaka. Det blir lätt så. Jag vill också slå ett slag så här för antikloftet. Bara lite så där. Tar någonting ur den här. Vi var där förra året och gjorde en grej där.
2: Mm.
0: Makalöst vackert. Och mycket grejer. Tommy där ute.
2: Ja.
0: Bland annat. Han har också varit med några år, eller de?
2: De har varit med rätt många år. Ja.
0: Mm. Antikloftet.
2: Och de ökar ju ut, de är ju entreprenörer. Jag var ute och plockade hallon i lördags.
0: Jaha, de hade blåbär förra året vet jag.
2: Ja,
0: också.
2: Ja visst, de utvecklade sin verksamhet. Hon jobbar väldigt mycket med odling. Och han klär om möbler, han är ju, vad heter det?
0: Tapetsör.
2: Tapetsör, ja. Mm. Och så har han ju sin antikvitetsrörelse också då. Och han säger ju att jag gör det jag tycker det är roligt, försöker leva på det. Det är en bra inställning tycker jag.
0: Ja, men det är en bra filosofi, absolut. Har ni några mer så här, vi har en liten stund på sig som ni skulle vilja slå slag
1: för? Jag kopplar lite så här då, så att säga, olika verksamhetsområden. Vi har för första gången på länge nu ett hotell med oss också. Hotell Sankt Olof som är med första gången. Och ett stenkast därifrån så ligger också en ny utställningsplats, eller återuppstått, och det är ju Plantis.
2: Mm.
1: Så att, och
2: för den så...
1: Oddfellow. Också på Ströget som kommer till. Och alldeles på Bångatan har du en annan typ av kulturverksamhet med Relfa och spelverksamhet och annat. Så att, alltså, återigen, kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
4: Nu får vi ju inte glömma att vi har 17 stycken bygdegårdar med oss i år.
0: Just det!
4: 17 stycken!
0: Ja, det är härligt!
4: Det är helt otroligt. Ja, öppna upp bygdegårdarna nu, kom igen nu.
1: Det är bra! Och ett antal kyrkor.
4: Antal kyrkor också.
2: Och sen
4: det
2: har vi
4: är fantastiskt.
2: Som jag brinner för, eftersom jag är flubbepojk.
0: Ja.
2: Så är det ju Flubby gamla biograf. Eller logen i Flubby. Det var ju Godtemplarrörelsen som byggde det huset.
0: Ja.
2: Nykterhetsrörelsen. Och nu är det två göteborgare som har slagit över kåken och renoverar. Och de involverar också flera andra entreprenörer i Flubby i sin verksamhet där på konstnatten. Och det är också det sprider sig, det är det som är roligt tycker jag.
0: Ja.
2: Man använder sig av flera andra entreprenörer i Floby för att göra ett koncept på det här gamla fina huset under konstnatten.
1: Är det då det blir Floby tempel?
2: Det blir Floby tempel
0: blir det, jag gillar den.
2: Det är Godtemplarorden.
0: Godtemplarorden. Men nu ligger ju inte det i Floby, det vet du va?
2: Sörby.
0: Ja. Det var skillnad.
2: Där gick jag min första matiné, du vet, då var jag inte gammal, 7 år tror jag, och kostade 50 euro att se på en Åsa-Nisse-film.
5: Var det Åsa-Nisse då?
2: Ja.
5: Jag har faktiskt varit på bio då.
4: Jag som är inflyttad i det här stället, jag blir ju så otroligt fascinerad av det här, allt alla kan samlas och samarbeta. Jag tycker det är fantastiskt.
6: Ett engagemang
4: bland folk, och det är så trevligt och det, det är jättekul. Ja.
1: Sen finns det ju en annan sida av det också, om man tar, alltså, att gå ihop som Floby Tempel, men det är också det som är viktigt, det är ju att få det där i magen. Och vi har ju ett uppsjö av restauranger, utställningsplatser, allt ifrån viltmat,
2: strutsbörjare,
1: strutsen,
4: Durets
1: kött, Helanders ekomat,
4: Brågården,
1: doppingen.
5: Så man, det är inte bara en, vad heter det, synen och det som får sitt, utan även magen.
1: Och Wilhelmsro har vi också, så att säga. Och många av dem kompletterar maten med kultur och konstupplevelser.
4: Men då ska jag tala om för dig, Roger, att det är det som är kultur. Mm. När du får med alla sinnen. Smak och lukt och syn.
5: Alltså, det blir en kul tur helt enkelt.
4: Det blir en kul tur.
5: Ja, det är många av er, jag tittar på det, jobbar med just helheten. Hur viktigt det är.
2: Det är den som är viktig.
5: Ja, men så är det. Har vi då, alltså, innan vi avslutar det här, så ska jag säga att vi kommer ju ge oss ut och både filma och få ta lite ljud från olika ställen här. Så ni som lyssnar kommer att få till i det, missa inte det. Men sen kommer vi som sagt vara med lite grann under, i alla fall lördagen på konstnatten, och sända någon timme där. Så där får ni också lyssna på. Vad har vi missat någonting?
1: Jag säger så här, Roger, jag börjar lite ut i en kan med Anna Wennerstrand bort i Hornborgakanten, bort igenom. Och så rungar vi ju in och går ner mot Tidaholm och ner till Sandhem och fortsätter bort med Durets kött bort i Herrljunga. Och så kommer vi runt och omfamnar Hornborgasjön och Gökhem och Floby. Så vi rör oss över ett stort område. Ja. Men det innebär ju också att vi man har ju möjlighet att besöka konstnatten, det är 27:e gången nu då. Och man hinner ju inte med hela området varje år, utan man får ju rikta in sig lite i vilken del man vill uppleva. Så att, mer än hälsa alla välkomna, alla besökare. För det är utan er publik och besökare, så konstnatten gör vi ju tillsammans. Och vi får inte glömma bort, det är faktiskt så att vi samordnar, Fabians mat och kultur, vi samordnar konstnatten. Men varje utställningsplats är sin egen arrangör, som du brukar säga, Gert. Och 107 utställningsplatser. Och de här 500 personer som viker sitt engagemang och helg att finnas med. Och vi brukar väl någonstans fundera i besökssiffror och omsättningar. Och vi vet ungefär att vi omsätter en 30-35 miljoner i lokalsamhället under den här helgen. Vi lockar, jag har inte siffrorna, men någonstans runt 50 000 besökare. Det beror lite på hur många platser man besöker i snitt. Vi kan ju säga att förra året upplevde vi kanske att det var en trend. Vi såg att man stannade längre tid på varje utställningsplats. Så att resandet minskade, man åkte inte runt som ett konstrally på samma sätt. Man stannade längre och tog tid på sig. Samtala, mötas. Samtalet mellan människor, kultur. Att få umgås. Att smaka, uppleva för alla sinnen. Och en del av att vi gör det här och får ut sändning i radio, samverkan med er i Radio Falköping och så vidare. Alltså det här är någonting vi bygger tillsammans. Det är inte en organisation, inte en utställarplats, utan detta är ju en identitet, som vi sa, våra platsvärmärke på Falbygden. Falbygden omfattar 6 kommuner, men vi inkluderar allt vi tänker och allt vi gör. Så att,
5: vi gör det ihop.
1: Och vi hälsar varandra välkomna. Alla är välkomna.
5: Det var bra
0: slutord, och jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade, och vi syns någonstans i konstnadsvimlet.
4: I vimlet.
2: Där gör vi.
4: Tack så mycket.
2: Tack.

Så där ja, där kunde ni då höra Gert Blagnå, Mariette Klingstedt och P.O. Larsson som satt här i studion och pratade med mig om Konstrundan 2026, Mekelsmäss, Falbygden. Yes. Och ni kommer att få mer av Konstrundan i form av de som ställer ut. Ni får hålla lite koll på det där, men det kommer att komma här under den här veckan och nästa vecka med lite utställare såklart. Både i filmformat men även ljudmässigt här i 10-12. Nu mina vänner får ni ha en bra och fin dag här, och jag, Roger Andersson, ja, jag tackar för mig. Säger att lyssna gärna imorgon, då är jag tillbaka. Men för här och nu, tack och hej.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Lägg av, det är inspelning. Bra grabbar. Börja om. Ja. Äsch.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Det är den 15 september. Och här i samtal så ska vi lyssna till det svenska tunnelseendet. Det är Magnus Norell vi ska lyssna till här idag.
1: Hjärtligt välkommen till veckans utgåva av samtalsprogrammet Hotspot. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphammarinstitutet. Och i Världen idag brukar vi ofta ta upp frågor om Israel och Mellanöstern, och idag har vi en gäst som är mycket kunnig på ämnet och dessutom har kommit ut med en ny bok som heter Tunnelseende, som ju kan betyda minst två olika saker, och det ska vi fördjupa tillsammans med Magnus Norell. Välkommen att följa det här samtalet. Och välkommen Magnus åter till Hotspot-studion.
2: Tack så mycket.
1: Du, det är många som känner dig och har hört dig undervisa och tala mycket om frågor om Mellanöstern. Kan du berätta lite hur du kom in på det ämnet och skriva så mycket och jobba så mycket med just den delen av världen?
2: Ja, det var väl egentligen en olyckshändelse, eller på att säga, när jag läste fred- och konfliktforskning och statskunskap. Och intresserad av konflikter och hur man kan lösa dem och hur de löses. Och när jag skrev min, det blev två betygsuppsatser på universitetet, så handlade om Nordirland och europeisk terrorism och så. Och sen så var ju det här ett ämne som fanns i tiden, som man kanske inte hade valt som första. Det var inte mitt förstahandsval, men det blev av olika skäl så. När jag närmade mig ämnet så att säga, så visste jag egentligen inte så mycket alls om det. Men det var ju ett spännande område. Och det handlade i första hand inte om terrorism, utan det handlade om israelisk politisk kultur och sådana saker. Men tillbringar man tid i Mellanöstern och Israel så kommer ju terrorismen vare sig man vill eller inte. Därav kombinationen terrorism och säkerhetspolitiska utvecklingen i området.
1: Och du skriver mycket om det i många år, ett antal böcker.
2: Ja, det stämmer.
1: Och för att bara uppdatera oss på vad vi är nu, det händer ju så fruktansvärt fort saker i den här regionen. Så att vi vet inte exakt hur läget är när det här sänds, men vi spelar in det här sådär två veckor före valet.
2: Det svenska valet ska vi kunna
1: säga. Ja, precis, det svenska valet. Vi får se om vi återkommer till val i Israel med mera länder. Men jag hörde ju dig föreläsa i våras på Vänskapsförbundet Sverige Israels konferens. Och då var ju kriget i full gång med Iran och USA. Och då var du ganska pessimistisk i möjliga långsiktiga lösningar, både där och i Libanon. Och jag tyckte att det där lät väl lite deppigt. Men egentligen har det blivit i stort sett så som du sa.
2: Ja, jo, jag skulle nog vilja säga att det var realistiskt mer än deppigt. Ja. Men som forskare så ska man vara lite noga där och beskriva verkligheten som den faktiskt ser ut. Ja. Inte som man önskar att den ser ut.
1: Men ska vi göra en liten sammanfattning av situationen så som den har blivit i den här konflikten med Iran? Vad har hänt under det här knappa halvåret sen det blev öppet krig och sen Khamenei den äldre försvann och så vidare? Hur har läget blivit i Iran?
2: Ja, det som har hänt i Iran, det korta svaret är ju att de mer så att säga hårdföra militanta delarna av revolutionsgardet och dess allierade har tagit makten mer eller mindre. De har alltid varit en mycket viktig del. Och man ska vara väldigt försiktig med att uttala sig i termer av moderata regimföreträdare och icke-moderata. Det finns ingenting moderat där, men det finns de som är något mer pragmatiska. Men det som har hänt nu idag, nu i slutet på augusti, det är ju det att de här att revolutionsgardet är de som, jag ska inte säga att det har blivit en militärdiktatur, för det har det inte, men de är den top dog.
1: Ja,
2: absolut.
1: Det var det ordet jag sökte efter också i det jag har läst, att det är kanske mindre av teokrati och mer av militärdiktatur.
2: Ja, var någonstans den gränsdragningen går är väl inte helt lätt att säga kanske, så kan man uttrycka det naturligtvis, även om det religiösa inslaget är väldigt, väldigt starkt. Men så att säga, det här rent revolutionsgårdets mer militanta delar följer inte nödvändigtvis samma religiösa idéer som prästerskapet gör i Iran.
1: Och vad betyder det här då för deras vänner i Libanon och Hezbollah?
2: Alltså, generellt är det ju dåliga nyheter för hela regionen naturligtvis. Och för Hezbollah, som ju då hela tiden egentligen anses som den viktigaste delen av Irans proxys, och som ju visade sig vara inte en fullständig papperstiger, men klart mycket svagare än vad de hade utgett sig för att vara. Mm. Så det är naturligtvis viktigt att ha det här stödet. Men det som har hänt är ju att Irans proxygrupper har försvagats. Mm. Hamas, Hezbollah, även Houthierna, även om de fortfarande utgör ett hot som vi kanske tenderar att underskatta här.
1: I Yemen
2: alltså. Ja, precis. Men det betyder inte nödvändigtvis att det blir en lugnare situation. Tvärtom så kan det snarast leda till att osäkerheten är större.
1: Mm.
2: Och eftersom kriget i mars då, som drog igång den 26 februari, inte ledde till något avgörande egentligen alls. Mm. Och den situationen kvarstår ju idag också. Och jag ser inga direkta möjligheter att lösa ut det här. Det pågår inga genuina förhandlingar, även om...
1: Inte gentemot Iran, men nej. Hur ska man se det på i Libanon där samtalar med regeringen?
2: Jag tänkte just komma till det. Där finns det ju en möjlighet, en liten möjlighet att bryta ett väldigt destruktivt mönster som har funnits där i alla fall 20-25 år. Alltså sen Hezbollah blev den här staten i staten. Men för att det ska kunna fungera så behöver ju den libanesiska regeringen väldigt mycket support. Det har de ju då delvis fått från USA. Men det är fortfarande oerhört osäkert. Alltså, och israelerna har lämnat två av de här så kallade prov. Ja, på prov har man lämnat ett par områden som man har militärt kontrollerat. Men det har inte fortsatt. Och det har ju israeliska attacker mot Hezbollah har inte avslutats heller. Mm. Därför att Hezbollah inte riktigt är borta. Så den här osäkerheten kvarstår. Så länge den kvarstår så kan du inte få några mer långsiktiga lösningar, det tror jag inte. Mm.
1: Och ett av problemen är väl kanske att Libanons regering är så svag så att de inte kan övermanna Hezbollah utan behöver Israels hjälp.
2: Ja, men det är ett tvegat svärd. Alltså, libanesiska regeringen är inte nödvändigtvis bekänt av allt för mycket israelisk inblandning, vilket inte den israeliska regeringen, den nuvarande regeringen i alla fall, riktigt är med på, skulle jag tro. Så att det finns flera komplikationer här. Men den libanesiska regeringen, under förutsättning att de får det här ett mycket, mycket mer massivt stöd. Och då är det finns egentligen bara USA som är en tänkbar aktör. Eller rättare sagt så här. Frankrike skulle kunna spela en roll också. Men av lite olika skäl så är det inte något riktigt långsiktigt alternativ heller. Så att utan ett externt stöd så klarar inte libanesiska regeringen av det här. Men det de har är en majoritet av befolkningen bakom sig.
1: Mm.
2: För det är folk i Libanon är inte dumma. Alltså man inser mycket väl att hade det inte varit för Hezbollah så hade de aldrig varit i den här situationen. Hade det inte varit för Hezbollah så hade det inte funnits några israeliska trupper i Libanon. Och det är fördelarna. Kan man boosta det, då finns det en möjlighet där som inte har funnits tidigare. Det är riktigt.
1: Och vi ska ju gå ner djupare i tunnlarna och i Gaza och i Israel. Men du nämner någonstans också, för att förstå situationen och regionen så behöver vi också förstå dels Iran, men också Syrien. Mm. Vi hör väldigt lite om Syrien sen statskuppen.
2: Ja.
1: Hur är läget där och hur påverkar det relationen gentemot Israel?
2: Ja, det är också osäker situation. Jag menar, israelerna har ju utfört flera militära attacker mot Syrien, som i och för sig inte riktar sig mot regimen så mycket som mot enskilda aktörer där. Och sen har man ju mer eller mindre dragits in i ett skydd av de drusiska grupperna i Syrien. Och där finns, men där finns det också ett dilemma, därför att jag ska inte ge några procentsiffror, men delar av de syriska druserna är ju väldigt, vad ska vi säga, för att de israeliska druserna måste agera, men det finns också en ganska stor grupp som är emot det.
1: Mm.
2: Och det är inte heller så att säga avgjort vilken som ska ha vem som har mest inflytande där. Men vad den syriska regeringen idag försöker göra är att hitta någon form av, vad ska vi kalla det, modus operandi för landet i sig, och för att få in då utländska investeringar och få ett diplomatiskt erkännande. Men det faktum att Shara har träffat Trump spelar ju väldigt stor roll till exempel. Det faktum att en del europeiska länder har återupprättat sina diplomatiska förbindelser, EU-länder, spelar också stor roll. Men osäkerheten om vad som ska ske är ju fortfarande ganska stor.
1: Ja,
2: och nervositeten i huvudstäderna runt omkring är ju inte mindre. Och jag menar, i Syrien så var aldrig det iranska stödet för regimen speciellt populärt. Mm. Ja, egen erfarenhet av. Så att det är också en förändring till det bättre om regeringen, och vi vet inte alls var den kommer att hamna någonstans.
1: Men nej, Shara precis, styr, det är det
2: jag undrar. Shara styr inte landet själv. Alltså, det gör han inte. Hans grupp var en av de minsta när det här skedde. Men han var rätt man på rätt plats för rätt tillfälle. Han hade väldigt mycket tur. Ja. Och det får man ju gratulera honom till. Men huruvida han orkar hålla det här, det är väldigt osäkert.

0: allt inte vill ha är en fortsatt inbördeskrig. Vad man framförallt vill ha är någon form av lugn och ro. För att kunna få det så behöver man återigen extern hjälp. Och sen har ju då en nästan som en regional maktkamp mellan Turkiet och Israel, vem som ska ha det här inflytandet. Och Turkiet ligger ju väldigt långt fram där.
1: De flyttar ju fram positionerna väldigt hastigt där.
0: Ja, såklart. Oh, absolut, absolut. Visst gjorde de det. Så det är osäkerhetsfaktorer här som finns med. Men och huruvida man vill se glaset som halvfullt eller halvtomt, det är upp till en.
1: Och Israel har ju inte så mycket emot att det finns totalitära stater runt omkring. Man bör kunna lita på vart de är på väg.
0: Men det är en sån här kliché som jag inte alls köper. Jag menar, alla skulle gynnas av att det fanns stabila demokratier i Mellanöstern.
1: Om man hade hopp om att det kunde bli så.
0: Ja, men precis. Men att man skulle gynnas av despoter, det köper jag inte. Mm. För historien visar med all önskvärd tydligt att det inte leder till stabilitet. Mm.
1: Men ska vi ge oss ner i tunnlarna då? Det är ju en fiffig titel måste jag ju säga, tunnelseende. Dels så handlar det ju om billigt talat som vi ska komma in på. Men det handlar ju också om de fysiska tunnlarna. Ja. Nu ska det ju vara en del av en långsiktig plan av avväpning och nedmontering av Hamas. Nu ska vi göra oss av med de fysiska tunnlarna. Mm. Hur går det med det där?
0: Ja, det går ju inget vidare alls. Som det ser ut nu. Och den här så kallade, jag vet inte om man ska kalla det fredsprocessen, men den här processerna som initierades efter eldupphöravtalet förra hösten i oktober. Och den här Trumps peace board som han satte upp har ju, det har egentligen mer eller mindre gått i stå. Jag menar, bara för någon vecka sedan så sa ju Netanyahu nej till den här senaste planen. Och det betyder att det har låst sig.
1: Naturligtvis. Kan vi påminna, varför sa Israel nej? Om man tänker, hurra, de ska avväpnas.
0: Ja, fast Netanyahu tror ju inte. Vad han sa nej till var att han vägrar gå med på att Israel började dra sig tillbaka innan Hamas är avväpnad.
1: Just det.
0: Och Hamas vägrar att avväpna sig innan Israel drar sig tillbaka. Mm. Okej, så det kan du inte lösa egentligen. Det går inte. Du måste ha någon port som viker sig där. Och det dilemmat kvarstår ju nu just nu. Men kritiken mot Netanyahu från Mladenov då, som styr den här processen lite grann, är ju det att det var en möjlighet där. För Hamas har ju sagt att de går med på avväpningen så tillvida att vapnen inte lämnas över till Israel utan till en tredje port. Och den tredje porten skulle ju vara då de här utländska militära trupperna som ska då stå för säkerheten under den här övergångsperioden då, så att säga. Och det menar Mladenov, och det tror han har rätt i, att i och med att Netanyahu sa nej till det så har han satt in en spik där som blir svårt att ta bort alltså, i och med att det förlängs det här dödläget, det gynnar Hamas mer än det gynnar Israel. Jo, därför att de under den tiden som ingen är där och kontrollerar dem så kan de fortsätta bygga upp den här situationen. Men där kommer ju interna israeliska, eller från Netanyahus sida, inrikespolitiska aspekter in.
1: Ja, det kompliceras en smula av att det inte bara var i Sverige, utan det var i Israel om några veckor.
0: Om exakt två veckor faktiskt.
1: Eller två månader, va?
0: Ja, två månader, 27 oktober, det är riktigt. Så att det går ju inget vidare. Och planerna i sig tror jag inte är något, egentligen inget fel på. Jag menar, det finns en sorts roadmap för hur man ska kunna lösa det här. Om den kan initieras, om du kan få många om här. Men om du kan få de här länderna som nu har sagt sig ändå villiga att bidra med trupp. Och om du kan få dit den här interimistiska regeringen, de här palestinska interimistiska regeringarna, så finns det i alla fall en möjlighet och någonting att bygga upp ifrån. Just nu då så ser det ut som att ungefär så att Israel kontrollerar ungefär halva Gaza eller lite mer. Och den andra halvan, den kontrolleras inte helt av Hamas, men de är fortfarande starka på många olika håll. Men det är ett dödläge som någonting måste röra sig här för att det här ska kunna brytas.
1: Ja. Men det är puffrarna så att säga. Hur är det med tunnlarna? Ska de förstöras eller är det ogörligt?
0: Precis. Jag skulle... Ingenting är väldigt ogörligt, men i praktiken så är vi till 17, därför att vi förstår inte hur omfattande det här tunnelsystemet är. Det är mycket, mycket större än vi kan egentligen föreställa oss. Mm. Alltså, det är tusentals upp- och nedgångar runt om i Gaza. Och det är hyfsat mycket av det här tunnel- och bunkersystemet som inte är kartlagt ännu. Så att Och att förstöra

0: göra dem så att säga. Det är naturligtvis inte omöjligt, men det kommer att ta väldigt lång tid. Mm. Därför att i många fall så sitter de ju väldigt ihoplänkade med bostadshus till exempel. Alltså nästan alla upp- och nedgångar ligger i civila hus.
1: Mm. För det är inte så byggnader. Som man tänker sig. Svenska tunnlar, det är en stor ingång du kan köra in med.
0: Ja, bil, utan det finns
1: miniatyriska luckor.
0: Ja, ja, precis. Men det finns sådana också.
1: Ja.
0: Och för att förstöra dem så måste du då antingen... göra dem omöjliga att gå in i. Alltså det finns i Israel har uppfunnit en form av kemisk bomb där man kan trycka in en så kallad spongebomb tror man kallar det, som stelnar. Okej, okay, så måste du spränga det, men spränger det då kommer huset ovanpå inte att finnas kvar. Vilket är skäl till att förödelsen vi sett på Gaza är väldigt hög utsträckning. Så att det är oerhört svårt att göra det här. Men inget av det kan ske så länge den här nuvarande alltså dödläget finns.
1: Mm.
0: Och det som jag tror, det som har börjat hända lite grann, jag har inte sett så mycket rapporter om det i svensk media, men det är ju det att de delar som israelerna kontrollerar, där har visst återuppbyggnadsarbete påbörjats, men inte alls i närheten av det som man har kommit överens om. Så ett sätt att bryta det dödläget skulle kunna vara det att, ja men där det går, sätt igång det här återuppbyggnadsarbetet, för utan det så kommer det, finns det ingen möjlighet till någon långsiktig lösning. Så det skulle kunna vara ett sätt att, och det tror jag är i alla fall vad det jag hör, så är det sätt som Mladenov försöker att få det här processen att röra. Han är en tidigare bulgarisk utrikesminister och har fått det något otacksamma jobbet att vara chef för den här processen då. Han är en duktig kille, skulle jag säga.
1: Mm.
0: Det är min...
1: Men inte ett av världens lättare uppdrag?
0: Nej, nej, precis. Nej, exakt. Det är inte så lätt att sköta det där. Det
1: tror jag. Ja, men vi kommer tillbaka till regionen. Men vi ska ju handla mycket om Sverige i det här samtalet. Därför att boken Tunnelseende handlar ju mycket om hur man i Sverige har skapat ett bildligt talat tunnelseende. Men ska vi börja med hur... judar, för judarna och Israel är ju naturligt sammanlänkade på olika sätt. Hur skulle du sammanfatta judarnas situation i Sverige och möjlighet att bo i trygghet i Sverige?
0: Ja, den har ju försämrats mycket. Alltså, en av de kanske viktigaste, kanske den viktigaste effekten för judiska medborgare runt om, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget efter 7 oktober 2023, är att antisemitismen har ökat lavinartat, en tsunami, och att det har blivit normaliserat. Väldigt mycket av boken handlar om det. Det var egentligen det skälet till att jag började skriva den här boken, var precis just detta, och att det gick så fort. Och att saker som faktiskt man inte sa tidigare på riktigt nu yttras ganska öppet och utan att någon reagerar, men att det i olika politiska sammanhang så är det helt okej att säga att Israel begår folkmord eller en apartheidstat, sådana saker. Det har sagts många gånger tidigare också. Jag menar, det är inga nya anklagelser på något sätt. Men det faktum att det yttras med en sån självklarhet och idag, det är nytt. Och sen är det ju bara att titta på statistiken. Återigen, inte bara Sverige utan överhuvudtaget i Europa och i USA också på det, för den delen. Att antalet antisemitiska attacker, allt från verbala till sociala medier till fysiska attacker, har ökat lavinartat också. Så att jag menar, judiska skolor, alltså församlingsbyggnader och sånt har jag haft polisbevakning i många år i Sverige, vilket i sig är naturligtvis skandalöst. Det ska ju ingen minoritet behöva ha. Men så har det gått under lång tid. Nu är det ännu värre.
1: Ja. Det är märkligt. Jag var på besök på en tillställning, på en judisk tillställning i somras, en av de judiska församlingarna, som var förlagd då till det judiska äldreboendet i den staden. Med stora gallergrindar, både en och två och tre gånger, för att ta sig in på en skola och ett äldreboende. Ja, ja. Det är en mycket märklig situation.
0: Och det är en verklighet som har funnits under ganska lång tid, och det har ju bara blivit värre. Där har ju, inte bara Sverige, men Sverige då, eftersom vi bor där, misslyckats med att hantera det, skulle jag säga. Överlag.
1: Men då säger ju de som driver det här, de säger nej, nej, nej, vi är inte antisemiter, vi är inte emot judarna, vi är bara emot sionismen.
0: Ja, men det,
1: hur ska vi förklara det här? Är det en rimlig distinktion,
0: nej,
1: eller är det en lek med ord?
0: Ja, det är en lek med ord, naturligtvis. Ja. Och det finns flera studier på det, men en från svenskt perspektiv intressant studie gjordes ju av Segerstedtinstitutet i Göteborg då för något par år sedan, ett och ett halvt år sedan var det nu, där man pekade på en förändring som de kallar en israelisering av antisemitismen. Mm. Det vill säga du byter ut antisemit mot antisionist. Mm. Så att, och det är inte heller riktigt nytt. Jag menar, det har pågått, den här omformuleringsprocessen har funnits ett tag. Så det är inte egentligen helt nytt heller, men det har ju blivit kanske tydligare nu då. Och att förneka det judiska folkets rätt till sitt eget hemland, det är antisemitism.
1: Mm. Att betrakta just den judiska staten exakt, med helt andra glasögon än man betraktar andra.
0: Ja, visst, absolut. Och att bortse från en massa saker. Så att det är ju en lek med ord, och det lurar ju ingen som på något sätt är det minsta insatt i det här. Men det fungerar bra när man tittar på till exempel en sån sak som om du tittar på olika opinionsundersökningar som har gjorts. Man tittar på kategorier människor, till exempel generation Z som man talar om, eller the millennials. De är ofta på frågor, direkta frågor, så är man helt okej med att Israel måste försvinna. Till exempel en majoritet av dem i olika... Det har gjorts undersökningar i USA bland annat, och i Storbritannien har man i Tyskland. Jag har inte sett något liknande i Sverige, men jag skulle inte bli förvånad över det. Där man alltså, tycker att det är helt okej att Israel ska förintas, försvinna bort. Så att det har skett en förskjutning där. Eftersom det inte alltid finns jämförbara studier tidigare, så vet man inte exakt hur det här har skett. Men du kan se att det har skett en förändring över tid och överlag. Och det skulle jag säga är väl den riktigt stora allvarliga förändringen i vårt eget land när det gäller det. Mm. Och att som sagt, det skedde ju väldigt snabbt. Det gick ju alltså, samma eftermiddag så var ju demonstrationen för Hamas.
2: Ja.
0: Och det betyder, och det faktum, och det, jag vet inte om det kommer in på den frågan, men det faktum att tiotusentals, kanske hundratusentals medborgare i det här landet tycker det är helt okej att ha sådana föreställningar, det tror jag har chockat många här.
2: Mm.
0: För det tror jag många inte har velat eller kunnat, eller liksom, har inte funnits på kartan att det finns så pass många människor som med så lättvindighet skapar ut ett liksom ett helt folk på det viset. Det tror jag är nytt för många.
1: Mm. Om vi dras tillbaka till minnes då, hur det var dagarna efter 7 oktober, då var det ju ändå en slags känsla av medkänsla och förståelse med det judiska folket och med Israel. Men vi som har lite historiskt perspektiv, vi insåg att det här kommer inte vara särskilt länge. Och du beskriver i boken hur man ganska snart efter börjar säga att ja, men den här attacken måste sättas in i, citat, ett större sammanhang. Mm. Och då börjar man bygga en annan berättelse. Vad är det som händer här i det offentliga samtalet i Sverige?
0: Ja, det som händer är, och det är egentligen inte heller nytt, va? Utan det nya tror jag ligger i att det har blivit accepterat på ett annat sätt. Jag menar, de här anklagelserna om folkmord och apartheid och sånt. Du får gå tillbaka till slutet på 60-talet och 70-talet. Och så har du sett det här. Och då talar vi om Sovjetunionen. Mm. I väldigt hög utsträckning, som drev det här argumentativa sättet. Så att det är inga nya formuleringar, utan det nya är att det har blivit accepterat på så många olika håll, skulle jag säga. Och inför varje, jag menar sen Hamas tog makten på Gaza 2007, så har ju det varit flera smärre väpnade konflikter mellan Israel och Hamas. Hamas har skjutit raket eller de har attackerat på något sätt och så har det hänt någonting. Och det har blivit smärre israeliska ingrepp på Gaza och sådana saker. Och för varenda gång så har anklagelsen om folkmord kommit. Så att det är ingen ny retorik, så att säga.
2: Mm.
0: Men det har accepterats på ett sätt som det kanske ändå inte gjorde tidigare. Jag menar, det faktum att vad ska jag ta för ett exempel? Ja, Vänsterpartiets ledare Dagestad pratar om folkmord hela tiden. Mm. Det är egentligen skandalöst. Jag menar, det är dumt på så många plan så att man inte riktigt vet vad man ska börja prata om det. Men det fungerar och det blir ingen folkstorm mot det här. Det blir ingen som reagerar mot det här. Men vänta nu lite här. Det är en juridisk term. Du vet, det ska utredas, det tar lång tid.
1: Ja.
0: Och sådana saker, det finns inte med. Utan det går in här och ut där, tror jag, för många. Men då, det faktum att det har blivit accepterat är i sig naturligtvis väldigt allvarligt. Därför att då tappar du hela... Dels är det ju ett hån mot de som faktiskt har utsatts för folkmord. Jag menar. Och dels så tar du bort själva grundbegreppet. Alltså själva anklagelsen blir domen.
2: Mm, just det.
0: Och det är ju ett ganska, för att uttrycka sig milt, ett problematiskt sätt att se på juridiska termer som är väldigt allvarligt. Och det faktum att det fungerar på det viset, och när jag säger att det fungerar så menar jag att det blir inte några stormande reaktioner mot det här, vilket det borde vara naturligtvis, för det är väldigt allvarligt. Mm. Utan det har blivit accepterat. Och det skulle jag säga är det nya här. Inte själva retoriken, för den har funnits under lång tid, i decennier. Men normaliseringen, den är ny.
1: Men vi kanske måste bena i några av de här begreppen då och tala om vad det faktiskt handlar om. Jag såg bara i pressen häromdagen att någon tyckte att ja, men nu kommer den här folkmordsanklagande premiärministern Netanyahu, han måste gripas, han måste ställas i svars och så vidare. Han får inte släppas in i något land. Vad har den här domstolen i Haag egentligen för juridiska befogenheter? Vad är det man utreder? Vad handlar det här om?
0: Ja, syftet med, du tänker på ICC eller ICC eller båda.
1: För den ja, ena, den som utreder håller på med
0: ja, precis. Jo, båda har ju drivit folkmordsanklagelser. Mm. Och det skillnaden är då att man, i ena fallet så handlar det om stater, i andra fallet handlar det om individer. Och jag går igenom det i boken lite grann, att man har gjort våld på sina egna principer här. För att pöta in Israel i ett fack. Mm. Och det är ju ganska allvarligt. Jag menar, bara ett sånt exempel som att om man kommer med en folkmordsanklagelse så är det då så att i de här Romstadgan som styr det här så ska man också så har landet som anklagas eller personer som anklagas i ett visst land har rätt att få en månad på sig. Du vet, nu anklagar vi dig för det här. Vad svarar du på det? Mm. Men det skedde inte här. Mm. Utan israelerna fick läsa om det om sig själva i pressen och i media. Och flera såna här saker. Och sen måste det finnas någon form av grund. Det måste finnas någon form av bevis här. Alltså på något sätt så måste det finnas du kan inte åtala någon om det inte finns någonting som du kan åtala personen för. Det måste finnas någon grund, men det fanns det inte här. Utan anklagelsen räcker så att säga. Och så får det inte gå till en juridisk process. Någonstans, jag menar det, och här är det väldigt allvarligt och hela idén med hela den folkmordsaspekten kom ju upp efter andra världskriget av väldigt specifika skäl. Ja. Och hela processen är ju väldigt omfattande och otroligt noggrann. Mm. Som den ju måste vara. Mm. Och det har ju inte alls skett här. Och det betyder att man har gjort våld på sina egna principer i just det här fallet. Och det är naturligtvis, dels är det ett hån mot de egna principerna, men det är också ett hån mot alla de människor som faktiskt skulle behöva hjälp av ICC och ICD som inte får det då. Mm. Därför att, och det blir också, man öppnar upp för, jag menar, Västeuropa och våra västliga demokratier får ofta kritik av till exempel Ryssland och Kina och andra länder för att ni bara hycklar.
1: Ja.
0: Och ja, de har ju rätt. Så att det är ett självmål som är inte bara skadligt för den egna trovärdigheten, utan för en väldig massa människor som skulle ha behov av det här. Mm. Så det är fel på så många plan samtidigt. Så att det får långtgående konsekvenser, alltså utöver just bara det här fallet.
1: Mm. Men för att ta ett annat begrepp. Ockupationen. Vi är emot ockupationen. Det är den vi är emot. Mm. Är det här samma förståelse av vad ockupation innebär folkrättsligt eller vad palestinska befrielsegruppen menar med det ordet?
0: Ja, Israel lämnade Gaza 2005. Mm. Så i så fall är väl det enda exemplet i världen där någon ockuperar någon utan att vara där.
1: Mm.
0: Ja, det är också särskilt.
1: Men vad menar palestinska befrielsegrupper då? Säger? Vi måste få bort ockupationen.
0: Ja, då menar man ju att det är Israel. Israel är ju ockupanten. Det faktum att Israel finns där, det är det man driver så att säga. Och det har man inte gjort någon alltså Hamas gör ju ingen hemlighet av det. Det är bara att läsa innantill.
1: Mm.
0: Faktiskt. Det är inte så att man försöker mörka det här på något sätt. Utan det är ju klart och tydligt utsagt från början att felet är, jag citerar ett samtal jag hade med Hamas ledare i Libanon för några år sedan, i boken också, där han klart och tydligt förklarar det här. Och det var några år efter det att Israel hade liksom så här lämnat Gaza.
1: Mm.
0: Och det handlar om hela landet. Hela liksom, Israel är fel. Mm. Israel, det faktum att Israel finns gör att det är en ockupation. Och det måste man ha klart för sig. Och det är en begreppsförvirring som är naturligtvis helt medveten. Uppenbarligen. För det, och det fungerar också.
1: Mm.
0: Det finns ju ganska många exempel på de här synnerhet i början då, efter 7 oktober, och hur studentaktivister och andra agerar. Och de får följdfrågor. Men vad menar du med from the river to the sea, Palestine shall be free? Ja, men vilken flod? Jag har ingen aning. Det är så mycket, och det krävs egentligen ganska lite egentligen för att vad man pratar om här. Och om du så att säga borrar ner i det här, så är det ganska uppenbart att för Hamas, men inte bara Hamas utan andra palestiner eller islamister också, så handlar det om att det är Israel som är problemet här. Som land, som nation.
1: Och det är väl bra med det perspektivet. Och då ska vi repetera, du sitter ju inte här som representant för liksom intresseorganisation eller Israel. Nej. Som man sa. Du sitter här som vanlig enkel forskare så att säga, som vill reda ut begreppen. Och det är det vi uppskattar. Ja, men sen är det två etiketter som brukar användas. Israel är onda därför att de är en kolonialmakt, det är inte bra. Israel är en apartheidstat. Mm. Kan du reda ut lite grann vad som ligger i det här då?
0: Ja, det är nästan som att man ska argumentera med någon som säger att jorden är platt. Alltså. Men apartheid, det är ju Sydafrika då, som var ett exempel på där man gör åtskillnad på människor på grund av deras hudfärg. Eller amerikanska södern på 60-talet, så att säga, innan det här bröts upp. Att du diskriminerar en grupp, en etnisk grupp eller en viss grupp på grund av den gruppens i Sydafrika hudfärg och så vidare. Och att det finns en lagrum för det här, som det ju fanns i Sydafrika och även den amerikanska södern under lång tid. Det är ju apartheid. Ja, så ser det inte ut i Israel. Alltså, punkt. Det ser inte ut så, Isa. Det är en demokrati. Så att det är ju apartheid då. Mm. Och kolonialmakt... ja, det var turkarna då möjligen, som satt där i 500 år. Från 1517 till 1917. Ja, det kan man kanske kalla en kolonialmakt. Mm. Det är en del av det osmanska imperiet. Ja, och sen kom britterna då efter första världskriget. Och då blev det efter några år så blev det ett mandat under Nationernas förbund, alltså föregångaren till FN då. Fram till andra världskriget. Och strax innan andra världskriget så kom det ju, han behövde inte gå in på det, men då så var det ju planen på att dela det här mandatet då och så vidare. Men det är ju ingen kolonialmakt som har bildat Israel. Alltså det är på något sätt, det är på en nivå som är... Som du har svårt att förhålla dig till som seriös människa.
1: Det.
0: Alltså det är för dumt för att uttrycka sig väldigt rakt på sak. Alltså. Och det krävs otroligt lite för att rätta till det, kan jag tycka. Så jag har stor respektlöshet för personen som driver för att vara ärlig.
1: Du har ett jätteintressant exempel som du inleder boken med, som får en liksom att tänka till. Du berättar om en attack på en judisk bosättning och det var mord och massaker. Man tänker att det handlar om 7 oktober, men det handlar om 24 augusti 1929, långt innan det fanns en israelisk stat, att säga att de är hemska och kolonisatörer. Man vill angripa judarna för att de var judar.
0: Exakt. Ja, jag tycker att det är ett bra exempel just därför att det visar den här animositetens långvariga historia hos personer, alltså vad ska vi säga, Hamas föregångare om för att uttrycka sig så. Människor som av religiösa skäl är emot judar överhuvudtaget och definitivt en judisk stat, men och den fanns ju inte då. Mm. Och då drar man sig inte för att bedriva terror mot judar bara för att de är judar. Och jag ville ta det exemplet därför att det visar så tydligt vad det här handlar om. Alltså det är en konflikt som går långt tillbaka i tiden, men det handlar om människor som av olika skäl, i väldigt hög utsträckning religiösa skäl, är emot judar som folk och absolut emot ett judiskt, så att säga, en judisk stat i judarnas gamla hemland. Så att det är ett bra exempel på det. Och jag tror att man måste ha med sig det här för att förstå konflikten idag. Och det finns ju i princip aldrig med.
1: Ja. Men det är alltid bra att ha ett historiskt perspektiv. Du har en citat som jag tycker är intressant när du analyserar de här protesterna, eller vad vi kallar dem på svenska gator. De metoder som Palestinaprocesserna använder sig av går direkt att knyta till de som användes på 1920- och 30-talen i Europa. Det är starka ord. Hur menar du?
0: Ja, exakt det. Därför att då när Tyskland och Österrike, då, när nazisterna tog makten, så försiggick det ju av en process där man vill få ut judarna, få bort judarna från olika sammanhang, till exempel universiteten då. Mm. Jag tar det exempel därför att det passar så bra. Och vad gjorde man då? Jo, man dels fysiskt förstörde man kontor, man införde lagar om att judarna fick inte bara ha vissa tjänster, man störde ut föreläsningar, man störde ut människor som man trakasserade människor när de gick till jobbet och sådana saker. Och i båda fallen då så blev det till slut också så lagstiftning mot att judar överhuvudtaget skulle få finnas där. Och det är precis exakt samma metoder som de här demonstranterna i Sverige har använt på olika universitet.
2: Mm.
0: Det är ingen skillnad på metoderna. De är exakt likadana. Därmed är inte sagt att de har läst europeisk historia och tänkt att vi ska på samma sätt. Det tror jag inte. Det tror jag definitivt inte, därför att historielösheten tycker jag är väldigt, väldigt tydlig. Mm. Men det är ingen skillnad på metoderna. Och det riktar sig mot det judiska. Och att man också då, i det här fallet nu då fanns det ju inte ett Israel än. Men det finns det ju nu. Och då kopplar man ihop judar, alltså svenska medborgare, med någonting som sker i ett annat land som ligger väldigt långt borta, som de inte har någonting, så att säga, någon kontroll över. Såklart, jag menar, allt det här är väldigt självklart. Men det faktum att det finns en sån lätthet där du knyter ihop det här. Du gör judar i Sverige ansvariga för vad regeringen har för sig i Israel. Det borde liksom falla på vid första hindret. Mm. Men det gör det inte. Mm. Utan det accepteras av många. Och det finns en rädsla att gå emot det till och med. Annars så skulle inte Dagusar kunna stå och säga att folkmord på massa, du vet, hon skulle direkt få, men det får hon inte.
2: Mm. Nej, men det är ju,
0: och det tror jag har att göra med, om man bara får avsluta den tankegången, det tror jag har att göra med dels att det finns en rädsla att gå emot det här, och dels att det har blivit, även om du kanske inte på något sätt känner att det är fel, så törs du inte gå emot det.
1: Nej, för det är ju intressant rent juridiskt också. För om vi nu säger att det här är motsvarande metoder och så vidare, retorik som man använde på den tiden, då borde ju några ha blivit dömda för hatbrott.
0: Eller hur?
1: Och hur många personer har vi dömda för hatbrott till dags dato?
0: Ja, när boken kom ut så tror jag inte någon hade blivit det.
1: Nej, och jag har inte hört någonting om media. Det är möjligt att vi har missat, men jag tror inte det.
0: Nej, det kan jag, som sagt.
1: Vad ska man säga om lagstiftning och rättstillämpning då?
0: Ja, alltså, då man kan ju diskutera det här med hatbrottslagstiftningen i och för sig av olika skäl. Men om vi nu har den, så ska den ju då naturligtvis gälla för alla människor lika. Men det gör den inte här.
2: Mm.
0: Och det i sig är ju allvarligt, därför att du underminerar din egen lagstiftning och visar att lagen är inte lika för alla. Den gäller inte om du bär åt som mot judar eller mot på samma sätt som det skulle göra om du bara åt, jag menar, samma Momikas mord, men det var hans kollega
1: han
0: mördades ju, men hans kollega dömdes för någonting som han hade sagt. Det är synnerligen allvarligt, och det kritiserades ju också av juridiska kunniga personer, men det hände.
2: Mm.
0: Och det är ju, det blir en signal också, och det är väl det som är så allvarligt på längre sikt. Det blir en signal om att du kommer undan med det här.
2: Mm.
0: Du kanske får en smäll på fingrarna, och reaktionerna på olika påhopp på till exempel politiker som tar ställning här blir att så får man inte göra.
2: Mm.
0: Men det händer ingenting mer. Och för människor som driver det här, så budskapet blir ju att signalen blir att fortsätt. För du vet att det inte kommer att ske någonting. Du vet att du kommer att komma undan. Du kan säga i princip vad som helst, göra precis vad som helst, så länge det riktar sig mot judar och Israel, utan att det får några konsekvenser. Och även om inte det är meningen, så blir resultatet det. Och det betyder att du underminerar din egen juridiska, så att säga, bas. Det är ju livsfarligt i ett demokratiskt land.
1: Ska vi titta på tunnelseendet i både medierna och politiken i Sverige? Det var en otroligt intensiv mediebevakning från Gaza, trots att Gaza var stängt under den här perioden. Hur ska vi se på den här rapporteringen från så kallade oberoende journalister inifrån Gaza?
0: Ja, det finns inga oberoende journalister i Gaza. Om du är journalist i Gaza under Hamas tid, så är det Hamas som bestämmer vad som kommer ut. Allt som kommer ut från Gaza var Hamas tid.
2: Mm.
1: Men hur kan då det här tunnelseendet uppstå?
0: Ja, men det skriver jag om i boken. Det tror jag har att göra med, det är naturligtvis fler saker, men narrativet som satte sig väldigt snabbt, och det gick väldigt fort. Jag menar, innan Israel hade agerat med någon markering om operation, så kom jag anklagelse om folkmord till exempel.
1: Alltså, för det dröjde ju några veckor medan man
0: planade den här operationen. Ja, det tog en månad. inte flygattacken, men mark, det tog en månad innan man gjorde någonting. Men det, långt, alltså, bara någon veckan efter så krävdes det, ja, vi måste ha eldupphör. Mm. Och så vidare. Så att, och sen, jag skriver om det också, jag citerar en kille som verkligen kan det här med media, Bengt Nilsson, som har skrivit om det här och förklarat hur det här rent praktiskt går till, att det är personer inne i Gaza som skickar en rapport till någon som sitter ju oftast då i Israel, eftersom det var en ställe man kunde sitta på utan att riskera någonting. Och så ser det ut, det låter som att det är den personen som har varit i Gaza, så skickar man hem det till Stockholm då, där det inte går sig igenom. Mm. Du kollar egentligen inte speciellt mycket alls. Så att rapporteringen blir, men det följer ett narrativ som man redan hade satt sig. Det är Israel som är boven här. Så att säga. Och det här stärker det. Mm. Vi vet att det är så. Så vi fortsätter att driva det här. Och i och med att det är så då, och att personerna, journalisterna, så lättvindigt som rapporterar om det här då, i Sverige, så lättvindigt köper det här resonemanget, så finns det ju inga möjligheter att få några andra, så att säga, någon annan information. Inte för att den inte fanns, men för att det är otroligt svårt. Mm. Och som sagt, Gaza var stängt. Och att ett stängt militärt område är ett stängt militärt område. Och du kan inte komma in dit, såvida du inte då signar upp för Hamas. Annars går det inte.
1: Mm. Men ska vi ta ett konkret exempel då? I det här stängda området så kom det ju ibland in matleveranser, hörde vi. Israel var väldigt krångliga på att släppa igenom det, men ibland släpptes det igenom. Och när det väl släpptes igenom, då satt Israel och sköt de som kom och hämtade maten. Ja. Hur ska vi förstå det här? Vad är det som händer med rapporteringen och hur förhåller sig det här till andra väpnade konflikter?
0: Ja, det skriver jag också om, att det är helt unikt i den militära historien att ett land som har blivit attackerat förser motståndaren med någon form av livsmedel överhuvudtaget.
1: Är inte det ganska viktigt för perspektivet?
0: Det kunde man kanske tycka, jo. Så det är ju helt, jag menar, ur humanitär synpunkt så är det naturligtvis helt rätt att göra, men det har ju aldrig förekommit egentligen. Mm. Eller det har inte förekommit. Och de här matleveranserna då, ja, det har ju varit en visa under lång tid. Men som sagt, det kan vara intressant att se att det faktum att det överhuvudtaget sker är unikt. Och sen ska man naturligtvis med rätta diskutera när det blir fel, när det blir konflikter och när oskyldiga människor sköts, för det händer också. Och skälet till det här, att man satte upp den här, det var en amerikansk organisation som skulle sköta det här då, var ju att man ville komma undan det faktum att det var Hamas som kontrollerade leveranserna innan, helt och hållet.
1: Och snodde dem i första.
0: Ja, visst. Och det har ju fortsatt, så att säga, vilket har naturligtvis bidragit till det här. Och sen att det inte fanns någon riktigt organisation från början för att sköta det här, så att det här skulle kunna ske något sån här. Smärtfritt hade nog varit omöjligt, för det var en krigszon, men i alla fall bättre än det sköttes. Alla de här faktorerna finns ju med när man ska försöka förklara det här. Men de lyste ju också med sin frånvaro. Och det är intressant i sig att man väljer att bortse från just det här. Och det blir så flagrant eftersom du... Och det är det som är tunnelseendet. Du har liksom ett perspektiv som gäller. Allt som då på något sätt kanske ifrågasätter det här, som ger en annan bild, det suddas bort. Mm. Så det är klart att människor får, och det tror jag förklarar en del av det här protesterna också, av människor som inte är aktiva utan som tycker, de ser på tv och säger, det är för jävligt det här. Ja. Och det är en naturlig reaktion, det är klart det är för jävligt. Mm. Och det här behöver vi protestera mot så vi ska stoppa det här. Och det är en fullt sund mänsklig reaktion naturligtvis när man ser sånt här.
1: Och så kan det ju vara om man har en kanal eller mediestation som har en specifik inriktning. Ja. Men public service ska ju ge ett sakligt...
0: Ja, men det var ju väldigt länge sedan som det skedde när det gäller det här. Så det är ju inga nyheter egentligen det heller. Det är pinsamt dåligt. Och det, jag kan inte se hur man ska kunna ändra på det här utifrån det nuvarande... Alltså strukturen. Jag förstår inte hur det ska gå till. Eller
1: nej, det är en större fråga som sagt. Men nu när det är 2 veckor kvar till valet, då måste vi säga någonting om politiken också. Och här kan man jämföra olika partier, grader. Jag såg en studie som var gjord på det i en judisk organisation, hur de olika partierna förhåller sig.
0: I Sverige?
1: I Sverige. Uh-huh. Men Vänsterpartiet sticker ut på ett väldigt speciellt sätt i Sverige. Hur har det blivit så här?
0: Ja, det tror jag inte är så konstigt heller. Dels så finns det en lång tradition av antisemitism i vänster som återigen går tillbaka till Sovjetunionen. Mm. Nu vet jag inte om huruvida det nuvarande Vänsterpartiets ledare har koll på det alls. Det är inte så säkert. Men trådarna är väldigt tydliga och retoriken är exakt densamma. Alltså, det har inte skett någon stor skillnad. Och sen är det ju också det att av de här stora grupperna invandrare från Mellanöstern, där ofta antisemitismen kommer med modersmjölken, så att säga, så är det ju viktiga väljargrupper, naturligtvis. Och kombinerat då med en klassisk, ska vi säga, antisemitism eller anti-israelism, om du vill, där man redan på 60-talet var emot att Israel fanns från vänstergrupper, så får du ju en kombination av krafter som driver ett visst narrativ. Mm. Och det är klart att om när Dagostar, precis i början, exakt bara någon dag än, så intervjuades ju partiledarna, hon bland annat och Magdalena Andersson också. Och de liksom fördömde Hamas. Och det blev ett enormt mediatryck på de två, alltså inifrån, där de fördömdes för att de fördömde Hamas. Det är ju ganska tydligt budskap. Och det är klart att båda två, men i synnerhet Vänsterpartiet, fattar att vi har en massa väljare som tycker det är helt okej att Israel ska försvinna. Mm. Och som pratar gärna om folkmord. Så varför, du vet, det är att riskera sina egna väljare. Och de här ja, det kallas ju skandaler då, när Docket till exempel och Expressen också tittar på personer som inte kan svenska, som har stött Hamas och som står på Vänsterpartiets lister. Och de säger, oj då, vi har inte läst på det. Alltså, det är så löjligt.
1: Det här är en intressant skademinimering.
0: Ja, det är inte en skademinimering, det gör ju hela saken ännu värre. Jag menar, du framstår ju i bästa fall som helt dum i huvudet. Mm. Okej. Okay. Eller alltså fullständigt blåst. Du vet, det finns inget rationellt förklaringsmodell annat än att det här är våra väljare. Mm. Det är viktigt för oss att ha kvar dem här i partiet. Mm. Och sen när det kommer fram då ibland, så säger jag, det blev fel.
1: Ja, för då måste man markera gentemot så att säga majoritetssamhället, som tycker det är fel med antisemitism.
0: Ja, exakt,
1: och samtidigt behålla sina väljare.
0: Och då blir det blir ju jättelöjligt för att uttrycka sig milt. Så att det är ju, och budskapet är väl egentligen att för vänstern tror jag att det spelar någon roll. Alltså de kommer nog få de här rösterna därför att, i alla fall. Mm. Därför att de egentligen inte har... Det lurar ju ingen när de säger, ja, men vi såg inte upp på det, vi kollade inte. Men snälla någon, liksom. Det är liksom försidan i hur man gör. Mm. Du behöver inte ens öppna broschyren. Så basalt är det. Och vi missade det. Mm. Och vi ska se över våra rutiner. Du vet, någon sån här flashy ursäkt. Så att budskapet är att... Och det är det som är lite... Inte så lite, det är det som är det otäcka då. Det fungerar. Mm. De behöver inte, de kan köra de här retoriska försöken och komma undan. Alla vuxna människor fattar att det inte är sant. Det är ju själva strukturen som ser ut så här. I den strukturen så ser det ut så här. De här människorna, det är våra väljare, de vill vi ha kvar. Så därför så fortsätter vi tala om folkmord, och måste ju förstå själva att det inte har begått som folkmord. Det är ju otroligt löjligt.
1: Sen är det ju det här paradoxala på vänstersidan att de som är väldigt radikala vänstergrupper, de lierar sig med de här grupperna, palestinska eller Hamas-anslutna grupperna, fastän deras grundläggande värderingar står enormt långt ifrån varandra. Och man ska inte skratta, och det här är ju allvarligt, men så här grupper som Queers for Palestine, det är mycket märkligt. Hur ska man förklara det här?
0: Ja, you tell me.
1: Är det min fiendes fiende? Min
0: jag vet inte, jag tror att det är väl en kombination av saker naturligtvis. Men och jag vet inte heller, det behöver man egentligen reda ut. Men jag tror att det har ett par av förklaringarna skulle kunna vara det här. Att i det, så att säga, människor som anser sig vara progressiva och frihetliga, då har man köpt det här narrativet att Israel är en onde och måste liksom försvinna. Det är deras fel alltihop. Oavsett vad som sker så är det deras fel. Man måste förstå palestinerna. För man blandar ju alltihop. Hamas är liktydigt med palestinierna, vilket inte heller stämmer för alls. Mm. Men det kommer man undan med, så att säga. Och i det narrativet så ingår det här perspektivet att vi är för palestinsk frihet. Ja, det är väl bra. Och så ser man det inte längre. Därför att du har bland... Dels tror jag att man kan. Alltså det är en otrolig okunnighet där. Av olika skäl. Alltså man bryr sig inte eller man vill inte veta. Eller man orkar inte. Men man vet att det här, så här ska jag tycka. Mm. För det här passar in i... Liksom, jag är progressiv. Jag är för det här. Med mänskliga fri- och sexuella rättigheter och sådana saker. Och då ska jag tycka så här. Då ska jag vara för det här. Utan att egentligen gå igenom det. Eller inte titta på det alls. För gjorde man det så skulle, precis som du säger, det är egentligen två grupper som... De är så långt ifrån varandra så det går inte att komma längre från varandra. Alltså, och ändå... Och så, jag tror att det är en förklaringsmodell här. En kombination av okunnighet. Man kollar inte. Man har lärt sig att det här narrativet, det är vad jag ska tycka som progressiv människa. Och då ingår det här som en del av flera andra saker. Så är det här så. Och så också att man dras in i... Du vet, alla ens polare eller ens viktiga peer groups gör det här, så då vill jag ju inte stå utanför heller, så då går jag med i det här utan att ställa några djupare frågor om det här.
1: Men du är ju en sån person som har varit i kontakt med de här grupperna. Du har ju varit tvungen att sitta ner och prata med företrädare från Hamas.
0: Ja, jag är tvungen, frivilligt.
1: Ja, men jag menar, i din forskning så måste du inhämta information.
0: Ja.
1: Vad får du för intryck av när man faktiskt möter de här?
0: Nej, alltså det är oerhört trevliga människor väldigt ofta. Oerhört sympatiska och det är väldigt gott ofta. Så det är inte så. Men att...
1: Men du vill ju åt deras ideologi.
0: Ja, och den är ju naturligtvis så långt ifrån vår egen demokratiska, frihetliga sätt att se på världen som det överhuvudtaget går att komma. Och det har man inte... Det är ju poängen här, va? Att det försöker man inte dölja. Utan det är snarare så att deras reaktion mot mig som... En europé som kommer och vill veta vad de tycker. Och man säger någonting. Ja, men du vet, nu måste vi förklara för dig hur det är egentligen här. Sätt dig nu här, Mr. Magnus, så ska vi förklara för dig hur det egentligen ser ut. Ja, så får man hela det här då. Så det är inte... Jag har egentligen aldrig upplevt att någon har försökt... Du vet... Vad ska vi säga? Snygga till argumentationen på det vis så att den ska liksom passa. Nej, inte alls, utan man ska förklara för mig, stackars okunnig europé, att det egentligen är judarnas fel alltihop och att det är de som ligger bakom det här. Och sen att de skulle vara för sexuella fri- och rättigheter eller sådär, dit kommer man aldrig, därför att det är så dumt för dem. Det finns inte på kartan. Alltså. Ja.
1: Nej, men om vi ska avsluta med att se framåt då. Det är val i Israel om 2 månader. Vi har hela den här situationen som är långdragna förhandlingar hit och dit. Hur ser du på möjligheterna till framtida fred?
0: Ja, framtida.
1: Fred sedd som riktig fred.
0: Mellan
1: israeler och palestinier. Gaza, mellan israeler och palestina, palestinier, palestinska myndigheten och så vidare.
0: Jag är ganska... pessimistisk. Det beror naturligtvis på hur det går. Det är inte bara val i Israel, utan det ska vara val i Palestina också. En månad senare i november, om det nu blir något. Det vet vi inte riktigt än. Och då ska ju då Hamas också kunna delta, vilket ju är ett präktigt självmål. Och det är andra gången det händer. Parlamentsvalet, Palestina har haft ett parlamentsval och ett presidentval också, en gång. När det skedde sist då, 2006, så sa både Israel och palestinska myndigheter att Hamas kan inte vara med. Det är en terrororganisation. Men trycket från USA och EU var att de ska vara med. Kommer de med i den politiska processen så kommer det att leda till en sorts moderering av...
1: Och så gick det som det gick.
0: Precis. Nu håller man på att upprepa samma misstag en gång till. Och det är väl inte det tecken på intelligens att man... Eller brist på intelligens att du... Du gör samma sak varje gång och förväntar ett nytt resultat. Så att det riskerar ju att bli, tror jag, att bli ett riktigt bakslag. Så att det spelar roll hur det går, och det spelar absolut roll hur det går i israeliska valet, om det blir en ny regering eller inte. Men jag, och som sagt, jag tror att man ska säga så här. I de här enskilda situationerna, Libanons regering och Hezbollah till exempel, Syriens regering och möjlighet att förhandla direkt med Israel, vilket de ju faktiskt gör, fast det inte skrivs så mycket om det. Eller Mladenovs idé om den här peace board i som ska ta över i Gaza. Allt det är möjligheter som kan leda till att det kan bli ett små genombrott. Men det kommer att dröja lång tid innan du får en situation där du kan få någon, så att säga, alltså den typ av möjligheter som fanns när Osloprocessen var på sin
1: på
0: höjden, ja, på 90-talet. Den tror jag vi får vänta väldigt länge på, oavsett vem som vinner valet i Israel. Mm. Det kommer att bli lättare om Netanyahu förlorar, det skulle jag säga. Men det kommer att ta lång tid att få den situationen tillbaka. Där tror jag motsättningarna och misstrod är för stort. Men som sagt, i de här enskilda initiativen som finns, där är möjligheten. Det är det man ska jobba på. Mm.
1: Och nu har vi samtalat om det här samtalet och faktaresistensen och det sättet som vi har bemött den här konflikten i svenska medier och svensk politik. Du har ett citat som jag tycker är lite roligt av Mark Twain. It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled. Vad menar du med det?
0: Ja, jag tyckte att det var väldigt, väldigt passande. Därför att, och han har helt rätt. Det krävs mycket för att du ska tänka, shit, jag har blivit lurad. De har liksom lurat mig. Mm. Det här går ju inte. Utan man gör som, det är mycket lättare att säga, nu går vi vidare. Det finns ingenting mer att säga här. Nu glömmer vi det här, nu går vi vidare. Och så låtsas man som det som skedde aldrig skedde. Och det, i det så ligger ju naturligtvis ett problem. Därför att ska man kunna ändra på det här sättet att se på den här konflikten, så måste du inse att, vänta nu här, det finns mycket mer än vad jag har fått veta. Och någon kanske hela tiden medvetet har försökt lura mig. Mm. Men det har förbaskat mig varit så att jag har inte fått all information jag har velat ha av den då instanserna som säger att de ska ge mig den. Mm. Där har jag blivit lurad. Men de måste ju själva också på något sätt göra någon form av reformtänk och säga, shit, vi har gjort fel. Vi ber om ursäkt, vi kommer göra om det här. Och då räcker det inte med att säga, vi har brustit på några rutiner eller som man försöker komma undan med, utan då krävs något mycket, mycket mer. Och det tror jag ligger väldigt långt borta. Mm.
1: Nej, men det som behövs är någon form av folkbildning, och det är det du försöker göra med den här boken, ja, som vi begriper.
0: Tack för det. Ja, det är väl en ambition kanske.
1: Ja. Så tack Magnus för att du har gästat Hotspot, och hoppas att du som tittar har känt att du har blivit lite bildad och lite kunnigare. Skaffa den här boken, skaffa en provprenumeration på Världen idag, bilda dig om verkligheten, så blir du kunnigare och kan ta bättre del i samhällsdebatten och sprida det vidare. Så återigen, tack Magnus för att du har kommit till samtalet och bildat oss.
0: Tack så mycket.

Ja, du har lyssnat till Fer den här tisdagen. Ett samtal om det svenska tunnelseendet med Magnus Norell. Ja, vi är ju tillbaks på torsdag, på fredag, på lördag och på måndag. Så här på morgonkvisten, eller om du lyssnar då till reprisen på kvällen. Jag heter P.O. Dalesjö och önskar dig bara en fortsatt skön vecka.

0: Ja, det har blivit dags för Studio Botvid och ta över eten här en stund. Det är ju gudstjänst ifrån Pingkyrkan och det är då söndagens gudstjänst. På grund av tekniskt strul så kommer vi in en bit in i gudstjänsten här idag.
1: Som vi når de samhällen de är i. Så vi finns där och hjälper dem att, nå ut med Jesus till de som är närmast dem. Och vi gör det genom sociala medier. IBRA var en radioorganisation när de startade och började med att nå Sverige faktiskt. Men nu jobbar vi med att nå andra länder och i en värld som förändras så är det numera sociala medier som vi försöker hjälpa till att bland annat nå ut på. Vi gör det också med att alltså nå person till person, men vi hjälper till att utrusta människor i hur man kan nå ut med evangeliet i sociala medier. Och så när man väl har nått människor, när man får svar, så använder vi något som vi kallar disciple journey, eller att det är liksom lärjungar som gör lärjungar. Vi vill inte vara de som bara bygger en stark pastor till exempel. Även om det är jätteviktigt att det finns såklart, så vill vi arbeta med vanliga människor som blir lärjungar och som sedan med en gång går ut och gör lärjungar när de har fått höra om Jesus. Så det är lite så förenklat vad IBRA jobbar med. Och vi är väldigt glada att få vara en del av IBRA. Men jag vill såklart hälsa från vår familj. Vi har kommit till Bangkok. Vi började med att resa ut nu för en och en halv månad sedan ungefär, tror jag det. Kanske mer. Tiden har gått väldigt fort. Till Chiang Mai där vi bodde förut. Vi har flyttat ner till Bangkok där vi har fått ett townhouse, ett litet smalt hyreshus med tre våningar. Där vi trivs jättebra. Vera har börjat en ny skola. Där det har gått jättebra för henne. Hon har många nya kompisar. Och det är ju, Bangkok är en stor, extremt stor stad. Så vi är fortfarande i processen att lära oss lite. Vart det är smidigast att handla. Vart kan man göra olika saker. Men det har gått jättebra och vi mår bra som familj. Vi har haft lite strul med visum och liknande som vi inte

0: I Bangladesh, i Dhaka, där vi har några olika partner som vi träffade, bland annat ett nytt gäng där vi fick vara med och starta igång ett nytt projekt nu, en ny partner som ett par unga grabbar som är med i en kyrka där som vill se något nytt, som vill nå ut på nya sätt i sin stad bland sin unga generation. Så vi har fått vara med och träna upp dem och börja arbeta med dem, hur de kan lägga upp sitt arbete, vilket är så fantastiskt att få vara med i den processen och få hjälpa dem att ta nya steg, att hitta nya vägar. Men vi fick också möjligheten att vara med och undervisa i en kyrka lite utanför Dhaka, där vi fick vara med om dop. Det var ett tiotal människor som skulle döpas, och jag ville ta med detta och berätta om det, för det var så det verkligen tog i mitt hjärta, för Bangladesh är ju ett muslimskt land, och de här människorna har ju fått möta Jesus genom människor som har delat evangeliet till dem, och så har det fått växa fram, och här fick vi vara med när de sa sitt ja till Jesus och valde att döpa sig. Och det tycker vi är fantastiskt och stort här i Sverige såklart, men de här människorna, när de säger sitt ja och låter döpa sig, då lämnar de så mycket av sin, liksom, sitt arv. Och en del kommer knappt kunna träffa sina familjer längre. Men de har verkligen fått uppleva Guds kärlek i sitt liv och vill gå och följa honom. Så det kan kosta mycket, men det är så värt det. Och ja, så bland annat såna här grejer har vi fått vara med om. Vi är så glada att ni är med oss i detta, att ni, framförallt att ni är med och ber, att ni är med och stöttar och finns med oss i vårt arbete. Och jag vill bara dela ett bibelord här som jag läste häromdagen och tyckte jag skulle dela här. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan förkunna Kristus hemlighet. Att vara med oss i bön. Vi ber såklart för er. Ni är alltid med oss och vi älskar er. Men vi är så tacksamma att ni är med oss och ber för oss. Och be att vi ska kunna bli använda på rätt sätt. Att vi ska få möta rätt personer och finnas på rätt platser. Och fortsätt att vara med och bära oss i bön. Det är jätteviktigt. Tack. Och jag finns kvar om ni undrar något där ute sen. Så.
1: Ja, vad kul att vi får vara med som församling och ha en familj i det här uppdraget. Det är kul att vi får vara med på det. Men vi kommer göra en insamling, och om du vill kan du gå med mig till andra Korinthierbrevet 9, vers 67. Det kommer komma upp swishnummer på skärmarna med QR-kod också. Det kommer gå runt kollektboxar som vi kan hjälpas åt och skicka bakåt, för det är inte så många i kyrkogruppen idag. Men i andra Korinthierbrevet 9:67 så står det så här: Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Vi ska inte ge med olust. Men jag tänker att vi ska ge för att vi vill så rikligt in i Guds rike. Så att vi också kan få skörda rikligt sen. Så om du vill vara med och ge in i det här så att vår församling kan så ut i vår stad och i Asien, då har du möjligheten att vara med nu. Tack för din gåva.
2: Och under tiden så sjunger vi en härlig medryckande lovsång från 80-talet av Roland Utbult. Så ni som känner igen den, ni får klämma i extra mycket. Och när ni har gett så får ni gärna stå upp om ni vill.

Bra! Då är det snart dags för barnkyrkan att få gå iväg. Och de som är med tweens ska få hänga med mig. Alltså de som har börjat trean och uppåt får hänga med mig. Och så har vi då barnen som får hänga med ut till vardagskyrkan. Men innan vi går iväg så ska vi köra våran dans. Så alla barn som vill får komma upp här på scenen och vara med och dansa. Så står jag här och leder. Och hela församlingen är med och står upp. Så gör man de rörelser som man tycker att man känner sig bekväm i. Vi har ju en ny sång, en ny dans. Så vi försöker och hjälps åt helt enkelt. Så gör man de rörelser som man vill helt enkelt.

0: Tack Jesus för att du väljer oss. Du väljer varje barn, du väljer varje vuxen och varje ungdom som är här idag. Herre, jag ber dig för alla barnen som går ut här nu i den här bönetunneln. Jag ber att de ska få känna att du älskar dem jättemycket. Och att vi älskar dem, att vi får älska varandra så som du älskar oss. Välsigna också alla ledarna och låt dem ha det jätteroligt idag. Hej då alla barn.
1: Ni ska få höra en sång. Torbjörn och Veronica kommer sjunga en duett. Och precis den senaste tiden här har vi ju haft två stora kända personer som har gått ur tiden. Efter predikan kommer jag att spela en sång som spelades på norske kung Haralds begravning, som jag råkade se när jag kom hem igår i onsdagskväll och så bara kolla lite på SVT Play. Då gjorde de en helt makalöst fin version av Abide with me, alltså bliv kvar hos mig, som finns i både segertoner och psalmboken. Så den får ni höra i en liten tappning efter predikan, för spelar jag och sen sjunger vi tillsammans. Men innan det ska ni få höra en sång av en sångerska som gick bort alldeles nyligen, som har skrivit över 3000 sånger tror jag. Varje morgon hade hon sin stund med Jesus. Hon var starkt troende och skrev med hjälp av Gud alla de här sångerna. Och det var Dolly Parton. Och den här sången heter There Was Jesus. Den skrev hon 2019, så det är inte länge sedan. Ja, vad vi än råkar ut för i livet så fanns Jesus med, eller är Jesus med oss.

för den sången. Där fanns Jesus. Vi ska prata om Jesus idag och om temat om sonen gör er fria. Då är ni verkligen fria. Precis det som Arvid läste i början. Vi kan faktiskt läsa den texten en gång till. Johannes kapitel 8 från vers 31 och framåt. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mina ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Nelson Mandela, frihetskämpen i Sydafrika som var med och formade frihet för det landet och fick bort apartheidregimen. Han berättade, han var ju fängslad, satt i fängelse, och han berättade om en särskilt grym fängelsevakt som kom till Mandela och sa: vet du att jag har makten att få dig dödad? Nelson Mandela, som var en varm troende på Jesus, han svarade: vet du att jag har makten att dö i frihet? Vi kan få leva och dö i frihet. Jesus är den store befriaren. Om Jesus befriar dig, då är du verkligen och obestridligt fri. Jesus, vår frihet. När Jesus är på väg att födas in i världshistorien så säger prästen Zacharias: välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. När Jesus börjar sin tjänst på jorden säger han i Lukas 4: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet. Så vi kommer under de kommande månaderna här i höst tala om frihet i predikan. Därför det är så tydligt centralt för Gud att när vi möter Jesus så finns det frihet. Det är centralt genom hela Bibeln. Hur Gud befriar Israel ur Egypten, ur slaveri. Hur profeterna ropar ut att vi ska hjälpa människor in i frihet. Och Jesus som verkligen lever ut frihetens evangelium. Och människor, utsatta, hungriga, fattiga, trasiga, får uppleva frihet. Jag tänker att det är rätt så bra en sån här dag, den 13 september när det är valdag, att veta att det finns frihet i Jesus. Och att veta det är att man... jag ska gå och välja sen om en stund. Jag har inte hunnit göra det än. Men det är en väldigt bra sak att ha med sig. Att det är vad Jesus vill. Han vill lyfta de svaga. Jag tycker att valet är ganska svårt. Och det finns mycket frågor och mycket stora frågor i vår tid. Men vad Gud vill kan vi läsa om i Bibeln. Och det kan vi ha som centrum när vi går också och väljer. Vi ska be senare för valet och för vårt land. Frihet är en nyckelfråga för Gud. Gud är en Gud som befriar. There was Jesus. Vem är denne Jesus? Han får ju denna fråga faktiskt i samma kapitel som vi läste ifrån. Lite senare så frågar de religiösa ledarna: vem tror du att du är?
Och Jesus proklamerar och säger att jag är, innan Abraham fanns, så använder han ord om sig själv som får alla att förstå att han säger att han är Gud. Jesus har inte bara en unik relation med Gud, han är Gud. Därför kan vi lära känna Gud genom Jesus och få en nära relation till honom. Och i den här relationen finns frihet. Om vi öppnar oss för det och låter friheten ta plats i våra liv. Jesus ger frihet. Vad är det här för en frihet? Vad betyder det? I Johannes 8 så säger Jesus att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Längre fram i Johannes evangeliet kapitel 14 så säger han, jag är sanningen. Sanning är ju ett omdiskuterat begrepp. Vi kommer säkert återvända till det begreppet flera gånger under hösten. I vår tid så är det svårt att veta vad är som är sant. När världsledare skruvar på sanningen. När man inte vet om det är en människa eller maskin som man pratar med. Och olika människor inte verkar värdera sanningen särskilt högt. Jag pratade en gång med en kvinna. Hon var terapeut och en nyandlig terapeut. Så att hon försökte hjälpa människor att komma rätta i sina liv genom att ta tillbaka dem till sina tidigare liv. Och liksom vad som hände när de var i en annan varelse för det här livet. Så fråga henne lite försiktigt så där. Ja, men du, om det nu skulle vara så att det som du gör med de här människorna inte är sant. Alltså om det inte är sant att de har levt ett tidigare liv. Utan det kanske bara är fantasier eller något som kommer när du pratar med dem. Så där. Då sa hon så här. Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att de tycker att de blir hjälpta. Och det här tänker jag, det är en ganska farlig väg. Att vi skruvar på sanningen. Vi behöver sanning för att ha någonting att förhålla oss till. Jag åkte till Aneby i onsdags. Och en del av vägen var avstängd. Därför att de håller på att bygga en sån här 2-1-väg. Ni vet en sån här, ja. Så att det var avstängt och de hade inte hunnit sätta upp räckorna än. Så därför var det rödljus, vi stod och väntade. Och sen så kom en sån här lotsbil. Så fick jag åka bakom lotsbilen sen när det blev grönt. Och det var egentligen ganska onödigt, såg jag. När jag var ute och åkte, det var klart väder. Det var inte jättemycket trafik. Det var liksom tydligt vart jag skulle köra. Men efter en stund så tänkte jag att det var nog ändå bra att de hade det här. Särskilt på nätterna. Särskilt om det skulle bli dimmigt. För det är ändå svårt att förhålla sig till vart vägen är om man inte ser det tydligt. Så det behövdes räcken och de skulle ju komma upp så småningom. På samma sätt så behöver vi sanning. Vi behöver någonting att förhålla oss till i livet för att inte komma snett. Och vi behöver veta vart vägen går. Och Jesus säger att han är sanning. Ibland blir ju vi kristna anklagade för att vi har för mycket så här regler och normer. Och att vi är trångsynta och kanske till och med anti-intellektuella. Och när vi läser om Jesus skulle jag säga att det faktiskt är motsatt. Att det är tvärtom. Det är inte trångsynt eller anti-intellektuellt. Att följa Jesus, det är att välja och förstå hans ord och hans vilja. Sanningen uppenbaras för oss från Gud. Jesus är sanningen. Han är Guds ultimata uppenbarelse. Så att lära känna sanningen är inte att börja förstå en massa fakta, utan att lära känna en person. Jag säger det igen. Att förstå vad sanning är,
Det är inte att börja lära sig en massa fakta, utan det är att lära känna en person, att lära känna Jesus. För när vi lär känna honom, då breddas vårt sinne, vår kunskap. Vi får en fördjupad insikt och en bredare förståelse av jättestora saker. Om evigt liv, om Guds nåd, att han är skaparen. Alltså vi får en bredare bild av världen och livet. Så vi har inte alla svar, men vi kommer få ett ramverk för vårt tänkande som är sant när vi är nära Jesus. Jesus sa att sanningen kommer göra oss fria och att han är sanningen. Med andra ord, det är ju Jesus som gör oss fria. Och i höst kommer vi titta på den här friheten, vad vi får frihet ifrån. Jag tänkte bara röra vid några saker som vi också kommer fördjupa under hösten. Det första är att i Jesus så blir du fri att få vara dig själv. Den Gud har tänkt att du ska vara. Jag berörde detta lite grann på Youth i fredags. Att i Jesus så formas vi till att bli lika honom. Vi frestas i den här världen till att kopiera, till att vara dåliga kopior av andra. Och det finns många åsikter både i oss själva och från andra och från den här världen som vill påverka oss vilka vi ska vara. Jag tycker mig ser det här i alla generationer. Jag ser det i mig själv. Men kanske är det tuffast för en ung generation idag. Så mycket tid och oro som läggs ner på att duga. Att ha rätt kropp, rätt kläder, rätt attityd, att vara älskad. Och detta skapar ofta en dålig självkänsla. Där man ständigt jämför sig med andra. Och inte tycker att man duger. Men så lär du och jag känna Jesus. Vi lär känna sanningen. Och så får vi spegla oss i honom. Vad händer då? Vad händer i det mötet när han som har skapat ser på dig och börjar forma dig? När han som har tänkt hur unik och dyrbar du är. Vad händer med mig? Vad händer med dig? Tänk att Gud behövde en sån som mig här på jorden. Tänk att Gud ville ditt liv. Och vem då har rätt att säga? Gud, du som är alltings skapare, du som har all makt i himlen och på jorden, du som är så stor och väldig och mäktig och sådär. Jag tycker inte du har lyckats så jättebra med mig. Jag gillar inte det här, det här och det här. Vem har rätt att säga det? Ja, inte jag. Och inte någon runt omkring mig eller några världsåsikter. För att du är dyrbar och högt älskad av Gud. Och jag med. Vilken frihet. I Jesus blir du fri att få vara den du är. Den han har tänkt, den han har skapat oss till. I Jesus blir du också fri från skuld och från skam. Det här är ju tunga grejer att bära. Skuld och skam. Och jag tror att vi alla gör det av och till, mer eller mindre. Det berättas om Jesus, om korsdöden som han uthärdade. I Hebreerbrevet 12:2 så står det att vi ska ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Jesus har tagit skammen. Jag tänker inte gå in på detaljer kring korsdöden, men det var något så oerhört skamfylld död. Att hänga naken framför massor av människor, sönderslagen, fast och inte kunna komma någonstans och bara
hånas och utsättas. Skämmigt. Riktigt pinsamt. Jättejobbigt. Och det har han gått igenom för att vi ska bli fria från skam. Jesus står inför Gud med vår, din och min synd, och han straffas för den på korset. Han bär din och min skuld. För syndens lön är döden, säger Bibeln. Alltså finns det ingen, håller vi oss nära Jesus, så finns det ingen skuld och skam att bära, för han har redan burit den. Romarbrevet 8:1 säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Du kan alltså bli fri från det. Och nu pratar jag från egen del. Det är jättelätt att gå och bära på skuld. Jättelätt att gå och bära på skam. Hur mycket jag än vandrar med Jesus så tar jag ändå upp den här ryggsäcken. Och känner mig skyldig och känner mig skamsen. Men då är det så viktigt att när jag och du upplever det, vilket vi gör då, även om vi är troende, att vi direkt går till Jesus med det. För att få frihet. Låt inte skammen och skulden hindra dig. Vad det är som än har hänt, om det är något som du har gjort eller som andra har gjort mot dig, låt det inte hindra dig från att gå till Jesus. There was Jesus. Han är där. Och för precis det hindret, det vill djävulen ha. Han vill få dig bort ifrån Gud. Så därför när vi misslyckas, när vi faller, så anklagar djävulen oss. Åh, vilken kass kristen du är. Du har såna tankar. Att du har betett dig så där mot någon annan. Du som låter andra behandla dig så. Åh, vilken dålig kristen du är. Du kan ju inte gå till hemgruppen den här veckan. Öppna inte Bibeln, för du kommer inte få någon som talar. Du kommer inte få höra något ifrån Gud. Och gå inte i kyrkan, för Gud orkar inte med dig längre, för du är så misslyckad kristen. Och så talar den onde så, för han vill få bort dig och mig från Jesus. Han vill så gärna så ett stort mellanrum. Nej, lyssna till sanningen. Sanningen gör dig fri. Låt oss vända oss mot honom som vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Vänd dig till Jesus. Det kan man göra en gång, det kan man göra hur många gånger som helst. Det måste vi göra, för vi lever i en värld som är ganska komplicerad. Jesus dog en skamfylld död för att vi skulle få leva fria från skam och skuld. I Jesus blir du fri från syndens slaveri. Jag tror att det var en liknar en sång som jag vet finns i historien. Men synd är ju det som tar bort oss ifrån Gud. Precis det som jag sa, att djävulen vill skapa ett stort mellanrum mellan oss och Gud. Ibland kan synden verka ganska oskyldig. Vi kanske inte ens är medvetna om den. Men ibland vet vi med 100% säkerhet att vi gör fel. Den makten som synden har, den är bruten. Den bröts på korset. Så även om vi ibland kan falla och synda, så är makten bruten. Och tar vi Jesus i handen, så har han makten över oss. Det är han som har oss i sin hand då. Och förlåter och upprättar. Vilket är hans favoritsysselsättning. Ibland blir man fri från syndens slaveri på ett nafs. Många av oss får jobba ganska länge på olika områden i våra liv. Jag hade för
ett antal år sedan så arbetade jag som lärare på en bibelskola i Indien. Och mina studenter, de allra flesta av dem var första generationens kristna. De var nya i tron. Och en sak som jag var nyfiken på var deras syn på det här med kastsystemet. Kastsystemet är ju en sån här hemsk sak som finns i Indien. Likadant dåligt, precis som apartheid eller rasism eller antisemitism, som försöker skilja människor från människor och inte lyfta det som Gud har, att vi skapade unika och med värde. Så jag frågade dem, hur var det när ni kom till tro? Försvann eran syn på det här med kastsystemet? Eller hur är det nu? För de kom ju från olika grupperingar i samhället. Och det var några få faktiskt, som sa att jo, men det försvann så fort jag lärde känna Jesus. Har jag inte tänkt på det här med att vi skulle vara olika kaster. Men de allra flesta sa, det får jag jobba på hela tiden och tänka på. Att inte göra skillnad på människor. Att inte liksom hålla mig borta från de som är högre kast än mig, eller buga mig för dem på något vis. Att inte trycka ner sådana som är lågkast. För jag vet att Gud har en annan syn. Och jag tänker att det är så med saker som, med system och saker som är fel, att vi får jobba på det i våra liv. Att bli mer och mer lika Jesus och låta honom forma oss, så att vi inte stannar kvar i syndigt tänkande eller feltänkande. För Jesus gör oss fria från synd. Sann frihet. Om sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Så låt oss hålla oss nära sonen, nära Jesus. Han är sanningen och livet. Han är den som ger frihet. Så om det är någon sak som växer i dig när jag pratar om det här, någonting där du känner att här är jag inte fri. Man kan ha vandrat med Jesus länge och ändå känna att man är bunden i vissa saker. Så är det här en bra plats att vara på idag. Därför Jesus är här och han gör oss fria. Fria till att vara den han har skapat oss till. Fria från att bära på skuld, bära på skam. Fria ifrån den här bindningen av synden. Vi ska ta en tid nu av överlåtelse, bön. Vi har gjort om våran böneplats lite grann. Det kanske du har märkt i det här rummet nu. Och tanken är att det ska finnas lite olika sätt att söka Gud på. Man kan absolut göra det där man sitter. Man behöver inte göra någonting alls för att söka Gud, mer än att bara vända sitt hjärta mot honom. Men jag har en god vän som jag har nog nämnt henne någon gång tidigare. Hon har forskat i det här, vad kroppen betyder för att lova Gud och söka Gud. Hon säger det att lyfta sina händer i lovsång, knäppa sina händer i bön eller böja knä, det påverkar oss. Och det påverkar oss i hur relationen mot Gud, det gör något med oss som människor, att vara aktiva i hela vår varelse. Så ibland tänker jag att det kan vara bra att resa sig från sin plats, att gå. Där vid bordet så finns det lappar, om man har ett bönämne eller tacksägelseämne, ska man skriva det. Och då ser ju vi andra det eftermötet, om vi går dit och läser under veckan till bönemötet som vi har på onsdagar och kommande tider, så kan vi se och be tillsammans för de bönämnena. Vi kan gå och tända ett ljus på samma sätt där. Vi tror ju inte att det är någon magi i att tända ljus eller skriva lappar. Men vi tror och ser att du har ett bönämne. Och då är vi med dig i det bönen.
Det går att falla på knä inför korset. Ingen kommer störa dig när du ber inför korset. Men sen kommer också våra förebedjare finnas i den här delen. Och du kan söka deras hjälp i bön. Jenny kommer, som hon sa, spela sången. Och den kommer vi höra först instrumentalt. Och jag tänker att vi ska stå upp tillsammans nu. Sen får du göra precis som du vill, om du vill stå eller sitta eller röra dig i rummet. Men jag tänker att vi ska läsa syndabekännelsen tillsammans. För jag tror att vi alla behöver det. Och den kommer upp här på skärmen. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa så som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Guds ord säger att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Och han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och därför kan jag som hans tjänare idag säga, du är förlåten. Herre, vi tackar dig för att du är vår frihet. Vi ärar dig, Jesus. Herre, hjälp oss att se in i våra liv vad du behöver ställa till rätta. Herre, förlåt oss när vi bär på saker som vi inte behöver bära på. När vi bär på skam eller skuld eller också har olika synder i vårt liv. Jesus, vi ber om din hjälp att helas, Gud. Att bli mer lika dig. Att få formas efter din bild. Herre, vi ärar dig. Jesus, vår frihet. Amen.

0: I första Timoteusbrevet 2 så står det så här: först av allt uppmanar jag till bön, åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudsfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Förbön och tacksägelse för alla i ledande ställning. Vi står inför ett val i Sverige, och oavsett hur det blir så ber vi och hoppas att det ska bli det bästa för Sverige och att det ska få bli bra för Guds församling och hans folk i Sverige också. Så vi ska be för valet. Så vi är i bön. Tack Herre för att du har den högsta kontrollen. Tack för att du regerar överallt och kommer alltid göra det. Tack för att det i grund och botten inte handlar om en viss person, en ledare som kan göra vad den vill, utan det handlar om att du kan göra vad du vill, Herre. För du har all makt. Och nu ber vi för valet som kommer ske. Vi ber för alla röstningar och alla partiledare och alla som kommer hamna i ledande ställningar nu i vårt land, Herre. Vi ber att du ska komma med din heliga ande över dem och att du ska komma och leda dem, så att oavsett vem det blir, så ber vi Herre att din heliga ande ska leda dem så att det kan få bli så bra som möjligt för Sverige. Heliga ande, kom med din ande över alla partiledare, alla partier och alla som på något vis engagerar sig för det här som kommer vara en stor del av framtiden i vårt land nu, Herre. Herre, var med dem. Ja, Herre, låt din vilja ske med det här valet. Herre, vi vill också lyfta upp familjen Agnesson. Vi tackar dig för att Anton har varit här idag och delat hälsningar till oss. Vi ber att du ska fortsätta vara med dem i det arbetet de gör. Och det, tack för att de är villiga att gå fullt ut för det här som du har sänt dem till. Och tack för att vi får vara med i det, Herre. Herre, vi ber för dem. Vi ber för Anton och hela familjen och för Nora också som är där nu. Att du ska välsigna dem och fylla på med ny kraft så att de orkar gå dag efter dag för att göra ditt namn känt bland de folken som inte vet vem du är än, Herre. Tack för att du har sänt dem, och då kommer du också fullfölja uppdraget och vara med dem hela tiden tills det är fullbordat, Herre. Tack för att du är med dem i Jesu namn. Amen. Vi kommer avsluta med en sista låt innan vi fortsätter gudstjänsten ute vid kaffebordet. Där det kommer finnas både fika som vanligt, men också kan man köpa korv för en tia. Sånt som är över efter församlingslägret. Men jag vill också påminna om att gå gärna och anmäla er till församlingsfesten ute i infodisken. Det kommer bli en fantastisk dag. Ifall vi blir många som kommer dit, så kommer det bli underbart. Där vi får fira vår gemenskap och också sikta framåt vad vi vill de åren som ligger framför. Men Gud välsigne er, så sjunger vi en sista låt.
1: Ja, vi ska få sjunga med i några väldigt enkla rader. Sänd mig, sänd mig. Och sen, ja, ni ser, kommer se texten. Och så sista rundan så är det sänd oss, sänd oss. Den är alldeles nyskriven av Ola Hedén och Martina Möllos, skrevs nog i år från en mässa som heter Större. Och vi sjunger bara refrängerna. Och den kommer gå...

0: Ja, det här var en sändning ifrån Studio Botvid och det var söndagens gudstjänst. Ni lyssnade.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: Yeah. Charlie Norman.
1: Robert Beck.
0: Johnny Olsson. Gunnar Olsson Storband, Lasse Risberg, Micke Nilsson, Kenneth Björnlund.

Det finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet

0: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Idag är det Ulrika Davidsson Strängby från Vartofta som håller i andakten och i samband med det också väljer sångerna.
1: Det är sensommartid och i våra trädgårdar så dignar de olika träden av frukt. I min trädgård där hemma så har jag ett antal träd. Och på några träd växer det päron och på några växer det äpplen. Ett annat träd är lite illa medfaret på grund av att det har bitits i och ätits på. Men det finns ändå hopp om liv, för det finns ett par gröna grenar där. Så nästa år, kanske om det får växa till och bli starkare, så kanske det också bär frukt och då rikligt med plommon. Visst känner man sig rik och välsignad när ens träd bär frukt. Det är ju meningen att trädet ska bära frukt, men ibland händer saker som gör att livet stannar upp. En skada som sårar trädet kan göra att det tar längre tid innan frukten kommer. Eller så är våren kall och fattig på bin, men man får inte ge upp utan ha tålamod. Vi människor kan ju liknas vid ett träd. Mycket i vår tillvaro kan såra och sarga, men om vi förblir i Jesus så har han lovat hjälpa och skydda oss. I Johannes 15, vers 2 kan vi läsa liknelsen om vinstocken. Det står: jag, alltså Jesus, är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, så kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Ja, alltså livet kommer från Gud och vi är beroende av honom. Det är Gud som har skapat träden och som styr vilken frukt det blir. I Matteus 7, vers 16 kan vi läsa: plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. Och ansningen som rensar bort skräp med mera, det gör ju faktiskt att vi kan tjäna Gud ännu mer och bli till glädje för andra människor. Vi ska nu lyssna till sången Vinträdet som sjungs av kören Koralerna.

Ja, och när vi lever i gemenskap med Gud så får vi också del av hans heliga ande. I Bibeln, närmare bestämt i Galaterbrevet 5, vers 22-23, så talas det om 9 kristna egenskaper. Dessa egenskaper kallas för andens frukter. Och de är följande: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det handlar alltså inte om fysiska frukter utan om goda egenskaper i livet. Andens frukter visar att en människa försöker följa Jesus och Guds vilja. Det speglar vårt inre liv och vår relation till Gud och oss själva och hur vi möter andra människor. Må vår bön vara att bli mer kristuslika och få del av dessa andens frukter. Låt oss göra det som det står i Galaterbrevet 6, vers 8, att den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Så därför så önskar jag er alla som lyssnat till den här andakten Guds rika välsignelse över resten av denna dag och ert fortsatta liv. Nu ska vi till sist lyssna till Arthur Eriksson som sjunger sången Andens frukter.

0: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Falköpings ekumeniska närradio. Talare i andakten gjorde Ulrika Davidsson Strängby och jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
2: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz, Radio Falköping.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, som vanligt så börjar jag med en märk.

känner nog igen alla marscher nu, för det blir ju samma saker gång efter gång. Men det är svårt att känna igen dem, men jag hoppas att ni har kommit en bit på väg. Och det här var ju Strike Up the Band, och det var inte Sosa utan Gershwin. En gammal goding att dansa till kommer nu.

Ja, det här var ju chic to chic. Och ja, jag hoppas ni dansar här nu i alla fall. Men gjorde ni inte det så det kommer en sak till framöver här, så då kan ni vara beredda. Men det här var utav Jerome Kern och Irving Berlin. Och en ofta spelad melodi kommer nu.

Ja, den här kände ni säkert igen också, för det var Bolero av Ravel. Och jag kommer ihåg, man fick se på tv, det var för flera år sedan. De var repeterade om det här, och då var det en dirigent som hette Celibidache. Och jag kommer ihåg hans hår. Det svängde åt alla möjliga håll, men det var intressant. Och den här Celibidache, han ville bli dirigent för Berliner Philharmoniker, och det blev han också, så kan det bli ibland, det man önskar. Men efter det så kommer det en välkänd sångare.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Ja, det här var ju en välkänd sångare. Det var Johnny Cash och Walk the Line. När jag tittar på skivan då ibland så tänker jag, vad ska jag ta för sång? Eller, ja. Men det blir alltid Walk the Line. Och jag vet inte, det är något särskilt med den. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att man kan höra den flera gånger. Men nu förstår ni, nu får du inte sitta i soffan längre, utan nu blir det dans.

Gick det bra att dansa efter den här wienervalsen? Vi har ju wienerblot. Och jag tänker alltid på nyårsdag när man får se det här ifrån Wien, och de brukar ju dansa där, och ja, det är ju väldigt fint. Men hörni, nu är det ju faktiskt operadags.

Ja, ni undrar kanske vem det var som sjöng, men det var ju min favorit och det är ju Jussi Björling. Och det här var La Gioconda och den är utav Ponchielli. Och efter det så blir det lite tysk musik.

Ja, det här var Fredrik Mendelssohn mästare till. Och det var ett rondo capriccioso. Och efter det, ja, då är det nog dags för gospel.

His eye is on the sparrow. Och det var en tjej som heter Lee. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon hette det efternamn, men hon var i alla fall från Australien. Och det här sjöng hon ju på Mössebergsgården när det var de här gospelfestivalen. Och jag tycker just det här arrangemanget är väldigt bra, för alla musiker kommer till sig rätt. Och det var väl något visst med det här på Mösterbergsgården också, men det är ett minneblott. Efter det så kommer det musik av en annan kändmästare.

Det här var musik av Mahler, Anda Ghetto. Och jag minns när jag spelade den här skivan första gången. Och jag hade ju tyckt det här var så vackert. Och så började jag med första satsen. Och efter ett tag så fick jag faktiskt gå och titta på skivan. Är det verkligen rätt skiva? För det är så olika musik kan man säga mellan de olika satserna. Men den här är ju som sagt väldigt vacker i alla fall. Hörrni, nu har vi kommit mot slutet här. Och jag och vi ska avsluta med Belser on the Meadow. Och det är Kettleby som är mästare till den. Och jag tackar för mig, och det var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara. 10 i 12 är tillbaka denna tisdagen den 15 september här. Och ja, det är ett ovisst läge kan man väl säga inom politiken. Det är otroligt jämnt och det är väl först imorgon egentligen som det blir fullt avgjort, känns det som, vilka som får styra Sverige. Och det är inte säkert heller, för det kommer att bli en del talmansrunder med kakor och tomater och så vidare, verkar det som. Så att det blir en liten utdragen process det där också. Välkomna hit. Valet är över i alla fall och vi går in i nästa fas, kan vi väl säga. Och det är konstnatten, eller konstrundan, Mekelsmäss. Gert och Mariette och Pio kommer att sitta i studion där om en stund. Och de ska få berätta om vad som händer nästa helg, för det är ju då det är den här konstrundan. Och ja, ni hör dem en stund. Och vi kommer givetvis att vara med och sända inför. Och möjligtvis något lite mer. Vi får se. Men i alla fall definitivt inslag inför. Både filmning och ljudmässigt. Idag ska vi gratulera Sigrid och Siri som har namnsdag. Vi säger grattis till alla er som heter just så. Nu var det länge sedan vi hade något tema här och jag tycker att det är dags att ta upp det nu här. Eller vi har det idag i alla fall. Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen idag. Och så vår hemsida då, fnf.nu. Där går man in och läser om helgen. Det har varit på torget var vi ju som sagt och sände i lördags. Där kan ni gå in och lyssna till bägge de timmarna där. Både när jag går in och pratar med folk men även de här utfrågningarna ska jag säga av politikerna i timme två ska jag säga. Går det att lyssna på alldeles utmärkt på våran sida. Gå in där. Så där, lite info om vad som finns på våran sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer ni få höra när det pratas om konstrundan. Här har vi nu den bäste man med Wahlströms.

0: År 2026, september 25-26, så kommer det vara Mikkels mest konstnatten Falbygden igen. Och vi är många som ser fram emot det här varenda år. Åh, vad blir det för utställare i år? Och så kommer det här häftigt och då dyker man ner och tittar. Och som vanligt så har jag med mig folk i studion som kommer att berätta och prata om detta. Det är Gert, det är P och det är Mariette. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Jag får tacka. Tack, Åge. Tack.
0: Sara, vad blir det att ska? Mariette, extra välkommen hit.
1: Tack.
0: Mm. Första jättekul. Gången du är med här.
1: Ja, jättekul att få vara med här med Falbygdens mat och kultur. Det är någonting jag brinner för, det är kulturen. Och kulturen är ett väldigt brett område och jag tycker faktiskt konstnatten omfamnar alltihopa. Mm. Från musik, mat, konst på väggarna, ja, överallt. Det är helt underbart.
0: Vi har ju en gedigen lista, eller ni har framställt en gedigen lista med, nu ska vi se, hur många var det nu? Är det utställare 106 eller 107 utställare?
2: 107 är det, vet du. Det har kommit till några på sluttampen här.
3: Ja, och de kan vi hitta på nätet. Vi har 105 i trycket.
0: Mm. Ja, men resten finns på nätet.
2: Ja. Mm.
0: Och det är en varierande geografisk spridning på det här, som det brukar vara. Allt ifrån Sandhem och Broddetorp,
2: ja.
0: Är det?
2: Ja, Skultorp.
0: Till och med Skultorp,
3: ja. Ja, vi kan väl bara säga och vi räknar. Vi rör oss allt. Falköping, huvudort, Skövde, Skara, Tidaholm, Mullsjö kommun och Herrljunga. Mm. Så vi rör oss i många kommuner, en stor yta.
0: Som det brukar vara också. Och vi ska snart gå in på några av de här utställarna ju, och specifikt några som är med för första gången också. Och vi kommer att, för er som lyssnar här och undrar vilka är det här då, så ska vi försöka göra både lite inför men även ha med under själva konstnatten när det är. Och mina vänner, vad betyder, lite filosofiskt, vad betyder konstnatten för Falbygden?
3: Om man börjar så här, Roger, från början. Vi har ju ett dokument, våran konstnärsmagasin, framför oss. Och vad det betyder för Falbygden kan man ju bara börja med att ta fram frontbilden i år. Som pryds av Ninni Eriksson. Ninni är ju en av de här konstnärerna som i stort sett har varit med från start. Och utvecklat sin verksamhet och är en eftertraktad konstnär idag. Så vad det betyder nog, tror jag, mycket i folkmun för varumärket Falbygden, Falköping, konstnatten. Och det är något vi skapar tillsammans. 107 utställningsplatser, nästan 500 utställare. Den siffran är ju ändå mer entusiastisk, fantastisk.
1: Och 26 året.
3: Ja. 27 säger Gert ibland, tror jag, men 26 säger vi, va?
0: Vad blir det? 26?
1: Ja, startar vi 2000, va?
2: Vi börjar 2000.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Det var första.
0: Ja, det är otroligt. Och jag tänker så här, för bara några veckor sedan så var vi ute på Årsle Tå, där det var sån här, ska vi säga, ambassadörkväll eller någonting.
2: Och, för varumärket, ja.
0: För varumärket.
2: Platsvarumärket.
0: Ja, och det här är väl ett ypperligt exempel på hur man saler för Falköping och att vara ambassadör för vår bygd, eller? Ja.
2: Och vi sa det för ju Falbygden.
0: Precis.
2: Vi har ju till exempel med Åsa Gustafsson som är en profil för Falbygden med sin Ollebergsryttare.
0: Så är det.
2: Hon ställer ut på Mönarp och kallas för Falbygdens Monet.
1: Mm. Det tycker jag ska bli väldigt intressant att se.
2: Det ska bli jätteroligt att se Åsas. Helt. Det är en separat utställning med Åsa Gustafsson.
0: Ja.
2: Hon är Falbygden.
0: Hon är Falbygden. Du får gärna komma lite närmare. Så. Bra. Och ska vi då titta på några av de här utställarna som vi ska trycka lite extra på. Vi var inne på någonting som jag studsade på också. Det var just Lindbloms Café.
3: Roger, jag bara börjar så här. Samlingsutställningen, utställarplats nummer ett. tar vi bara från början. Det är en bra portal att börja konstnatten med Ekensmäss, att gå in och besöka samlingsutställningen för att sen få uppslag på vad man ska besöka. Och sen är vi bara ett stenkast därifrån. Mm. Är vi ju faktiskt på Lindbloms café. Vi har ju länge sökt en samarbetspartner som har öppet de tider som konstnatten pågår när det gäller kaféet runt torget i Falköping. Och nu är vi där. Nu har vi kommit dit att få ett nyinvigt café. Gert, du har gjort ett reportage om sekelskiftshus, Bosses engagemang att lyfta fram den gamla fastighetens skatt. Ja.
2: Det omfamnar hela torget.
3: Ja.
1: Absolut.
2: Och det här är ju ett fantastiskt lyft, och jag brukar säga att renoveringen av torget och det nya torget hade inte alls varit samma sak utan det jobbet han har gjort med sina fastigheter och fyllt dem med verksamhet.
3: Mm. Och då är det lysande. Sekelskiftshus, Storgatan 12, 14, 16 tror jag.
2: Ja.
3: Adresserar det.
2: Det är fantastiskt. Och om man nu går in på samlingsutställningen som du säger, Pio, så kan man ju göra lite noteringar i

0: lyfter fram återbruk av textiler och kläder. Mm. Och läsnar man på kläder så kan man ju fortsätta bara 10, 20, 30 meter till. Och då kommer man ju till vår fantastiska utställningsplats Norders. Mm. Som för 7:e, 8:e året i rad har författarsläpp, boksläpp. Ja. Ihop med konstnatten.
1: Folkbygdens egen bokmässa.
0: Ja. Konkurrerar med bokmässan i Göteborg och gör det på förnämt och säljer böcker. En stor del av sin månadsomsättning har hon under konstnatten eller har Nords under konstnatten. Mm.
2: Lite roligt.
3: Och har man lite intresse för fotografier så är det ju fotoutställning uppe på Ryttaren som inte heller får glömma.
2: Vilka är det som ställer ut det?
3: Det är ju fotoklubben.
1: Mm. Det är inlämnade bilder.
3: Det är inlämnade bilder.
1: Falköping. Vad hade de för rubrik? Min bild av Falköping, ja. Tror jag.
0: Och det är då på utställningsplats 6, kulturstället Ryttaren, som är alltså kommunens nystartade kulturplats.
3: Mm. Ja.
0: Så där har fotoklubben utställning.
2: Mm. Sen har vi ju några ställen som har varit med tidigare också. Det är ju Vilhelmsro till exempel har varit med. Ja. Folk och folk. Trevligt ställe också. Mm.
0: Men jag avbryter det, Roger. Och så lägger vi in en annan som jag också många år har eftersökt och haft nu med oss några år. Och det är Stilfullt.
2: Mm.
0: Stilfullt som butik. Men hon är ju också turistbyrå. Och det innebär ju att där kan ju våra turister faktiskt få en guidning ut på konstnatten också.
2: Mm.
0: Så det är jättebra samarbete. Och det här berikar ju, som Gert säger, vårt torg att omfamna alltet.
2: Jag vill också bara sticka in med någonting som händer torsdag 19:30. Då är det en invigning. Visst är det så?
0: Ja.
2: Framsynt kanske.
0: Jag får väl ta bollen då. På att säga, om jag byter från Falbygdens mat och kultur till ägare av Falköpings Elektriska AB. Ett gammalt bolag med rötterna 1904. Där 12 framsynta män gick in för att skapa elektricitet på Falbygden. Men inte Falbygden som sådan, utan detta är faktiskt Falköpings stad, ska man ju ha klart för sig. Det är då Falköpings stad får elektricitet via en kabel från Baltok i Tidaholms kommun. 12 olika personer gick in med 10 000 var i aktiekapital. Allt ifrån polischef, bryggmästare, gårdsägare, sjukvårdsdirektör. Alltså det var ett brett risktagande i samhället att skapa förutsättningar för näringslivstillväxt i Falköping. Och 1904-1905 så kom ju den första strömmen. Och de 4 första kommersiella delarna var ju Mussebergs kurort, Foss hattfabrik och sen var det Haglunds rullgardiner. Och det sen som har avvecklats också då egentligen Victoriabryggeriet, men som då senare år har återuppstått igen i annan tappning. Men det är de 4 originala aktiebolagen som fanns med i användning av elektricitet på Falbygden.
3: Jätteintressant. Mm. Det måste jag gå på.
2: Ja,
1: ja, det är en häftig historia. Ja.
0: Alltså. Och tar man bara nämner några kuriosa siffror. Ni får uppleva mer när ni kommer till samlingsutställningen i bildkällan. Det finns en utställning runt historien. Men torsdag 19:30 inviger vi konstverket Framsynt. Mm. Eller har vernissage kan man säga. Och sen har vi när mörkret skymning vid 20:30 tänder vi upp konstverket Framsynt.
2: Mm.
0: Ja, kort och gott så.
2: Kort och gott, och inte så dåligt heller. Riktigt spännande
0: faktiskt. Men man ser också, i det här sammanhanget ska jag också lyfta fram konstnär Gert van der Fosse, en smideskonstverk, en belysningsinstallation om hur ljuset såg ut 1904. Väldigt liknande glödljus. Vi kommer att tända upp Falköpings första ljusfyr. Hoppas det blir väl mottaget.
1: Det får en ny skulptur i Falköping.
2: Ja, vad trevligt.
0: Jag ska bara säga att det finns en koppling. 2013 gjorde vi moralmålningen Framtiden. Framtiden skapade Adano och tog ju ut egentligen en vision om hur vi människor ska leva och bo.

0: framsynt som vi nu inviger 13 år senare, det är ju egentligen hur vi utvecklar vårt samhälle. Vi använder elektrisk kraft för att skapa näringstillväxt, vi skapar livskraft och en förmåga att leva och bo på Falbygden.
1: Ja.
0: Det hade också en, jag nämner det så här, Fors hattfabrik 1904, 150 anställda, producerade 350 000 mössor och hattar. Men elektriciteten när den kom 1904 beskrivs ju också som den stora förändringen när fabriken också började inkludera kvinnor i personalstyrkan. Det är den tiden att gå ifrån hemmet, att gå in som kvinna i yrkesproduktion. Och det gjorde tack vare elektriciteten, modernare arbetstider och annat och kunna följa och det. Så det är en historiebeskrivning.
2: Det är fantastiskt.
1: Ja,
2: kvinnor kan.
1: Inte detta. Sen har jag en sida uppe här nu. Ja. Stina Wolters utställning Korpus,
3: ja,
1: visas på Folkets park.
3: Ja, det är ett samarbete mellan Falbygdens mat och kultur och Folkets park och Folkets hus och parker som har den här utställningen i sitt hägn. Och där har vi som organisation då gått in och stöttat upp för att kunna visa den här utställningen på Folkets park. Så det ska bli jättespännande att hänga upp den här utställningen i deras stora lokaler med högt i tak. Stina, hon är ju en otroligt spännande konstnär.
1: Ja,
3: och det blir mycket kroppar.
1: Ja, hon målar mycket kroppar. Nu. Mm.
0: Jag bara skjuter in också. Gert, du har lärt mig kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
3: Ja.
0: Vi har ju länge önskat att kunna få den kopplingen till Folkets park.
3: Mm.
0: För att också kunna förstärka hela området nere ut kulturhänseende.
1: Mm.
0: Allas lika värde, ett modernt samhälle inkluderande för vida kulturbegreppet. Så det här ger oss ju också en plats att kunna fortsätta utveckla tillsammans.
3: Ja, kanske vi får med oss ranten på ett helt annat sätt än vad vi har haft på konstnatten. Så det är kul att Folkets park är med oss.
1: Ja, början på något mer förhoppningsvis i alla fall.
2: Folkets park har ju i sig blivit otroligt fint där nu. De har renoverat och fixat, målat.
3: Jobbar och står i.
2: Ja.
3: De är aktiva.
2: Det är bra.
3: Ja, det är kul.
1: Ja. Ja, det är de. Och jag blir så glad nu på nästa fest att de håller på att jobba på att få igång den gamla scenen. Och så. Det har funkat också. Vi hoppas på att det blir framöver här. Sen har vi några som brukar vara med. Lövings ateljé till exempel, om vi tar oss utanför Falköpings stad. Och vi har flera andra K-design och så vidare. Hur viktiga är de att ha med i kompotten?
3: De är jätteviktiga. Alltså, som vi ser till Lövings, så var de med mig från början. De var med att starta upp det här.
1: Mm.
3: De hakade på direkt och då var ju Lövings ett litet café.
1: Och, det har vuxit lite kanske.
3: Ja, det har vuxit otroligt mycket. Och det tror jag också har betytt väldigt mycket för dem med konstnatten. De har mycket besökare och det genererar ett värde som gör att de kan utveckla verksamheten.
1: Mm.
3: När vi startar upp det här.
1: Sen har vi ju en aktör till då, som du är involverad i, som har varit med from the very beginning, kan man säga. Och det är ju också viktigt såklart. Och du kastades ju in i det här, Mariette, ganska fort. Eller?
2: Ja, jag gjorde ju det. Jag har ju varit med nu i 3 år. Och det är helt, först om jag säger så här, första året jag var med på konstnatten så var jag ju hemlig.
1: Ja, det glömmer jag inte. Du sa att du fick stå i köket. Eller vad
2: jag
1: det var,
2: stod i köket och gjorde sallad och dressingar och fick dra ner gardinen. Alltså jag fick ju inte vara med där ute bland det roliga och allt trevligt folk. Men folk ville ju naturligtvis se vem jag var, men det fick de ju inte.
0: Men du måste också faktiskt få våra lyssnare presentera, varför var du
1: ja, inne? Jag tänkte ju säga ja. Det, för de, det är ju kanske inte alla som kommer ihåg.
2: De flesta känner ju till mig som hon som kom till Strutsbonden. Mm. Vi var ju med i Bondesökerfru 2023, och jag flyttade ganska snabbt in till Mikael på grund av att, ja, det var mycket runt omkring där. Jag slapp ju skriva ett förlängt kontrakt med mitt förra jobb i Halland och så. Så det var ju, ja, det blev att jag flyttade hit i alla fall. Och i och med att jag flyttade hit 1 september så kastade jag direkt in i förberedelserna för konstnatten. Så det var väldigt spännande. Men nu har jag fått vara med på riktigt. Både 24 och 25. Och nu är det 26 vi jobbar för. Och det har varit fantastiskt. Så mycket roligt och trevligt folk. Och ja, det bara växer och växer. Och så kommer jag med mina idéer och Mikael svettas där hemma. Men det får ju vara så. Och nu sitter jag ju med i Mat och kultur här. Så att, det är väldigt roligt att få utvecklas.
3: Ja, du har dessutom valberedningen hemma hos dig. Så att...
2: Ja, Mikael är ju valberedningen. Så det är hans fel, eller? Nej. Nej, men jag har ju jobbat mycket med kultur. Framförallt med musik och kultur och mat och kultur innan. Så att,
1: det får sig naturligt.
2: Ja.
0: Och du har en hemmaplattform i det i Halland? Eller var lägger vi i Skåne? Eller?
2: Ja, jag flyttade ner till Ängelholm 94 och då startade jag upp lite allsånger och det där nere på Ängelholm. Hembygdspark. Jag fick en liten idé som man säger. Så att i några år där så körde jag allsången med Gud och alla människor. Det var Sten och Stanley och det var Brandsta City Släckers och Peter Lundblad och Jack Fresvek och allihopa, Nick Borgen och hela faderullan. Och det har gett mig jättemycket, för det har gett mig bland annat vänner och det har gett mig mycket kontaktnät. Mm. När man vill skapa någonting. Mm. Och dessutom har jag jobbat mycket med mat och jobbat som kock och så här. Så att jag har ju hela faderutsan där i en gryta.
3: Du har hela spektrat.
2: Ja, och därför är det helt fantastiskt nu att hamna på det här stället som Falbygdens struts. Mm. Där vi både lagar mat och träffar folk och har lite idéer om just det här med musik också. Mm. Så att det växer som sagt.
1: Du är på rätt plats.
2: Ja.
3: Kan man säga. 6-7 tusen besökare ute på konstnärerna.
2: Ja, mellan 6 000 och 7 000 har vi haft de senaste 2 åren.
3: Otroligt.
1: Ja, ja, det är häftigt.
2: Otroligt fint.
1: Jag tänkte säga att vi ska spela lite musik nu. Och sen så återkommer vi efter det.

0: Ja, ni lyssnar på 10 i 12 här i Radio Falköping och vi pratar om konstnatten. Det heter ju för Mekelsmäss också i detta och jag vet inte, står det där kanske?
1: Ja, det
0: står det fortfarande.
2: Ja, det såg jag nu.
0: Mekelsmäss, ja. Konstnatten.
2: Ja, det ingår i varumärket.
0: Det är så.
1: Ja.
2: Och vi startar ju det som en skördefest.
0: Mm.
2: Och Mikaeli är ju höstdagjämningen.
0: Just det, där kommer det ifrån.
2: Ja, det gör det.
0: Mm.
1: Och Mekelsmäss lever ju i all högsta grad fortfarande, ja, med marknad på torget och flera helger, ja, under
2: säsongen. Och då är det ju så med oss västgötar, vet, att vi har svårt för att säga Mekelsmäss.
3: Vad, Mekelsmäss?
2: Precis, då blir det västgöts Mekelsmäss.
0: Ja. Ja, det är bra. Och vad sa ni nu? Var det 26 eller var det 27 år? Hur länge hade du hållit på nu då?
2: Ja, om du tar fram din norska miniräknare kan du räkna från 2000
1: till 2026.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 gången är det.
1: Ja. 27 gången.
0: 27 gången, det är mina vänner. Och alltså jag slås varje år av, när man är ute och åker på det här, vad mycket folk det är i rörelse. Det är sjukt mycket folk i rörelse under den här helgen. Alltså, hur känner ni för det? Blir man helt tagen av situationen? Eller hur känner man för det?
2: Jag ska säga dig att jag har hamnat i bilkö i Håkantör på en liten grusväg. Och då kände jag bara att så här ska det vara på konstnärer.
0: Ja, vi har lyckats.
2: Eller förra året så var jag ute och åkte i Göteborg och det var en fruktansvärd trafik där ute.
0: Mm.
2: Vilket aldrig händer annars. Mm. Och vi har haft varningar i Radio Skaraborg för trafikkaos i Kalkbrottet eller ute i Torbjörntorp.
4: Och i Jökhem.
2: Ja, och i Jökhem. Ja. Och det är väl skitbra.
0: Ja.
2: Folk är ute och rör på sig.
0: De kommer långväga ifrån också. Mm.
1: Men en annan rörelse som faktiskt, vi fick ju en siffra här för några veckor sedan, 3-4 veckor sedan nu, och vi är alltså, och det var ju att vi hade 75 000 besökare på vår hemsida.
2: Mm.
1: Det är också en rörelse. Det är många som följer oss. Vi har ett upptagningsområde när vi tittar. Och det är ju allt ifrån Gävle, Borlänge, ner i Stockholm. Vi har i Kluster och Österlen, starka kulturplatser.
2: Mm.
1: Men sen har vi väldigt mycket flöden in Östergötland, Småland.
0: Men det försöker ni fånga upp?
1: Fångar upp det med våra utställningsplatser och annat. Och vi är jätteglada i år att kunna inkludera nya platser i Sandhem, som 3-4 nya utställningsplatser med ett litet näringslivskluster för att jobba upp. Och det är en port in från Jönköpingsregionen ner och skapa resanledningar och skapa kulturupplevelse, näringstillväxt tillsammans. Och vi gör det tillsammans.
0: Jag vet att förra året när vi satt här så pratade vi mycket om, jag vet att vi var inne på det här med att knyta kontakter och att man liksom under året som är innan så ska man försöka knyta så mycket kontakter som möjligt, att man ska försöka hitta olika samarbetspartners och så vidare. Och det gäller väl i år också, tänker jag, eller? Eller för nästkommande? Att det är någonting man jobbar på hela tiden, eller?
2: Jo, men så är det. Alltså, så har vi alltid jobbat. Vi går in och stödjer olika saker för de som är nya, för att de ska få fart och se att det har nytta att vara med på konstnatten. Så på olika sätt så går vi in och understödjer med
0: finansiellt också.
1: Vi kan få områden som går ihop i kluster.
4: Ja,
2: precis. Alltså, det har vi ju.
1: Beskriv ert konstnärsrally i år.
4: Ja, vi har ju konstrallyt i Jökhem. Och då har vi ju 6 olika utställningsplatser där man ska samla lite siffror och så här. Och det blir ett otroligt samarbete där. Och det kan ju också växa sen. Men det blir ju ett bra samarbete där vi även sitter och jobbar tillsammans inför konstnatten då. Och det kan jag faktiskt tipsa om de andra. Om jag säger att andra kluster kan ju också gå ihop och ha ett liknande. Tycker jag verkligen. Men det blir lite extra jobb, men det är otroligt trevligt.
0: Och då handlar det om, i ditt och ert fall, så handlar det om trakten runt Gökhem.
4: Ja, man besöker de här sex platserna där man kan få en siffra om. Då har vi kommit överens om olika siffror i konstnadsrallyt.
0: Ja.
4: Och sen gäller det att plussa ihop den här siffran så att det blir en summa där. Och då kan man vinna jättefina priser.
0: Ja.
4: Från alla våra sex gårdar då.
0: Mm. Som är där ute. Vilka gårdar handlar det om?
4: Det handlar om Johanssons lamm och ull. Det handlar om naturligtvis vi på Strutsfarmen.
0: Mm.
4: Du har Kattis porslin. Mm. Vi har Lisette
1: Friberg. Ja.
4: Mm. Lisette Friberg. Och sen har vi ju Thomas då på
2: Vanarty.
4: Ja.
0: Precis.
2: Mm.
4: Och sen har vi ju naturligtvis ute på hos Monica Sell.
2: Monica Sell.
4: Ja.
0: Ja.
2: Lilla
4: Älleberg.
0: Ja, det är mysigt också.
2: Ja.
4: Så att då åker man runt där så kan man ju skapa den lilla turen då. Mm. Och samtidigt tävla lite grann. Och vinna i fina priser.
0: För er som sitter hemma nu, ja men det här skulle jag vilja se på pränt.
4: Ja.
0: Antingen då så kan man ju gå in på er hemsida och så kan man ju se det där. Eller också kan man gå någonstans och hämta en sån här. Var finns de här? Konstnatten?
2: Det finns lite överallt. Coop, turistbyrån, museet, biblioteket.
1: Fabian Osteria.
2: Samlingsutställningen.
4: Sen har vi ju faktiskt lite ute på ställena också.
0: Ja, det finns där också.
4: Så gå gärna in och fråga om.
2: De finns att hämta lite över.
0: Varje år när vi sitter här så man bläddrar den här fram och tillbaka. Det blir lätt så. Jag vill också slå ett slag så här för antikloftet. Bara lite så där. Ta någonting ur den här. Vi var där förra året och gjorde en grej där.
2: Mm.
0: Makalöst vackert. Mycket grejer. Tommy där ute.
2: Ja.
0: Bland annat. Han har också varit med några år eller de?
2: De har varit med rätt många år. Ja.
0: Mm. Antikloftet.
2: Och de ökar ju ut, de är ju entreprenörer. Jag var ute och plockade hallon i lördags.
0: Jaha, de hade blåbär förra året vet jag.
2: Ja,
0: också.
2: Ja visst, de utvecklade sin verksamhet. Hon jobbar väldigt mycket med odling och han klär om möbler. Han är ju, vad heter det?
0: Tapetsör.
2: Tapetsör, ja. Mm. Och så har han ju sin antikvitetsrörelse också då. Han säger att jag gör det, jag tycker det är roligt, försöker leva på det. Det är en bra inställning tycker jag.
0: Ja, men det är en bra filosofi, absolut. Ja. Har ni några mer så här, vi har en liten stund till på sig, som ni skulle vilja slå för?
1: Jag kopplar lite så här då, så att säga, olika verksamhetsområden. Vi har för första gången på länge nu ett hotell med oss också. Hotell Sankt Olof som är med första gången. Mm. Och ett stenkast därifrån så ligger också en ny utställningsplats, eller återuppstått, och det är ju Plantis.
2: Mm.
1: Så att, och
2: för den så...
1: Oddfellow. Också på Ströget som kommer till. Och alldeles på Bångatan har du en annan typ av kulturverksamhet med Relfa och spelverksamhet och annat. Så att, återigen, kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
4: Nu får vi ju inte glömma att vi har 17 stycken bygdegårdar med oss i år.
0: Just det!
4: 17 stycken!
0: Ja, det är härligt!
4: Det är helt otroligt. Ja, öppna upp bygdegårdarna nu, kom igen nu.
1: Det är bra! Och ett antal kyrkor.
4: Antal kyrkor också, det är fantastiskt.
2: Som jag brinner för, eftersom jag är flubbepajk.
0: Ja.
2: Så är det ju Flubby gamla biograf, eller logen i Flubby. Det var ju Godtemplarrörelsen som byggde det huset, Nykterhetsrörelsen. Och nu är det två göteborgare som har satt över kåken och renoverar. Och de involverar också flera andra entreprenörer i Flubby i sin verksamhet där på konstnatten. Och det är också, det sprider sig, det är det som är roligt tycker jag.
0: Ja.
2: Man använder sig av flera andra entreprenörer i Flubby för att göra ett koncept på det här gamla fina huset under konstnatten.
1: Är det då det blir Flubby tempel?
2: Det blir Flubby tempel.
0: Jag gillar den.
2: Det är Godtemplarorden.
0: Godtemplarorden. Men nu ligger ju inte det i Flubby, det vet du va?
2: Sörby.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var skillnad.
2: Där gick jag min första matiné, du vet. Då var jag inte gammal, 7 år tror jag. Det kostade 50 euro att titta på en Åsa-Nisse-film.
5: Var det Åsa-Nisse då?
2: Ja.
5: Jag har faktiskt varit på bio där.
4: Jag blir så... Jag som är inflyttad i det här stället. Ja. Jag blir så otroligt fascinerad av det här. Allt, alla kan samlas och samarbeta. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ett engagemang.
4: Ett engagemang bland folk. Och det är så trevligt. Och det, ja, det är jättekul. Ja.
1: Sen finns det ju en annan sida av det också. Om man tar, alltså, går ihop som Floby Tempel. Men det är också det som är viktigt. Det är att få det där i magen. Och vi har ju ett uppsjö av restauranger.
5: Ja, precis. Allt
1: det behöver ifrån, viltmat,
2: strutsbörjare,
1: strutsen,
4: duretskött,
1: Helanders ekomat,
4: Brågården,
1: doppingen.
5: Så man, det är inte bara en, vad heter det, synen och det som får sitt, utan även magen.
2: Ja,
1: och Wilhelmsro. Och många av dem kompletterar maten med kultur och konstupplevelser.
4: Men då ska jag tala om för dig, Roger, att det är det som är kultur. Mm. När du får med alla sinnen. Smak och lukt och syn.
5: Alltså, det blir en kul tur helt enkelt.
4: Det blir en kul tur.
2: Ja. Det är
5: en
2: jättekul
5: tur. Ja. Det är många av er. Att titta på det. Jobbar med just helheten. Mm. Mm. Hur viktigt det är.
2: Det är den som är viktig.
5: Det är den som är viktig. Ja, men så är det. Har vi då... Alltså, innan vi avslutar det här så ska jag säga att vi kommer ju ge oss ut. Och både filma och få ta lite ljud från olika ställen här. Så ni som lyssnar kommer att få till i det, missa inte det. Men sen kommer vi som sagt vara med lite grann under, i alla fall lördagen på konstnatten och söndag någon timme där. Så där får ni också lyssna på. Vad har vi missat någonting?
1: Jag säger så här, Roger, jag börjar lite ut i en kan med Anna Wennerstrand bort i Hornborgakanten bort igenom. Och så rungar vi ju in och går ner mot Tidaholm och ner till Sandhem och fortsätter bort med Duvreds kött bort i Herrljunga. Och så kommer vi runt och omfamnar Hornborgasjön och Gökhem och Floby. Så vi rör oss över ett stort område. Ja. Men det innebär ju också att vi man har ju möjlighet att besöka konstnatten, det är 27:e gången nu då. Och man hinner ju inte med hela området varje år, utan man får ju rikta in sig lite i vilken del man vill uppleva. Så att, mer än hälsa alla välkomna, alla besökare. För det är utan er publik och besökare, så konstnatten gör vi ju tillsammans. Och vi får inte glömma bort, det är faktiskt så att vi samordnar, Fabians mat och kultur, vi samordnar konstnatten. Men varje utställningsplats är sin egen arrangör, som du brukar säga, Gert. Och 107 utställningsplatser. Och de är 500 personer som viker sitt engagemang och helg att finnas med. Och vi brukar väl någonstans fundera i besökssiffror och omsättningar. Och vi vet ungefär att vi omsätter en 30-35 miljoner i lokalsamhället under den här helgen. Vi lockar... Jag har inte siffrorna, men någonstans runt 50 000 besökare. Det beror lite på hur många platser man besöker i snitt. Vi kan ju säga att förra året upplevde vi kanske att det var en trend. Vi såg att man stannade längre tid på varje utställningsplats. Så att resandet minskade, man åkte inte runt som ett konstrally på samma sätt. Man stannade längre och tog tid på sig. Samtala, mötas. Samtalet mellan människor, kultur. Att få umgås. Att smaka, uppleva för alla sinnen. Och en del av att vi gör det här och får ut sändning i radio, samverkan med er i Radio Falköping och så vidare. Alltså det här är någonting vi bygger tillsammans. Det är inte en organisation, inte en utställarplats, utan detta är ju en identitet, som vi sa, våra platsvärmärke på Falbygden. Falbygden omfattar 6 kommuner, men vi inkluderar allt vi tänker och allt vi gör. Så att,
5: vi gör det ihop.
1: Och vi hälsar varandra välkomna. Alla är välkomna.
5: Det var bra
0: slutord, och jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade, och vi syns någonstans i konstnadsvimlet.
4: I vimlet.
2: Där gör vi.
4: Tack så mycket.
1: Tack.

Så där ja, där kunde ni då höra Gert Blagno, Mariette Klingstedt och P.O. Larsson som satt här i studion och pratade med mig om konstrundan 2026, Mekelsmäss, Falbygden. Yes. Och ni kommer att få mer av konstrundan i form av de som ställer ut. Ni får hålla lite koll på det där, men det kommer att komma här under den här veckan och nästa vecka med lite utställare såklart. Både i filmformat men även ljudmässigt här i 10-12. Nu mina vänner får ni ha en bra och fin dag här, och jag, Roger Andersson, ja, jag tackar för mig. Säger att lyssna gärna imorgon, då är jag tillbaka. Men för här och nu, tack och hej.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.